105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: the way things could go.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: 105.3 FM. צוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש, והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים בעמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות, ובשעה 9 בערב בדודקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
6: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. שוב חילופי מהלומות הלילה בין איראן לארצות הברית. איראן שגרה 20 טילים על בסיסים אמריקניים בירדן, לאחר שארצות הברית הכריזה כי השמידה 5 מחליות נפט איראניות. דובר צבא ירדן מסר כי מערכות ההגנה האווירית ירתו בהצלחה 18 טילים, ושניים אחרים נפלו באזורים פתוחים, לא היו נפגעים. הירוטים נצפו גם מישראל. משמרות המהפכה האיראניים טוענים עוד כי תקפו שתי ספינות אמריקניות ושמונה מחליות וגרמו להן נזק, כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב במהלך הלילה על חילופי האש במפרץ.
9: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tank and I think you'll see that again today.
8: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות של הצי האמריקני. בכל פעם שהם יעשו את זה או ינסו לעשות את זה, הם יאבדו מחליות, ואני חושב שתראו את זה שוב היום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי שר החוץ האמריקני אמר את הדברים לכתבים במהלך ביקור בקולומביה. משרד ראש הממשלה הכחיש אמש רשמית את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. השר יואב קיש מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בפרסום כוזב.
10: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק, שקר, וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. זה פייק בחירות אופנתי, במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
11: אז אמר על מה, לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
10: אני לא יודע, אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
11: אז למה אתה כל כך משמע שזה פייק?
10: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם, ואתם כנראה לא.
8: השר קיש אמר את הדברים לכתבנו חן בייר ויואב קרקובסקי. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר אמש כי ראש הממשלה נתניהו אינו יכול לעמוד עוד בראש המערכת.
12: נתניהו

0: אחריות על השין גימל.
1: בהודעה שפרסם אמש משרד החוץ של איחוד האמירויות נאמר כי ממשלת האיחוד אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. עוד נאמר בהודעה כי יש ערוצי תקשורת פתוחים וישירים עם ישראל וכי כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר. בעקבות החרם שהטילה אתמול בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל לנציגים הבריטים במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת לעזוב מיד. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית, ולאסור את כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים בשל עמדותיהם ופעילותם. אמש הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. כעת יחל הליך בדיקת הרשימות ואישור הכינויים והאותיות המבוקשים. ולסיום, חבר השופטים בתחרות רובינשטיין לפסנתר הכריז אמש על המנצח בתחרות, דימיטרי יודין, בן 25 מרוסיה. בשלב הגמר הוא גבר על 5 מתמודדים אחרים לאחר שניגן את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר מאת ברטוק בליווי התזמורת הפילרמונית הישראלית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
3: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
5: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: אורחי החדשות רון נסיאל וקרין גרודן בר אור, ועד כאן מחדר החדשות.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, כל הגליל העליון, 105.3 FM. איזה בוקר יפה, כאן בגליל, באולפן בקיבוץ אמיר. מתחילים טיפה טיפה טיפה להרגיש את הסתיו, ממש בקטנה. יש משהו באוויר, אני מרגיש את זה. אז אנחנו כאן באולפן באמיר, כל הגליל העליון בתוכנית חק לייב, היום יום רביעי, כן, רביעי, התשיעי לתשיעי, 2026, אוטוטו ראש השנה, ראש השנה העברי, ואני תום גילת, מגדל בקר ממלכיה, סלש גונן, נעשה פה ככה שעה של דיבורים, על בקר, מראה, והכי הכי הכי חשוב, מוזיקה טובה. אז איתי באולפן זוהר לידר, ואנחנו מתחילים.

אוקיי. אז פה באולפן יש איזה מין מזגן כזה שעובד על מיזוג, עברור, נורא נעים כאן, והוא עובד במין פולסים כאלה, לא יודע. ולרגע ישבתי, הקשבתי למוזיקה ולא שמתי לב, אבל זה היה נשמע כאילו יש איזה מין רוח מאוד מאוד חזקה בחוץ. והסתכלתי החוצה ואני רואה שאין רוח. גם בבוקר שירדתי לפה לא הייתה איזה רוח מיוחדת, אבל זה עשה ממש את הרעש הזה. אתם מכירים? של הרוחות האלה של הסתיו. אז כן, געגועים לסתיו, לחורף. זה מדהים איך העונות, האקלים שלנו פה באזור, הוא כל כך מדויק. שהקיץ מתחיל להימאס עלינו, הופ, הוא נגמר. ואז מגיע הסתיו והחורף וכל עונה בדיוק בזמן והטיימינג שלה ומשך הזמן שלה. אז כן, עוד מעט הסתיו מגיע ודברים חדשים. אז אגב דברים חדשים, אני משמיע לכם עכשיו שיר של אין נואה, אני באמת לא יודע איך מבטאים את השם משפחה שלו, N-O-E. אם מישהו יודע, אני אשמח, אני כבר שנים מאזין לחבוב הזה ואני פשוט לא יודע איך מבטאים את השם משפחה הזה. אז הוא בכל אופן ב-25 לספטמבר מוציא אלבום חדש, והוא שחרר ככה איזה 2-3 שירים מתוך האלבום הזה, ואני ממש אף עליו. אז תהנו.

welcome home. טוב, אז אני כאן באולפן, ובזמן שאני באולפן יש איזה מישהי שעומדת ומחכה ולא כל כך מבינה מה נסגר, למה אני לא מגיע כבר. והמישהי הזאת היא לא בת אדם, היא סוסה, יותר נכון סוסה צעירה על גבול הסייחה. שמה בישראל הוא שלקה, ככה הוחלט, אחרי כמה גלגולים וכמה רעיונות, ותקופה מסוימת היה לשם אחר, ובסוף התקבע השם הזה, שלקה. כן, ואנחנו ככה, אני התחלתי לעבוד איתה לפני כמה חודשים, להכניס אותה לעניינים, היא בעצם הייתה סוסה סייחה שגדלה ככה במראה, אצלנו, נולדה אצלנו. לאימא מאוד יפה ואבא ככה גם כן סוס מעניין, ושלקה גדלה לה במראה במשך קרוב לשלוש שנים, והגיע הזמן שלה, הגיע הזמן שלה לממש את הייעוד, את הפוטנציאל, ויש הרבה פוטנציאל, ובעצם הכנסנו אותה לעבודה. עכשיו איך זה קורה? איך אנחנו בעצם לוקחים סוס כזה, סוסה שגדלה ככה במראה, וכמעט, כמעט, כמעט לא חוותה מגע אדם, פשוט חיה ככה בשטח, בעדר הסוסים, וגורמים לו להסכים לעוקף, ועוד איזה בן אדם נודניק שיושב לו על הגב, ומבקש ממנו עכשיו ללכת ימינה, ומבקש ממנו ללכת שמאלה, ולעצור, ומה לא? לסו, הפרדות, עבודה במכלאה, איסופים של העדר, ירידות, עליות, באמת, מה לא? מה אנחנו לא מבקשים מהסוסים האלה? אני לא יודע, חוץ מלהכין קפה, אנחנו בערך מבקשים מהם הכל. אז כמו כל דבר, כמו כל דבר מורכב, זה תהליך, זה לא משהו שקורה מעכשיו להרגע, זה בעצם התהליך מבוסס על בנייה של אמון בינך לבין הבעל חיים לבין הסוס. וסוסים, בגלל שזה בעל חיים מבוית כל כך הרבה שנים, יש שאומרים שהוא הראשון שבוית, אז כבר יש איזושהי מערכת יחסים שתבועה בעצם ב-DNA בינינו לבין הסוס. הייתי אפילו אומר סימביוזה מסוימת. ואנחנו צריכים בעצם להכיר את השפה. שמעתי פעם מאלף סוסים מאוד מפורסם אומר, אנחנו לא צריכים לנסות ללמד את הסוסים עברית, אלא אנחנו פשוט צריכים לנסות ללמוד סוסית. אז בגדול זאת הגישה של לנסות להבין רגע איזה דברים הם מניעים את הסוס, ואיזה דברים מפחידים את הסוס, ולחשוף אותו בצורה מעט לאט, והרבה פעמים, הרבה חזרות, ולאט לאט ככה אנחנו מעבירים דברים. בגדול סוס שהוא נולד, שהוא סייח, הכל מפחיד אותו, הכל מסוכן לו, חוץ מאימא שלו. יש שתי רשימות, רשימה של דברים מפחידים ורשימה של דברים לא מפחידים, אז אימא שלו נמצאת בדברים הלא מפחידים, שער העולם נמצא ברשימה של הדברים המפחידים. ועם הזמן אנחנו מעבירים עוד ועוד דברים לצד של הדברים הלא מפחידים, והדברים הגיוניים והטבעיים, ובעצם אנחנו מייצרים מצב שעם טיפה לחץ שאנחנו מפעילים, הסוס נהנה ובעצם מבצע את מה שאנחנו מבקשים ממנו, ובשנייה שהוא מתחיל לבצע את מה שביקשנו, אנחנו ישר מרפים, וישר בעצם מעניקים לו איזשהו פרס, ומורידים את הלחץ, וכך הסוסים לומדים, לאט לאט. אז אני אעדכן לגבי גרף הלמידה של שלקה, חייב להגיד שזה התחיל קל מדי אפילו, קל מדי באופן מחשיד. ידעתי שהבעיות יבואו טיפה בהמשך, והם אכן טיפה הגיעו,
אבל אנחנו עכשיו בעונת ההמלטות, עונת ההמלטות כל בוקר מגיעים, שמים מוקף, יוצאים לרכב, נחשפים לכל הדברים בערך שיש, ושלקה מתקדמת, חבל הזמן, מדהים, באמת, היא לדעתי הולכת להיות אחת הסוסות הטובות שאי פעם רכבתי עליהן. ככה אני מרגיש ומקווה, ואנחנו נעדכן. שיר הבא, דרייב של אלן ג'קסון, זה הכי קאנטרי שיש, קלאסי של הקלאסי, זאת אומרת לא קאנטרי ישן, קאנטרי יותר חדש, אבל קיצור, אתם ישר תשמעו.

אז מקודם דיברנו על שלק הסוסה, ונמשיך בשוונג, ואני אספר לכם עכשיו על עוד איזה יצור שהגיע איתי הבוקר פה לתחנה, עוד איזה יצור שכל בוקר מחכה בהתלהבות שאין לה, אין לה גבולות. כל בוקר מחכה לי גורת כלבים, שלאחרונה החלטתי שאני חייב, בגלל שהכלבה שאני עובד איתה הזדקנה מאוד, והיא באמת הייתה הכלבה אולי הכי טובה שהייתה לי בחיים. פועלת שחורה, כך אני מכנה אותה, תמיד נמצאת מאחורי הפרות, דוחפת, עושה מה שמבקשים ממנה, מאוד ממושמעת. ואתם יודעים, אומרים שאני חושב שלכל אחד יש כלב של פעם בחיים, אז לדעתי היא הכלבה של הפעם בחיים שלי, ועכשיו היא כבר זקנה וקשה לה, אז אני כבר כמה זמן במין תהליך כזה של ניסיונות, למצוא בדיוק את הגורה הנכונה שתחליף אותה בעבודה, ותהיה לי לעזר בעבודה שלנו בבקר, בשטח, מאוד מאוד עוזר כלב טוב. יש אפילו שאומרים שכלב אחד טוב שווה יותר משני אנשים על הסוס. אני יכול להסכים עם זה. בטוח שהוא אף פעם לא עוצר רגע ומסתכל בטלפון, והצרכים שלו הם הרבה הרבה יותר מועטים מאשר שלנו. אז לגבי כלבים בעבודה, כמו סוסים, גם איתם צריך לעבור תהליך, להכניס אותם לאט לאט. בעניין של, כמו סוסים, גם בעניין כלבים, הגזע מאוד מאוד מאוד משפיע. זאת אומרת, אנחנו נוכל לעבוד רק עם גזעים ספציפיים, כלבי רועים למיניהם, וגם בתוך הכלבי רועים יש את אלה שיותר מתאימים לעבודה עם בקר ואת אלה שפחות. וכמובן שהגנטיקה פה היא מאוד מאוד משפיעה. כלב זה בעל חיים לצד האדם, מבוית, סופר מבוית, מבוית מדי לטעמי. אז כמו שאמרתי, העניין זה באמת הגזע הנכון, בתוך הגזע לבחור את הקו דם שמתאים באמת לסוג העבודה שאתה צריך. וככה יצא שאני מצאתי את עצמי עם כלבת בקר אוסטרלי, זה נקרא בלו הילר, יש מהגזע הזה שני סוגים, בלו הילר ורד הילר, הילר על שם ההיל, העקב, כי זה כלבים שבאופן טבעי יש להם יצר לדחוף את הבקר, הם נותנים אינביסים קטנים בעקב של הפרה, וככה הם גורמים להם לפרות ללכת, מגרשים אותם, וזה דוגמה למשהו שאי אפשר ללמד כלב לעשות, או שהוא יודע לעשות את זה, שיש לו את זה, זאת אומרת באופן טבעי, או שאין לו את זה, אין באמת דרך ללמד את זה. ואז נכנס כל הנושא של האילוף, איך בעצם גורמים לכלב להיות ממושמע, לעשות את מה שאתה מבקש, לדעת לעצור מתי שאתה רוצה שהוא יעצור, כי היצר שלהם מאוד מאוד חזק, הם תמיד רוצים לעבוד. אבל להבדיל מסוסים, אני חייב להגיד שבמקרה של כלבים, אין לי באמת מושג. אני מודה, כל החיים היו לי כלבים, אף פעם לא הצלחתי להבין את החיה הזאת. לא מבין מה מניע אותם, איך הם חושבים, לא יודע. אז כן, זה המצב, חשוב שנהיה חזקים, שהיא תהיה חזקה, קטנה החמודה הזאת, כי אני לא באמת יודע להבין אותה ומה היא צריכה ומה היא רוצה, אבל יהיה בסדר, יהיה טוב, רק שלא תידרס. השיר הבא, Fast Car.

0: נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
1: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
2: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
3: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
4: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
5: אז כן, חקלייב יום רביעי, אני תום גילת, ואנחנו נמשיך ככה עם עוד איזה שיר, ובהמשך אנחנו, יש לנו שיחה בעיניי מאוד מעניינת, עם יונתן הררי מהרטג, ויאללה, שיר אחד, ואנחנו ממשיכים.

0: אך, ניל יאנג, Harvest Moon. איזה שיר יפה, הרבה זמן לא שמעתי אותו. אז ככה, מי לא מכיר ומי לא יודע שהפרות שלנו בעצם חיות בשטחי המרעה, בשטחים הפתוחים שנמצאים סביבנו, בגליל, בגולן, ובעצם בתוך השטחים הפתוחים האלה, חלק מהם הם גם שמורות טבע, ועם קשר ובלי קשר לזה שזה שמורת טבע או לא, יש מעיינות, נחלים, וכולנו אוהבים לטייל ולהיות במקומות האלה, ומעבר לזה שאנחנו אוהבים לטייל ולהשתכשך במעיינות, יש למקומות האלה גם איזשהו תפקיד במערכת האקולוגית, תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב. וכמובן, כמובן שכולנו יודעים ומבינים שהארץ שלנו לא בדיוק משופעת במקומות כאלה. מעיינות, ודיות, נחלים שזורמים כל השנה, מפיצים חיים לנו ולבעלי החיים. וכך יצא שהפרות שאנחנו מגדלים, אפשר להגיד שהן מחבבות את האזורים האלה ואת המקומות האלה, במיוחד, במיוחד בקיץ. ובעצם יש פה איזושהי בעיה. אז אני רוצה שנדבר עכשיו קצת על הנושא הזה, ונספר על איזשהו פרויקט שבעיניי הוא פרויקט מאוד מאוד חשוב. ומהדברים האלה שהם לא רק ככה דברים שהם באוויר, אלא ממש קורים בפועל בשטח. פרויקט ענק שקורה כבר די הרבה שנים, ואנחנו מדברים על פרויקט הרחקת הבקר מהנחלים, ובשביל זה אנחנו עכשיו נעלה לשידור את יונתן הררי. יונתן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, טוב.
0: מה שלומך?
1: הבוקר מצוין.
0: אז אתה בעצם היום עובד יחד עם הרט"ג, עם רשות הטבע והגנים, על הפרויקט הזה, נכון? ואתה בכלל, אפשר להגיד עליך שאתה איש רשות שמורות הטבע. נכון, אתה עוד מלפני רשות הטבע והגנים.
1: כן, אבל זה היסטוריה. בואו נדבר על הפרויקט עצמו, שזה פרויקט

0: מדהים.
1: כן.
0: אני מכיר את הבוקרים הרבה שנים, ואת הסוגיות השונות של ראייה של בקר בשטחי המראה, ולא תמיד זה חופף עם שמירת טבע, כמו שאנחנו תופסים, אבל השילוב של בוקר שהוא נמצא בשטח, הוא באמת רואה את השטח וחי בשטח, לבין ניסיון להעביר את זה לכמה שיותר שמירת טבע, זה השילוב המנצח.
1: מתכון להצלחה. אז תראה, יונתן, למה הבקר בעצם נמשך לנחלים ולמעיינות? אני חושב שזה די ברור, נכון? במיוחד בקיץ, מקומות מוצלים, קרירים יותר. אבל הייתי רוצה לשאול אותך יותר בעצם, איזה נזק זה גורם, וזה שהבקר מגיע למקומות האלה?
0: הנזק הוא די ברור, גם רואים את זה בעיניים, זה
1: מאוד
0: רביצה, שהייה של הבקר ממש על מקורות המים, מהמעיינות עצמם עד למורד גם. זה רביצה, אכילת יתר, ובעצם המקום הופך להיות מטמנה אחת גדולה. כל אחד שמגיע למקומות כאלה רואה את זה בעיניים, ואומר שככה נחל לא צריך להיראות. זה די ברור, שאלה מה הפתרונות כדי...
1: כן.
0: לשנות את המצב הזה.
1: כן, אז באמת, אם אתה יכול ככה בכמה מילים לתאר, איך הפרויקט הזה התחיל? מה היה בעצם בהתחלה? איך באתם עם הדבר הזה לבוקרים? איך הם הגיבו?
0: כן, השילוב הוא שילוב של תמיד במדינת ישראל איזושהי קטסטרופה, שמנסים למצוא לה פתרונות, ו... גם אמצעי מימון לפתרונות האלה. אז הקטסטרופה הייתה התפרצות של לחברת לא בבקר, שזה כל שנה יש גם בבקר, והבקר לפעמים הוא מחוסן או לא מחוסן, אלא שמספר אנשים חלו בחברת בין 2018 ל-2019, ואז הייתה החלטת ממשלה למצוא פתרון לזה, הייתה גם הקצת כסף לזה. הוקמה ועדה שמרכזת את הפעילות להוצאת הבקר מנחלים, והכסף הגיע לרשות הטבע והגנים, ואז בחנו מספר פתרונות לפתור את הסוגיה הזאת. למזלנו, רשות יחד עם רשות מראה מימנו בעבר איזשהו מחקר שהראה שפרות, אם נותנים להם צל ושקטות מחוברות עם אש טהרה, מרוחק מהנחל, הן דווקא מעדיפות לשבת שם ולא בנחל עצמו. זאת אומרת, הבחירה שלהם לשבת בנחל היא בגלל שאין להם מקום אחר לשתות, וגם אחר כך יש להם מחזור של אכילה, הסתובבות בשטח וגם מנוחה, ואת המנוחה הם עושים ליד הנחל. עם המחקר הזה התחלנו, אמרנו, טוב, ננסה לממש אותו בשטח.
1: ליישם אותו, כן.
0: כן. אני עד היום זוכר את הפגישה הראשונה שלי עם 30 בוקרים ברמת הגולן. כינסנו אותם במקום אחד, והצגנו להם את תוכנית העבודה. עכשיו, היו כאלה שהזהירו אותי שיכול להיות שאני בכלל לא אצא משם בחיים. אבל הצגנו את תוכנית העבודה, אף אחד לא האמין לנו מהבוקרים שאנחנו ממש רציניים. אבל כמה היו מוכנים ללכת איתנו ואמרו, בסדר, אנחנו מוכנים לשמוע ולהקשיב. ובעצם תוצאה של זה שבוקר ברגע שהוא מוכן לבחון את הנושא, עושים ניתוח של השטח שלו, כמה פרות יש לו, כמה שטח ראייה יש לו, ועם זה מנסים לפתור את בעיות להרחיק את הנחל, את הפרות מהנחל כמה שיותר, כמה שניתן. יש בזה הרבה מגבלות, יש בזה מה מקור המים, איפה יהיה חיבור המים, מה האורך של הקווי מים, כן שטח אש, לא שטח אש, כמו שרמת הגולן היא כל כך מורכבת בבעיות ובחסמים, אבל את כל זה פתרנו לאט לאט, והתחלנו עם אחד או שני בוקרים בעצם, משקים גדולים, ואחר כך הצטרפו אליהם כולם. והיום אני במצב שבוקרים ומשקים למעשה רוטפים אחריי שאני אבוא יעבוד אצלם בשטח ויפתור להם את הסוגיה הזאת, כי זה באמת נותן מענה טוב לבוקר, שזה הדבר הכי חשוב שצריך לזכור.
1: מעניין מאוד. אני חושב שכן, זה מדהים מה שאמרת עכשיו, שבעצם ממצב ש החבר'ה ככה היו בטח באיזושהי התנגדות וחששות, ובסופו של דבר, בסוף התהליך מצליחים להבין בעצם שזה אחד עובד עם השני, ואפילו פרויקט שמטיב איתם. אז בוא, אם אתה יכול רק לגעת טיפה, איך בעצם בפועל, איך מרחיקים את הבקר? מה בעצם אנחנו עושים כדי שהבקר לא יגיע לשם?
0: אז ארגז הכלים שלנו הוא די פשוט. יש לנו אפשרות להתחבר למקורות מים, אם זה של חברת מקורות או של אגודת המים כלשהי מגולן או אגודת מים אחרת. הם נותנים לנו חיבור צרכן, ומשם אנחנו פורסים קו מים לנקודות שאנחנו בוחרים עם הבוקר, כי הוא מכיר הכי טוב את השטח, איפה יהיה טוב לפרה לשתות מים ולרבוץ אחרי זה בשעות החום, והיא לא תגיע לנחל. זאת אומרת, אנחנו גם לוקחים מרחק מהנחל, שבצנה אנרגטית הפרה לא תחזור לרבוץ בנחל.
1: כן. שהמים יהיו מספיק רחוקים כדי שזה לא יהיה לה אטרקטיבי לרדת לשם. בעצם מייצרים לה אלטרנטיבה למים בנחל.
0: עכשיו, להפתעתי, פרות הן אוהבות, לא, זאת אומרת, הן אוהבות צל, אבל הכי חשוב להן זה רוח, שלהן גם מקום פתוח לרוח.
1: אמת.
0: וברמת הגולן בצהריים, גם בקיץ יש רוח. אז אנחנו פה התקדמנו עם הצורך הזה, עם הצורך של הפרה, זאת אומרת, לשתות מים בשעות היום, פתרנו את הנקודה הזאת. עכשיו יש גם נקודות שלפעמים זה לא כל כך עוזר, ואז אנחנו מגדרים חלקיות של הנחל. כאילו אנחנו מזהים שבכל זאת הפרות מגיעות למעיין או לחלקים אחרים בנחל, אנחנו מבצעים גידור לחלקים האלה ומשלימים את חלקות. היו מצבים בכלל שהבוקרים שינו את כל סדרי החלקות שלהם ועשו שינוי מחדש בחשיבה שלהם, איך הם יראו בשטח, נתן להם כלים הרבה יותר טובים לנהל את השטח מבחינת ניצול השטח, וזה בכלל, זה הקפיץ את האטרקטיביות של הפרויקט.
1: כן.
0: והכלי האחרון זה לפעמים יש מוקדים של שאנחנו מכירים שבוקרים מאכילים את הפרות בקיץ בהשרה של חלבון, וגם את זה אנחנו מרחיקים מהנחל. והיו שני מקרים אפילו שמכלאות שהיו ממש על הנחל, מכלאות של איסוף בקר, שפירקנו אותם והבוקר קיבל מכלאה במקום אחר. צריך לציין פה שהתקציבים של שמגיעים אלינו הם תקציבים גדולים מאוד יחסית לכל פרויקט של שימור טבע, וזה התחיל מהחלטת ממשלה של הרחקת בקר מנחלים, ואחר כך עוד החלטות ממשלה של של הגולן בזמנו אצל הייתה ישיבה גדולה בעתיד נפתלי בנט, שהצלחנו לדחוף שם עוד כסף לפרויקט הזה, ובאמת זה פרויקט שכרגע כולם מאוד מנסים לאמץ את המודל הזה ולהשתמש בזה גם במקומות אחרים.
1: אז מלבד הרט"ג בעצם יש עוד איזה שהם שותפים לפרויקט הזה כאן באזור נניח?
0: משרד הגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים כמו שציינת, המועצות הם גם כן גליל עליון וגולן, הם שותפות, לפחות הן עוברות לנו אם יש בעיות תקשורת, אגודות המים עוברות לנו גם כן למצוא מקורות מים. זה פרויקט משותף של כל הגופים, וזה בעצם הייתה הבעיה של בוקר. בוקר בעבר, גם אם הוא רצה להשיג, הבין שזה הפתרון בשבילו, הוא היה צריך לרוץ אצל כל כך הרבה בוקרים, גורמים, שהם לא יכלו לתת לו תשובה, ואף אחד לא האמין בזה, ואיך תשלם, וכן תשלם ולא. אנחנו בעצם ריכזנו את הכל, הבאנו את כולם לשולחן עגול, וכל אחד נותן את החלק שמחויב לו, והפרויקט מצליח, לקראת הסוף שם.
1: אז זהו, אני רק ככה שאלה אחרונה, זו שיחה שאפשר עוד מבחינתי להמשיך עוד ועוד ועוד, אבל אנחנו טיפה קצרים עם הזמן. אז ככה, לסיום, בעצם איפה אנחנו נמצאים היום? מה השלבים הבאים? מה עוד נשאר? נשאר הרבה, אנחנו כבר לקראת הסוף.
0: תמיד יש עוד מה לעשות ולשפר, וגם מקומות שעבדנו בהם בעבר ואנחנו חוזרים אליהם משפרים קצת, כי ראינו שאנחנו רואים שיש התוצאות שאנחנו מגיעים אליהם הן לא מספקות אותנו. אז אנחנו מבחינה תקציבית, אני אומר, אנחנו לקראת סוף התקציב, אני מקווה שימצא לזה עוד תקציב ונוכל להמשיך לעבוד. אנחנו מגיעים היום, מטפלים בצפון עמק החולה, באזור של סניר וכפר סולט, זה כרגע התוכניות שלנו, ונשאר לנו עוד עבודה גדולה שלצערי עוד לא הצלחנו לקדם אותה לסביעות רצוננו, ולעבוד עם לאורך הירדן ההררי באזור המערבי, שזה נראה שם של שטחים של טובה וקרי דשא ועוד כמה בוקרים קטנים שקשה לרתום אותם לפרויקט הזה.
1: טוב, יונתן, אז הנורא מעניין, וככה אני חייב להגיד מהצד שלי בתור בוקר שנהנה מאוד מהפרויקט הזה, זאת אומרת, אני חושב שהוא באמת שינה, עשה איזשהו שינוי בסיסי בתפיסה של ניהול המראה, ואם עד עכשיו הנחלים והוודיות הם היו איזשהו מצב נתון שהפרות היו נמצאות בו ואנחנו התנהלנו סביב העניין הזה, היום זה פתח בפנינו באמת הרבה אפשרויות אחרות. אז היה מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך תודה, ושיהיה לך המשך יום טוב.
0: יונתן הררי. תודה רבה, תום, ויום טוב לכולם.
1: נתראה, ביי ביי.
0: ביי.

אז כן, יונתן הררי מרשות הטבע והגנים, פרויקט הרחקת הפרות מהנחלים, פרויקט מאוד חשוב. אתם מוזמנים להתעניין באינטרנט, יש הרבה חומר על הנושא.

איזה קטע. שתי דקות לשמונה, לא יאמן. איך הזמן טס. אז כן, אנחנו נפרדים. היה לי תענוג גדול להיות פה היום. ולדבר על הדברים שאני אוהב, ולשמוע את המוזיקה שאני אוהב. ותודה גם לזוהר לידר. וחלק כולנו, המשך יום טוב. וכמובן, כמובן, לא לשכוח, שנה טובה. שנדע לעשות יותר ולדבר פחות. תודה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. במערכת הפוליטית ביקורת חריפה על ראש הממשלה בעקבות הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ככל שנחשף יותר מידע אנחנו מבינים יותר לעומק עד כמה חיותו של נתניהו לאסון כבדה.
2: יש פה שני דברים שהם בעיניי קשה אפילו לומר עד כמה הם חמורים. האחד, ששיחה מהסוג הזה לא מובעת לידיעת שאר ראשי מערכת הביטחון, והדבר השני כמובן זה נתניהו עצמו מקבל עוד ועוד ועוד עזרות. כל זה אומר דבר אחד, נתניהו בעיניים פקוחות לחלוטין הלך לתוך אסון לאומי, ולכן הוא אחראי לאסון הזה של השבעה באוקטובר.
1: יאיר גולן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. משרד ראש הממשלה יחיש אמש רשמית כי נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו מפני מתקפת חמאס. בהודעה נאמר כי אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי ירד בהצלחה 18 טילים וכי שניים אחרים נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. איראן שיגרה את הטילים על בסיסים אמריקניים בירדן לאחר שארצות הברית תקפה 5 מכליות נפט איראניות. משמרות המהפכה הטוענים כי תקפו גם 2 ספינות אמריקניות ו8 מכליות. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שב והזהיר הלילה את איראן מפני ניסיון לפגוע בכלי שיט אמריקניים.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tank and I think you'll see that again today.
1: איראן ממשיכה לנסות לפגוע בספינות של הצי האמריקני. בכל פעם שהם יעשו זאת, הם יאבדו מחליות, ואני חושב שתראו את זה שוב היום, דברי שר החוץ האמריקני בשיחה עם כתבים במהלך ביקור בקולומביה. העיתון הלבנוני נידה אל-וטן מדווח כי צבא לבנון התפרס בין הבתייה בהוראת הנשיא אהון ומפקד הצבא הגנרל הייקל כדי לחסוך מן העיר את ההרס שנגרם באזורים אחרים שבהם פעל חיזבאללה בדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הנשיא אהון קיים אתמול מגעים עם יושב ראש הפרלמנט נבי אברי שפעל לשכנע את חיזבאללה לסגת מן הבתייה. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, שדיבר בעבר על האפשרות שוושינגטון תיסע ותיתן עם חיזבאללה, מבהיר כי אין מדובר במסע ומתן ישיר.
4: تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان نحن هون وسطين.
1: مدينة لبنان هي الجوف اليحيد المنهل مسا ومتان بشم لبنان وكل تكشورت ام حزب الله ام יש كزو اوفر الدركه دברי الشجرير عيسى
0: كان تخزيت הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך 200

0: ובכאן בוקס התחזית בחסות
1: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
2: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין מעט חם מן הרגיל.
0: התחזית בחסות?
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רגע, מה זה? והעוד שלנו, איפה הוא? מה מתחברים ומתחברים? הנה, הנה זה בא.
2: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירה.
1: כן, ממש, לא נוותר, לא נוותר. גם בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי בשבוע. אתם כבר בשיא ההכנות? אתם כבר בשיא הפעילות באמצע בחירת בשר, דגים, גם וגם וגם וגם ועוד קצת? או שאתם עושים עדיין את ראש השנה בקיבוץ? יש כאלה, יש כאלה שיזכו לכך לעשות ראש שנה בקיבוץ. איזה כיף להם, אה? הם לא צריכים כל כך לתרוח. גם בבוקר הזה, בוקרו של היום הרביעי כאמור בשבוע כף זין באלול תשפ"ו, 9/9/2026, גם בבוקר הזה אנחנו כאן, אנחנו, זה אומר זוהר לידר, שגם בוחר את המוזיקה וגם נמצאת כאן מאחורי הזכוכית. אני אביו שפירה, רמת העיתונים הענקית והפוליטית כל כך. עוד 48 יום עד שתוכלו ללכת ולהשפיע ולהביע את דעתכם האמיתית חד פעמית. מישהו ישאל אתכם ואז יעשה הפוך ממה שהתכוונתם. כן, ככה זה, ככה זה. בבוקר הזה, כאמור, את המוזיקה בחזור לידר ואנחנו מתחילים.

העיתונים ישראל היום, מאלישע מדן ועד יעקב ברדוגו, נתניהו הציג את משורייני הליכוד. עוד ברשימה, טלי גבילי, אלי גולדשמיט. מכירים? מכירים אלי גולדשמיט, עורך הדין גולדשמיט? דגניה? כן. עורך הדין דוד פטר, יזם ההייטק אורן דוברינסקי פרש, הליכוד חתם על הסכם עודפים עם הציונות הדתית, עוד 48 ימים לבחירות. נדב העצני, שיריון ברדוגו, הידוק שורות אתרי לה. שרית אביטן כהן, ישכנעו רק את המשוכנעים. מערכה מדינית נגד בריטניה, בליץ מסוכן של סנקציות על סחר עם ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון בהובלת הממשלה בלונדון. בתגובה הודיעה ישראל על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים וסילוק נציגים בריטיים מהנציגות לעזה בקריית גת. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, זו אפליה נגד ממשלת ישראל ונגד העם היהודי, אני לא מבין את ההיגיון. באמירויות לא מכחישים אם בן זייד הזהיר את נתניהו מההתקפה של חמאס לפני השביעי לעשירי. התגובה הרשמית מייחוד האמירויות לא מתייחסת לפרסומים. כל המידע המודיעיני הרלוונטי הוא עבר וממשיך לעבור לישראל. בנט, אני יודע שראש הממשלה אכן הוזהר, אבל התעלם. ההסבר של קיש להתרסקות בחינוך זו מלחמה. הצניחה הכי גדולה בהישגי התלמידים במבחני פיזה מאז הקמת המדינה. הנוער בישראל מתקשה מאוד במתמטיקה, בקריאה ובמדעים ביחס למדינות ה-OECD. נועם דביר דבול מביא לנו את הדברים האלה באופן מובלט ובולט. עיתון הארץ, שורת מדינות ובהן בריטניה וצרפת הודיעו כי יאסרו יבוא מוצרים מההתנחלויות. כאן לא צריך פרשנות. האמירויות על חשיפת הארץ בעת הצורך מועבר מידע מודיעיני ולא יותר. הכישלון במבחן פיזה ניכר במיוחד במערכת החינוך הממלכתית. קיש ניסה לתייר במגוון דרכים את התוצאות הנמוכות ביותר שקיבלה ישראל מאז התחילה להשתתף במבחנים האלו. הבנתי שבעזה כל אחד יכול להרוג את מי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. עדותו של מפעיל כתב"ם ישראלי. הסיפור על האמירויות, הפרסום עשוי להשפיע על הקהל הרלוונטי ביותר לנתניהו ברגע זה, הפרסום הקטרי. המפלגות הגישו את רשימותיהן לכנסת, לכנסת. נתניהו שריין את ברדוגו במקום ה-11. לא הספיק לו טלי גוטליב? לא הספיק לו טלי גוטליב? רשימת ישר מלאה מועמדים שעמדותיהם מאורפלות וחסרי ניסיון פרלמנטרי. לא רק כוכבים באליפות הזו, רואים גם את עיתונאי העתיד. מדובר על מה? על כדורגל? כדורגל לפי האצטדיון שיש פה? כדורגל כנראה. שריפות ענק פוגעות במאמץ לשיפור איכות אוויר בעולם. עיתון הארץ, כמה מתאים לו. עיתון ידיעות אחרונות, הכותרות שלו על קו הזינוק, נסגרו הרשימות לכנסת, השמות החדשים, השיבוצים המפתיעים, הבכירים שנדחקו החוצה והמתמודדים שפרשו. 48 ימים לבחירות, המפלגות נכנסות לשלב המכריע של המרוץ. החרם המערבי, הצונמי מהמדיני, מכה בעוצמה. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הודיע על סנקציות כלכליות נגד היישובים שמעבר לקו הירוק והאשים את ישראל בטיהור אתני. צריך להגיד, אד היה אד הוא יהודי, משפחה יהודית, והיה מתנדב כאן בארץ, ויש לו דברים טובים על ישראל, אבל לא עכשיו.
צרפת וקנדה צפויות להצטרף למהלך. 12 מדינות פרסמו במקביל הודעה משותפת על כוונתן להטיל הגבלות סחר עם ההתנחלויות הבלתי חוקיות. שר החוץ סער הכריז על שורה של צעדי תגובה, ובראשם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. בן דרור ימיני כותב כאן, הבריטים עוינים אבל אנחנו אשמים. נקרא זאת עוד מעט. גורם מודיעיני מזרח תיכוני מאשר האמירויות העבירו לישראל התראה לפני השביעי באוקטובר. על פי אותו בכיר, מדובר היה בהתראה על אפשרות לפעולה משמעותית וקרובה של חמאס, אך ללא תאריך מדויק. לדבריו, המידע הגיע ממקור אמין מאוד. הוא סירב להתייחס לאופן שבו הוא עבר המידע לישראל. נתניהו מכחיש כי הגיע לידיו ההודעה הזו. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בפנים. אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ואני מודה שקשה לי היום לבחור במה להתחיל, אבל הנה בחרתי והנה אני מתחיל, ואני מתחיל עם הדברים של בן דרור ימיני בידיעות אחרונות, ולא בישראל היום כמו שאני רגיל, אם כי נחזור מיד מיד גם לעיתון הזה. גם אנחנו אשמים, גם אנחנו אשמים, גם אנחנו בן דרור, גם אנחנו. יש משהו מתסכל בעובדה שאד מילבנד, שר החוץ החדש של בריטניה, לא הספיק לחמם את הכיסא, והוא כבר ניצב בראש החזית להפעלת סנקציות נגד ישראל. אלא ששום דבר לא התחיל השבוע, בריטניה אחת המדינות העוינות ביותר לישראל כבר זמן רב. כמו כן, כל מה שאנחנו יודעים על הקמפוסים בארצות הברית, שנרצה או לא נרצה, יש השפעה על הפוליטיקה, נכון, גם בבריטניה. לפני 12 שנה זה היה מבצע צוק איתן, חמאס חטף ורצח שלושה נערים. נתניהו דווקא עשה כל מאמץ כדי שלא תהיה מלחמה, אבל חמאס התעקש וישראל נאלצה להגיב. אז כבר אז הטענה שישראל מבצעת פשעי מלחמה זכתה לתמיכה של 62% מהבריטים. לאחר כשנתיים, בפברואר 2016, אלכס צ'למרס, מנהיג תא הסטודנטים של הלייבור באוקספורד, התפטר בעקבות הצטרפות התא לשבוע אפרטהייד נגד ישראל. הוא גם האשים את חבריו בשמאל בנימות אנטישמיות. אך מילבנד, שהספיק לקיים תקופה קצרה כיושב ראש הלייבור, ביטל את הופעתו באירוע השנתי של אותו תא סטודנטים. הרי המפלגה עצמה פתחה בחקירה כיצד כדי לבדוק את הטענות על אנטישמיות, והוא יהודי, הוא לא רצה להיות שם. עוד לפני כן, באוגוסט 2014, השמיע מילבנד ביקורת נוקבת על מי שהיה אז ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, בגין מכירת נשק לישראל. מילבנד השמיע את הטענה השחוקה, ישראל הורגת אזרחים בעזה, אז אסור לספק נשק לישראל. העובדה שישראל נאבקת בארגון טרור רצחני שכבר באותם ימים השמיע מנהיגיו הצהרות על השתלטות על אירופה לא מפריעה למילבנד. אבל נא, אל נאשים את מילבנד בלבד. זה הלייבור הבריטי שאחרי מילבנד עומד בראש ג'רמי קורבין, שונא ישראל לכל דבר ועניין. מבחינתו חמאס וחיזבאללה היו חברים, נכון שהיה נדמה שהמפלגה משנה את דרכיה, אבל תמיד כדאי לשים לב לדעת הקהל. היא הייתה עוינת, כותב בן דרור ימיני. שימו לב לדברים האלה, שימו לב לדברים המופיעים עכשיו בעיתון ובגדול. החרם ועונשו, המדינות המצטרפות לבריטניה, עוד לא בחרם, הן צרפת, קנדה, ספרד, שוודיה, פולין, פורטוגל, אירלנד, דנמרק, נורווגיה, פינלנד ואיסלנד. הצעדים, איסור סחר במוצרים מההתנחלויות, סנקציות אישיות נגד חמישה מתנחלים, בן ציון, גופשטיין, מאיר מרדכי אטינגר, אליאב ליבי, ברוך מרזל ואביחי סוויסה. איסור פרסום נדלן מהתנחלויות בבריטניה, השעיית מספר קטן של רישיונות ייצוא ביטחוני לישראל בבריטניה. עדיין לא הופעלו, אבל בסדר. ישראל משיבה מלחמה, הקונסוליה הבריטית בירושלים תיסגר, הנציגים הבריטים יסולקו מהמפקדה בקריית גת, הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינים ברמאללה תופסק ומיד. 12 נבחרי ציבור בריטים שוללים את עצם קיומה של ישראל לא יורשו להיכנס לכאן בכלל. אלה הכותרות, אלה העניינים, אלא שברור שבתוך העניין הזה זה הרבה יותר עמוק. לא סתם נבחר מילבנד שהוא יהודי והיה כאן בארץ בתור מתנדב כדי לעמוד בראש העניין הזה. אלא שצריך גם להגיד לעצמנו, אתם יודעים מה, אני אסתכל קודם בישראל היום ואחרי זה אני אגיד דעתי בלבד בעניין הזה. באיחוד האירופי מחכים עם הסנקציות, אם המצב יימשך, הקערה תתהפך, כותב ניסן שטראוכלר בעיתון ישראל היום. בעוד בריטניה הכריזה על הטלת סנקציות על ישראל, באיחוד האירופי התקשו בחודשים האחרונים לגבש את הקונצנזוס הדרוש כדי לעשות צעד דומה. אלא שאין פירוש הדבר שהסכנה חלפה, למעשה ההפך הוא הנכון, בבריסל ממתינים כעת לתוצאות הבחירות בישראל, ואם לא יזהו שינוי פוליטי, סביר כי בתוך זמן קצר, הסנקציות מהאיחוד יהפכו לקשות לבלימה. גורמים באיחוד כבר הבהירו לישראל, שאם הממשלה הבאה תמשיך את המדיניות הנוכחית בדגש על פעילות, של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' יהיה קשה מאוד לבלום סנקציות סחר מצד האיחוד קודם על יישובי יהודה ושומרון. ומה שממתין מעבר לתאריך הזה הגדול בהרבה משאלת המוצרים שיוצרו מעבר לקו הירוק, איסור היבוא הוא צעד שנמצא כעת על השולחן, אך במגירה מונחים צעדים כבדים ממנו לאין ארוך, ובהם פגיעה בשיתוף פעולה מדעי, אקדמי וכו. אנחנו נחזור לעניין האקדמי כשנדבר על השר, שר החינוך ומבחני הפיזה, תזכרו שיש לי חובה אליכם. לכל הדבר הזה יש כותרת גדולה, בריטניה ו-11 מדינות, שוקלות סנקציות, כותב דודי קוגן, מסביר את כל הדברים האלה שהסברנו, מופיע כאן תגובה ציונית הולמת, לא כל מדינות אירופה מזדהות עם המהלך הבריטי נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון. סגן ראש ממשלת סלובניה יריניה ורטוביץ' הודיע בפגישה עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יש לנו סולידריות גדולה עם ישראל, השומרון צריך להיות תחת ריבונות. דגן ענה לו, ישראל היא קו ההגנה של אירופה, מה שצריך להיות לפחות. אלא שכשמסתכלים על המדינות שכאן מוזכרות, פולין, כן כן, פולין, פולין של נתניהו, היא בתוך המדינות האלו. גם בעיתון הארץ כמובן מתייחסים לדבר הזה ובגדול, ליזה רוזובסקי וג'קי חורי, 11 מדינות, בריטניה הודיעה, שר החוץ הבריטי, כל הדברים האלה מופיעים גם כאן. ועכשיו חשבתי שבן דרור ימיני יכתוב קצת יותר בוטה. אז צריך להגיד את הדברים כמו שהם ובאופן ברור וחד ובלתי ניתן לפרשנות בכלל. זה לא שיש בעיה בהקמת יישובים ישראלים או ישראלים, כן, של ישראלים בשטחי יהודה ושומרון. יש גם יש. אלא שהעניין הזה נעשה לא רק בממשלת נתניהו ולא בממשלה הנוכחית. הוא היה שם קודם, הוא היה שם בתנופה לפעמים יותר גדולה, לפעמים יותר קטנה. רק שאף אחד לא עשה זאת, כמו שאומרים, מהמקפצה. הממשלה הנוכחית ושני השרים האלו החליטו להטריף את העולם נגדנו. ונכון, אפשר להגיד, שמום כבר אמר זאת, אבא אבן לפני, אפשר לדפוק בנעל כמו שעשה אביו של נשיא המדינה כשהיה שגריר באום, אפשר לעשות הכל, אי אפשר להילחם בכל העולם ולחשוב שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא אמריקה. הגיע הזמן שנכניס לעצמנו לראש, אפשר להקים יישובים באופן מסודר ולאט לאט, אחד ליד השני, אין צורך לדחוף אצבע בעין, אבל מי שרוצה להטריל את כל המדינה הזאת, ומי שעוסק בהטרלה כבר 4 שנים, כנראה שהזמן רץ לו, והוא רוצה לעשות זאת כמה שיותר מהר. הרבה אוויר.

0: כן, עכשיו נציע לכם תרבות פה ומיד נמשיך. כן, היינו מציעים לכם, הנה תרבות וממשיכים.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
6: אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים בעמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: ועכשיו אני מדלג על הדברים המאוד מאוד חשובים, מאוד חשובים, קרי הסיפור של היה או לא היה בפרסום הארץ של לפני יומיים. האם בן זייד העביר לראש הממשלה מידע מודיעיני או לא? נדבר על זה. ועל הרשימות בכנסת, ברור שנדבר. אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר שהוא הכי חשוב, ואמרתי כבר, תזכרו שאני חייב לכם את הקשר בין ההתנחלויות ובין מה שקורה בעניין הזה לבין העניין הכי חשוב במדינת ישראל, חברים, חוץ מהביטחון, וזהו התקציב השני הכי גדול שמדינת ישראל שמה בו משהו. התוצאות של החינוך הזה, של הכסף הזה, אומרות אפס, נדה, כלום, שום דבר. אלי אורוביץ אומר, זה לא גל שיחלוף, המבחן האמיתי מתחיל עכשיו. תוצאות פיזה 2025 צריכות להטריד כל מי שאכפת לו מעתידה של ישראל. לא בגלל המקום בטבלה, אלא בגלל מה שהמספרים על הדור הבא שלנו. ישראל ירדה בחדות במתמטיקה, בקריאה ובמדעים. במתמטיקה נרשמה ירידה של 25 נקודות מול ירידה ממוצעת של 9 נקודות במדינות ה-OECD. רק 5% הגיעו לרמת מצוינות גבוהה. זו אינה תנודה שאפשר להסביר במשפט אחד, אפשר למנות את הסיבות מפה ועד הבחירות. השנים הקשות שעברו על ישראל, קורונה, מלחמה, מחסור במורים, המסכים, הירידה במשמעת, אבל השאלה אינה מי צודק, אלא מה עושים מכאן. פיזה אינה עוד מבחן בינלאומי שאפשר לנצח בו או להפסיד בו. הוא נותן הצצה ליכולות שאיתן בני הנוער ייכנסו לאוניברסיטאות, לאייטק, למחקר, לרפואה, לתעשייה ולשירות הציבורי. הנתונים אינם רק ציון למערכת החינוך, הם צילום מוקדם על עתידה של ישראל. לכן אסור להרים ידיים. מדינה קטנה עם אתגרים ביטחוניים וכלכליים אינה יכולה וגם לא צריכה להתייחס למצוינות כאל מותרות. מצוינות במתמטיקה, במדעים, באנגלית, במדעי המחשב היא תשתית לאומית, היא אינה באה במקום דאגה לכל תלמיד. להפך, המערכת החזקה צריכה גם לסייע למי שמתקשה, וגם לפתוח דרך למי שיכול להגיע רחוק, רחוק, רחוק. תראו, זה רק חלק מהדברים שהכותב, כשהוא מנכ״ל קרן טראמפ לחינוך, כותב כאן אלי הורוביץ, הוא מנכ״ל הקרן הזאת. אז אני רוצה גם ללכת לחן ארצי סרור בידיעות אחרונות ברשותכם. מערכת החינוך הישראלית כבר קרסה, היא כותבת. האמת המרה שיש לומר היא שמערכת החינוך פה קרסה. מוטב להכיר במציאות במקום להתכחש לה. בשונה מהקונספציה הביטחונית, לחינוך ילדינו אין שביעי באוקטובר. אין יום ושעה עליהם אפשר להצביע ולומר, כאן קרסה מערכת החינוך. כדרכן של מערכות ענק, מדובר בתהליך ארוך עם אין ספור סימפטומים שמעידים על מערכת גוססת. תוצאת מבחני פיזה הם בסך הכל עוד סימפטום בתוך שורה

והביטו בתוצאות המבהילות, בישראל נרשמה ירידה אחת הדרמטיות בהיסטוריה בקרב מדינות ה-OECD, בקריאה, במתמטיקה, באנגלית, כמחצית מתלמידי ישראל, מתחת לרמת הבסיס במתמטיקה, כ-40% במדעים, ובקריאה, גם שיעור התלמידים המתקשים הגיע לרמה גבוהה ביותר. מאז 2006 שיעור המצטיינים בקריאה ירד מ-11% ל-5%. גם המצב בכיתות חמור באופן חריג. ישנה התפרקות מוחלטת של משמעת הנוכחות והנוכחות, כך לפי מבחן פיזה, כ-45% הבריזו משיעורים בודדים, לעומת 24 קודם, ורוב מוחלט של 63% נוהגים לאחר ללימודים, לעומת 50% קודם, ואילו רק התלמידים שנבחנו, תלמידים הלומדים במוסדות חרדיים, כלל לא ניגשים למבחנים הבינלאומיים. בבתי הספר הללו כלל אין לימודי ליבה, כך שהמציאות חמורה פי כמה מהשיקוף שלה במבחן. תראו, הייתי צריך לקחת ולהקריא לכם את כל המספרים שמופיעים כאן, גרפים על גרפים על גרפים. תמר תרבל שיחת עד, כתבת החינוך של העיתון, עוסקת בזה. היא כותבת כאן, כי שר החינוך, מבחינתנו בכלל מדובר בהצלחה. התוצאות במבחן פיזה מעלות תמונה מדהיגה וכו וכו. ביום שאחרי פרסום התוצאות, מבחן פיזה, מומחי חינוך טוענים שלמלחמה יש חלק מרכזי בתוצאות המדהיגות. המבחן נערך בצל אירועי משבר שהשפיע על המורים. גם דוקטור עידית פסט מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון סבורה שתוצאות מבחני הפיזה מבטאות את המחירים השקופים של שנת המלחמה. מבחני פיזה בודקים את היכולות וכו וכו. הדברים האלה חוזרים כאן גם בידיעות אחרונות בגדול מאוד. גיא אסיף כותב כאן על הניסיונות להשפיע על תוצאות המבחן בהמשך לתחקיר ידיעות אחרונות וויינט. מבקר משרד החינוך אישר ניסיון להשפיע על הממצאים, אך קבע שלא ניתן לבסס את הטענה. גל אלון הוא מנכ״ל רמר, הרשות הארצית למדידה והערכה ללשכת שר החינוך, ובידיו מסמכים שבעיניו היו הוכחה לניסיונות להשפיע על שר החינוך. כבר אמר שצריך להעיף, הוא עובד על זה, אולי הוא עוד יצליח להעיף את גל אלון, כי הוא גורם לכך שנראה לא טוב בעולם. ואחרי שאני אומר את כל הדברים האלה, ואני לוקח המון אוויר, המון המון אוויר, אני רוצה להגיד לכם את מה שביקשתי מכם לזכור קודם, את הסיפור של התנך, של ארץ התנך, של כל שר החינוך צריך לעצור במקום את עצמו ואת החברים שלו, ולהפסיק לחלק תנך. אני לא יודע ולא מכיר, כי הילדים שלי גמרו כבר לפני המון שנים, אבל צריך להפסיק את חלוקת ספרי התנ"ך. אתם שואלים למה, מה פתאום? לא, אני לא נגד חלוקת ספרי תנ"ך, אני בעד. אני בחיים שלי קיבלתי כנראה רק פעם אחת ספר תנ"ך מהודר ויפה, זה היה במרומי המצדה על התנ"ך שנשבענו עליו, צהל חילק אז תנ"כים, והתנך הזה ישב ליד המיטה של אבא שלי זיכרונו לברכה, ויושב אצלי בבית ואני שומר עליו מכל משמר. אבל שר החינוך הנוכחי יודע שתלמידי כיתה ב' מקבלים תנך, ובטקס מרגש אחד כזה של נכדי הגדול, צילמתי אפילו, הייתי אז, באתי במיוחד לצלם טקס נפלא ונהדר וקבלת התנך בלי שנשבעים עליו, ובזה זה נגמר. אין צורך לעשות הצגה כל פעם מחדש כמה הוא ימני וכמה הוא נפלא. ושר החינוך טוב יעשה אם יתחיל לחלק במקום תנך בינוקולר. מה דעתכם?

על הרעיון הזה? אני יודע, זה קצת יקר בינוקולר. פריסקופ, אפיסקופ, סטטוסקופ, שיתחיל לחלק כלים שהם כלים מדעיים, שלילד תהיה התחברות לכלים מדעיים, והילד את הכלי שהוא יקבל, כמו שהוא מקבל כלי נגינה בכיתה ד', כינור או תופים או מצלתיים, כך יקבל כלי מדעי ויתייחס אליו במהלך כל השנה. אולי הדבר הזה סוף כל סוף יחבר אותם לסיפור המדעי של החיים. מתמטיקה ואנגלית היא סיפור אחר לגמרי. שם צריך ללמוד בלי הפסקה.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: מה שנכון נכון, אנחנו כאן עם זוהר לידר מאחורי הזכוכית, והמוזיקה שהיא בוחרת עבורנו, איזה כיף, זוהר לידר, תודה. אנחנו נעסוק בעוד עניין אחד שהוא ממש לא הדברים הבוערים ממש, ואת הדברים, שני הדברים הכי בוערים לכאורה בעיניי חינוך הוא הדבר הכי בוער, ולכן דיברנו עליו קודם. אבל הסיפור של תחקיר הארץ והסיפור של הבחירות נעסוק בו בשנה הבאה, להגיד בשנה הבאה זה כבר לא כך רחוק, צריך להגיד ביום שישי הקרוב תתחלף לנו שנה, עוד יומיים וחצי. אבל יש דבר אחד שלא מתחלף ולא זז ולא משתנה ולא כלום, רווחה. זינוק במצוקה, תמונת מצב מדהיגה של בני הנוער, עלייה של 9% בבני נוער שסובלים מדיכאון, עלייה של 31% בבני נוער שסובלים מחרדה, עלייה של 23% בבני נוער שהובחנו עם הפרעות אכילה. הנתונים מתבססים על שנת 24 לעומת 23, אבל זה הכיוון וזה רק הולך ונעשה הרבה יותר קשה. הם חוו חרם חברתי, דיכאון, אשפוזים פסיכיאטריים, אך המדינה מגלגלת אחריות וכמעט שלא מתקצבת עבורם את מסגרות פנאי. תוכנית עמיתים לנוער שנשענת על פילנטרופיה, פעולות במתנס בנתניה כדי להעניק להם מרחב בטוח יחיד במינו, משרד הבריאות, המענים ניתנים בהתאם לתחומי האחריות של כל מערכת. אני חושב שעל המקום הזה בנתניה כבר דיברנו כמה וכמה פעמים. עניין פרטי לגמרי של בן אדם אחד שהקים שם כפר המאגד בתוכו בני נוער במצב מצוקה שמדינת ישראל, ואני רוצה לעצור כאן ולהגיד, כי זה לא חדש וזה לא הממשלה הזאת, זה כך כבר שנים מדינת ישראל מתקשה לספור אנשים שהם לא כמו כולם. הם לא כמו כולם. אני יכול להגיד את זה כי אני מכיר מקום אחד שמדינת ישראל התחייבה לתקצב והיא מתקצבת. היו תקופות שהיא לא תקצבה בכלל, היו תקופות שהיא תקצבה במיני מיני מינימום, וזה מקום שהוא מיועד לצעירים, נערים, נערות, ילדים וילדות שזקוקים למדינת ישראל כמו אוויר לנשימה. נכון, זה משנה חיים, מטפל חיים, הכל. אז אני, ברור לי לגמרי שאם המקום שאני מכיר באופן אישי כך זה קורה, הרי ברור לי שבשאר המקומות בדיוק אותו הדבר. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור הזה של נתניה, שהוא סיפור בעיניי מתסכל ביותר תר תר תר תר. שום דבר ייחודי לא ניכר לעין בחבורת נערות ונערים שהתכנסה השבוע בשעת ערב במטס בנתניה. זה היה עוד מפגש חברתי בעוד מרכז קהילתי בישראל. כיסאות פלסטיק במעגל, שולחן ועליו חטיפים ושתייה ממותקת, סמול טוק על בית ספר שהתחיל בשבוע שעבר ועל ידי זיכרונות מהחופש הגדול, גם משחק שבירת הקרח שאחריו לא הסגיר, דבר ייחודי. הרוח נושבת על מי שלובשת ג'ינס, אמרה אחת הנערות, וכל מי שענה להגדרה מיהרה לקום או מיהר לקום ולהחליף כיסא עם חברו. רק מי שמכיר אותה מקרוב יודע שלפעמים ברגע של חסד המשחק הזה יכול לחשוף אמיתות עמוקות יותר. באחד המפגשים האחרונים בשנה שעברה, כשהלבבות כבר היו פתוחים והאמון גבוה, פתאום זה קרה. פתאום זה היה כזה. הרוח נושבת על מי שבחינוך המיוחד, על מי שהיה במיון פסיכיאטרי, על מי שמטופל במרפאה לבריאות הנפש מסחזרת עם בל יובל, רכזת הקבוצה. זה הגיע מהנערים. התחיל רצון לקצת חשיפה בעצבים, בקצה העצבים צריך להגיד, במקומות הכי קשים. קבוצה היא קבוצת עמיתים לנוער, תוכנית שמפעילה חברה למתנסים, המיועדת לנערות ונערים שמתמודדים עם קשיים נפשיים ובידוד חברתי. יעל, שמות הנערים והנערות כמובן בדויים כאן, בת 17 הגיעה לכאן אחרי תקופה של דיכאון וקושי מתמשך להשתלב בבית הספר. מור, גם היא בת 17, השתחררה ממחלקה פסיכיאטרית שבה התאשפזה בעקבות הפרעות אכילה, והגיעה כיוון שהוריה חיפשו עבורה מקום שבו תוכל להמשיך לקבל תמיכה. ליאל החלה לסבול מחרדה חברתית בתקופת הקורונה והתקשתה להשתלב בבית הספר. הייתי מתחבד בשירותים בגלל החרדה והמורים לא ידעו איך להתמודד עם זה, כך היא מספרת. הן הגיעו לקבוצה בהמלצת המטפל או המטפלת שלהם, פסיכולוג, פסיכיאטר או בהפניית היועצת בבית הספר וכו. הסיפור הזה, אני לא רוצה להגיד לכם, אבל עכשיו יש לי אור ברווז, ממש, היום, כשהיא בת ש... אני רוצה לספר את הסיפור הזה כולו. אז אני מחפש את ההתחלה כאן. קשה לי... אבל לא ידעתי לתת לה איזה שם, כי הכל הוסתר ממני. ההתמודדות שלה כנערה, מספרת אחת האימהות, כללה אז פגיעה עצמית והרבה מאוד אשמה. כשהייתה בת 14 וחצי, האימא... זה לא האימא שלה כנראה מספרת, האימא התאבדה והמצב הנפשי של יובל הידרדר. הובחנתי עם דיכאון, חרדה, פוסט טראומה מורכבת. אני יודעת שזו התמודדות שתלווה אותי, אלא שהיה שהיא בשונה מאימא הרגישה שיש לה אפשרות לשתף במצבה ולתת שם להתמודדות, וזה מבחינתה מה שנעשה. את ההבדל אפשר לה... אפשר לה להחזיק את הראש מעל המים גם בתקופות הקשות ביותר. היום, כשהיא בת 23 וסטודנטית לטיפול באומנות, היא מוצאת משמעות בעזרה לנערות ולנערים שמתמודדים בעצמם עם מצבים קשים. אני עדיין עובדת על הפצעים האישיים שלי, וזה מה שנותן את האפשרות להחזיק מורכבות של אנשים אחרים. להגיד שזה לא פוגש אותי לפעמים, זה פוגש אותי. כשהם בדיכאון ולא יוצאים מהמיטה, כואב לי, כי אני זוכרת את עצמי במקום הזה. זה מאפשר לי להיות מולם בהבנה עמוקה, כנראה יותר ממי שלא עברו את זה. חלק מהמשתתפים מהקבוצה מכירים את הסיפור, אחרים מכירים את הסיפור שלה בלבד, אחרים לא ממש מודעים לכך, כך או כך היא מרגישה שהרקע שלה עוזר לה להבין אותם טוב יותר, ואין לי בכלל ספק בעניין הזה שזה עוזר לה. הכתבה הזאת היא כתבה כל כך חשובה בעיניי, באמת כל כך חשובה וגדולה כאן, רק שהסיום שלה הוא מאוד מאוד עצוב, מאוד מאוד בעייתי בעיניי, כי אי אפשר להשיג תורים לטיפול. משרד החינוך עושה גם במענים בלתי פורמליים לבני נוער המתמודדים עם קשיים נפשיים, הן באמצעות מענים יהודיים והן באמצעות שילובם במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ובהן תנועות הנוער. ממשרד הרווחה והביטחון החברתי נמסר, אנו פועלים במגוון רחב של תוכניות ומענים. ממשרד הבריאות נמסר, המענים עבור בני הנוער ניתנים במסגרת מערכת הבריאות, הרווחה והחינוך. מדינת ישראל יש לה ים של כסף לחינוך. לא שיש לה ים של כסף, אבל כל כך מדכא. כשאנחנו כבר שנה עוסקים בכסף שמוזרם לחינוך החרדי ולא תורם בכלום, בכלום, בכלום למעמדה של מדינת ישראל, אני מודה שאני הרבה יותר מאשר צמרמורת. אוי, זה קשה לי. והפרברים ייקחו אותנו אל החדשות, אתכם, כולכם, לא תהיו רחוק מדי, זוהר לידר, אביו שפירה, זה הצוות כאן. חוזרים אחרי החדשות. אל תלכו רחוק מדי, שווה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העיצומים שיזמה בריטניה. חבר הכנסת רוטמן אומר כי הם יפגעו בעיקר בערבים ביהודה ושומרון. יושב ראש הדמוקרטים גולן אומר כי צעדי התגובה של ישראל ילדותיים. צהל השמיד ברצועה 3 מחסני נשק. יועז הנדל מתחייב שלא לפרוש מהמרוץ לכנסת, אך קורא למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה לעשות זאת. והתחזית חמין הרגיל.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. העיצומים שיזמה בריטניה על ההתנחלויות. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לכאן חדשות ברשת בית כי הצעד יפגע בעיקר בערבים ביהודה ושומרון.
2: רק מראה את חוסר ההבנה של ממשלת בריטניה ואותן מדינות שלמעשה נכבשו כבר מבפנים על ידי המצביע המוסלמי, ועכשיו צריכים לרצות אותם להקריב לו איזה ליטרת בשר בבריטניה.
0: רוטמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר במשדר כי התגובה הישראלית על הצד הבריטי היא ילדותית. הוא הזהיר כי אנחנו במצב חירום, ביטחוני, מדיני.
3: שנים על שנים, למרות המורכבות של החזקת יהודה ושומרון ורצועת עזה, ידענו להתנהל באופן מושכל ולנהל יחסי חוץ פורחים למדינת ישראל. והנה הממשלה הזאת, אחד ממעשי ההרס המרכזיים שלה, זה להפוך את ישראל למדינה מצורעת, למדינה מבודדת בין העמים.
0: בתגובה לעיצומים הבריטיים הודיע ישראל לקונסוליה הבריטית בירושלים כי עליה להיסגר בתוך 30 יום. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הנציגים של בריטניה במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת והדיפלומטים הבריטים המוצבים ברמאללה נדרשים לעזוב בתוך שבוע. כוחות הביטחון השמידו ברצועת עזה 3 מחסנים של אמצעי לחימה ובור שיגור שממנו שוגרו רקטות לישראל במהלך המלחמה. בהודעה שפרסמו צה"ל ושב"כ נאמר כי חמאס והג'יהאד האיסלאמי יחסנו עשרות אמצעי לחימה בתוך המחסנים, בהם רקטות ורובי סער מסוג קלשניקוב. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר על החיבור עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה כי השיטה בישראל מחייבת חיבורים טכניים, אך יש גם חיבור אמיתי בין המאבק בהשתמטות מגיוס לבין המאבק ביוקר המחיה.
4: החיבור הוא שאנחנו מגיעים למען אלה שמשרתים, שהם גם אלה שמשלמים. אותו אחד שיוצא לעשות מילואים ולוקח את המדינה הזאת על הכתפיים שלו עם מאות ימים מילואים, המשפחה של החיילים בסדיר, הם גם אלה שמשלמים על העגלה בסופר. ואנחנו נדע איך מוסיפים כסף למי שמשרת, כי נשבר לנו, ולוקחים כסף ממי שלא משרת. וכל תוכנית שלי חייבת להיות מבוססת על איך אנחנו משנים את הכלכלה הישראלית.
0: בריאיון לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב', הדגיש הנדל כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף. עוד אמר כי לא ניהל מגעים עם גדי אייזנקוט, אך הייתה מפלגה שהציעה לו התמודדות משותפת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם איך שורדים מאפליקציות ההיכרויות.
5: אפליקציות מאוד ממכרות, אפליקציות לוקחות כסף לאנשים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, צורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית,
7: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
1: התחזית בחסות

0: עיון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
2: לא לבד, גם זוהר לידר כאן. היא זו שבוחרת עבורנו את המוזיקה ויושבת כאן מאחורי הזכוכית. אם אתם מרימים טלפון ומצלצלים אלינו, זוהר תענה. 054-993-1053, זה הוואטסאפ. תכתבו לנו, תעבירו כאן הודעות, וזוהר לידר בשמחה תמקם אותם איפה שרק צריך להיות. גם הטלפונים כאן פנויים בשבילכם, 0469535503, 0469535503, וגם 0469422273. שני המספרים האלה, זוהר יושבת ממש ממש לידם. אם יש לכם הודעה לפני החג, לכבוד החג, בזמן החג, אם אתם רוצים שנעשה משהו, זה הזמן שלי לחזור לדברים שאני אומר כאן כבר כל החיים, אבל בטח ביום הזה, היום ומחר, נחזור עליהם ביתר סט. אם עוד לא קניתם מתנות, אם אתם נוסעים להיפגש או הולכים למישהו, זה הזמן לקנות את התשורות שלכם, ומכאן, רק מכאן, שמן זית של כאן, פירות של כאן, יינות של כאן, ממתקים המיוצרים כאן בצפון אצלנו, ממש. אני יודע, לפעמים זה טיפונת יותר יקר, אבל עדיין אתם קונים כאן, כאן, כאן, ועוזרים גם לחקלאים וגם לעצמכם. גם את הבשר שתעשו בחג השני, תקנו בשר שלנו, של כאן, של החברות של כאן. תאמינו לי, אדום אדום בארגנטינה או באוסטרליה צריכים אתכם קצת פחות מאשר מראה טרי בריא, או איך זה נקרא? כן, טרי בריא. המראה של רמת הגולן והקיבוצים כאן בעמק. בקיצור, כל מה שאני רוצה להגיד לכם, זה תקנו את של כאן ותביאו את המתנות של כאן, ושיהיה כתוב על זה גליל עליון ובגאווה. ועוד עניין אחד לפני שאני ממשיך בעניין הזה, אני רוצה להגיד לכם, תספרו על המקומות איפה נוצרו הדברים האלה, אם זה יין של גילי בגלילאו בדן, קיבוץ שהיה מפונה כולו כולו והוא סמוך גדר, אם זה רמות נפתלי למיניהם, אם זה היקבים האחרים. יש כאן קרוב ל-50 יקבים או אולי יותר סביבנו, ואתם מוזמנים לקנות את העינות שלהם ולספר את הסיפור של המקום. אני מודה ומתוודה, אתמול, כן, קנינו זוגתי ואני את התשורות שלנו לחג, דבש כמובן, דבש וממרחים, כל מיני דברים מיוחדים, וכמובן שמן של אחד המקומות כאן בגליל העליון, בגליל העליון, כאן אצלנו בעמק, לא בשום מקום אחר, יש בשאר יישוב, יש במקומות אחרים. למה אני מספר את זה? כי אשתי ישר שאלה את בעל העסק, למה אין לך גלויה עם הסיפור של המקום? אני נוסעת לתת את זה למשפחות במרכז הארץ, שכשהם באים לגליל בפעם הבאה, הם ידעו לאן ללכת, מה הסיפור של המקום. אז אם אתם בעלי עסקים שמוכרים מתנות לחג ובאים אליכם אנשים, תצרפו איזשהו סיפור על העסק שלכם, כדי שעוד ועוד אנשים במרכז הארץ ידעו מי הם האנשים האמיתיים שעומדים כאן גם בזמנים של מלחמה וגם עושים דברים כל כך טובים. הנה, אמרתי את כל הדברים שרציתי להגיד בעניין הזה. אתם קונים רק מכאן. שעה שנייה מתחילה עכשיו.

כן, ועכשיו בדרך כלל אנחנו הולכים עם הכלכלה, אני יכול להגיד לכם, אני אתן לכם רק את הכותרות, באמת, כי אני רוצה להספיק היום קצת יותר דברים אחרים. החלטה שעשויה לטלטל את המערכת הבנקאות הישראלית, וזה הסיפור של בריטניה והחרם, זה הכותרת הגדולה של הדמרקר. החור השחור של מקור התקציב, תוספת תקציב אדירה של עשרות מיליארדי שקלים, ירדה לטמיון הישגי התלמידים בישראל. למה לבחור? הוועדה שהייתה אמורה לבחון אילו ערים חרדיות יקומו, המליצה על כולן. הסעות המורגנות לעובדים נהפכו לשאלות מס בשווי מיליונים שיוכרע בעליון. הקולקטיב, הפרטים המצמררים על צבא סוכני ה-AI שהשיג מטרה, שהשיג גישה לרשת ויצא משליטה, זה הניו יורק טיימס. התחלנו עם קריש וסיימנו עם ברדוגו, לנתניהו שוב אין מה למכור. בסדר, אתם יודעים מה, גם בידיעות אחרונות יש ממון, מה הכותרת פה כל כך חשובה? אם אתם רוצים לדעת, 250,000 נקניקיות בלחמניה נמכרו בחודש. 250,000 נקניקיות, הישראלים הסתערו. אוהבים נקניקיות, סימן שאלה, ברשת חנויות הנוחות ילו, החלו למכור נקניקיה בלחמניה ב5 שקלים ונדעמו מהתגובה. מדי יום נמכרות למעלה מ-10,000 נקניקיות, קצב ממוצע של נקניקיה בכל 10 שניות. כן, זה לא כל כך יקר, נקניקיות כאלה של אוף סינתטיות לגמרי, או לא לגמרי בעצם, למה אני אומר את זה? לא, לא לגמרי, יש בהם בשר והכל, לא יודע את ההרכב. עבדכם הנאמן מייצר את הנקניקיות שלו לבד. אם אתם רוצים, יש שיעורים איך להרכיב נקניקיות. אני עושה. טוב, עכשיו מעבר חד, לגמרי חד. אני מתחיל בעיתון הארץ, ברור, כי זאת חשיפה שלו, אם כי העיתון לא שם את זה היום בעמוד הראשון שלו, יתר העיתונים לגמרי לגמרי כן. האמירויות על החשיפה בהארץ, יש תקשורת ישירה עם ישראל. בנט, אני יודע שנשיא האמירויות הזהיר את נתניהו לפני השביעי לעשירי, הוא התעלם. משרד החוץ האמירתי מסר שלפי הצורך מוחלף מידע מודיעיני, ושלא התייחס לדיווחים על שיחות בין המנהיגים. מה שאומר להכחיש, לא יכחיש. נתניהו פנה אליהם, הוא ביקש הכחשה גרועפת, לא קיבל. הוא בעצמו הוציא הכחשה כזו. משרד החוץ של איחוד האמירויות הגיב אתמול לחשיפת הארץ כי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה לפני טבח השביעי באוקטובר ממוחמד בן זעיד, נשיא איחוד האמירויות ואמיר אבו דאבי, אך לא עדכן את צהל ושבק. בתגובה נכתב כי יש בין המדינות תקשורת ישירה ופתוחה, וכי בעת הצורך מוחלף מידע מודיעיני בין הגורמים הרלוונטיים. עוד נכתב כי המשרד אינו מתייחס לדיווחי תקשורת על שיחות בין מנהיגי המדינות. משרד החוץ האמירתי ציין כי מאז כינון היחסים בין איחוד האמירויות לישראל לפני יותר מ5 שנים, נשמרו בין הגורמים הממשלתיים בשתי המדינות ערוצי תקשורת פתוחים וישירים. עוד נמסר כי מאז השביעי באוקטובר מתמקדים מאמצי האיחוד האמירויות בהפחתת המתיחות ובחיזוק היציבות האזורית. אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולן עשו אתמול איחוד אד הוק, מה שנקרא, לצורך העניין הזה, ויצאו בהתקפה ובהתקפה גדולה. אז אני רוצה לקרוא לכם בעיתון הארץ את הדברים של רבית הכט כאן ברשותכם. הנה כך היא כותבת, רבית הכט: במתכוון או שלא במתכוון, נתניהו אינו מפסיק להסתובב סביב השביעי לעשירי. סימני דיכאון והיוש ניכרים היטב בתגובות על הסיפור העיתונאי, שאולי הוא המטלטל ביותר בשנים האחרונות. התחקיר של שלומי אלדר
ושל רות יובל, שפורסם בארץ על ההתראה שקיבל בנימין נתניהו מאיחוד האמירויות מוחמד בן זייד זמן קצר לפני הטבח בשביעי באוקטובר, זאת לאחר אזהרה דומה שהגיעה דרך שבק כמה ימים קודם לכן, אזהרות רבות אחרות. האזהרה המצרית שעליה פרסמה סמדר פרי בידיעות אחרונות ואלו של שר הביטחון יואב גלנט, ראשי המערכת הביטחון וראשי האופוזיציה, על רקע ניסיונות ההפיכה המשטרית, נתניהו לא יפגע מזה בקהל שלו. שום דבר כבר לא מעביר אנשים בין הגושים. אלו מה זה? אלא תמות השולטות בשיח, לא יודע מה זה. במערכת הפוליטית ומחוץ לאמת שלא קשה להבין את מקורן. ראש הממשלה שנשאר אחרי הטבח ההמוני, אונס וחטיפות ישראלים, וממשלה כה נוראית שמילאה את ימיה למרות האסונות שקרו בזמן אחריותה, הם אירועים קטלניים בתחום האמון בעולם ובאנושות בפרט. אולם בה בעת אסור להפחית מחשיבות הקונקרטיזציה שבזלזול של נתניהו, כפי שתיארו אותה אלדר ויובל בתחקירם. היא הוכחשה בתוקף בידי ראש הממשלה עצמו, אבל לא הוכחשה בייחוד האמירויות, היא כותבת כאן. הקרסת האליבי של נתניהו אינה יעילה בקרב אלו שיפסנו את תודעתם במציאות באיזה מחסן סודי ובלתי נפתח שבה קשה למצוא גם את המפתח כנראה. האדם הסביר שאינו מחופר בשוחות המלחמה השבטית מבין שכל בעלי התפקידים בשביעי באוקטובר כשלו כישלון מחפיר במקרים מסוימים בהפגנת רשלנות פושעת. אותו אדם ראה את ראש המערכת, מערכת הביטחון, ואת ראשי המערכת הביטחון כולם מסולקים או מתפטרים בזה אחר זה בבושת פנים, וראה את ראש הממשלה בורח מנטילת אחריות מינימלית, אלא שהבשורה משיגה אותם בכל פעם. הסיפור הזה מתפרסם סמוך לקמפיין שנתניהו עצמו העלה באחרונה סביב השביעי באוקטובר, קמפיין שמנע בצורה משונה למדי בין לא העירו אותי לבין הפצה מגושמת של תיאוריית הקונספירציה. נתניהו נכשל השבוע במשימה הפוליטית העיקרית שבה עסק לאחרונה. אלה הדברים בעיתון הארץ, העיתון שפרסם את העניין הזה. ביתר העיתונים זה מגיע לכותרות ממש גדולות וממש חשובות בעיניי. נתחיל אולי בנחמה דואק, לא סימה קדמון, אלא נחמה דואק, במר ביטחון כבר לא משדר ביטחון, עיתון ישראל היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו שילם אתמול ביד ובמזומן לשורה של פנליסטים בערוץ 14 שרוממו את שמו והגנו על גופו בגופם. התמורה לחנופה שריון מקומות ברשימה של הליכוד, תוך שהוא זורק לכלבים חברי הכנסת הוותיקים, הוא זורק אותם מרחיק אותם. בולט מעל כולם יעקב ברדוגו שילגותו אומנותו, ושבעבר הקצת רחוק אמנם לגלג על נתניהו ודיבר בו שרה, הוא שהיה בן טיפוחו של דוד לוי זיכרונו לברכה, שטען כי נתניהו מדמה אותו ואת נאמניו לקופים שירדו מן העצים, הפך לרב שופר, אמן בחנופה לנתניהו, שבעיניו אין מלבדו, הבושה התאבדה, היא כותבת כאן. משהסתיימה מלאכת הרכבת סיעות הליכוד, בולט חוסר המרכזי, אין ברשימה דמות ביטחונית משמעותית בעלת משקל ציבורי עצמאי וניסיון פיקודי בכיר שתעניג לרשימת הליכוד עומק ואמינות בתחום הביטחוני. היה הרגע אתמול שבו הודיעו כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי יוצב במקום ה-35, ואז הוא ויתר על הכבוד המפוקפק. בכל מקרה אביבי אינו משתווה בכרוא זה לשרי הביטחון לשעבר מטעם הליכוד, יואב גלנט או בוגי יעלון. כוחו בהזדהותו המובהקת
עם עמדותיו הביטחוניות והנוכחיות של נתניהו, ולא בעצמאות מחשבתית. במהלך השנים, נתניהו התעקש שהוא מר ביטחון, והבריח מהליכוד את האלופים ורבי האלופים, ובהם בוגי, איציק מורדכי, יואב גלנט ואחרים, שבהם ראש השבק לשעבר, אבי דיכטר. יש בליכוד שרים וחברי כנסת בעלי ניסיון מדיני וביטחוני, אלא שיש הבדל בין פוליטיקאי שעוסק בנושאי ביטחון לבין אלוף או רב אלוף שמביאים לשולחן ניסיון מקצועי עצמאי, סמכות ציבורית וטענות של עשייה ביטחונית מוכחת. אני אעצור כאן בעניין הזה, אנחנו עוד נחזור לזה כשנחזור לרשימות הליכוד. ותזכרו שגם היום במקום הזה אני חייב לכם, כן כן ממש חייב לכם, דיבור קצר על אנשי צבא, ומה שקרה כאן זה הכישלון העצום של אנשי הצבא באירוע הזה של השביעי לעשירי, הכישלון העצום של רק אנשי ביטחון, אף אחד אחר לא קשל, החלק האזרחי בלט ופעל באופן מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. הכישלון הזה הביא לכך שבכל הרשימות התמלאו באנשי ביטחון. למה? מה? תנו הסבר. תנו לי הסבר למה לסמוך על אנשי הביטחון, על כל האלופים, תתי האלופים, סגני האלופים, אלופי המשנה, עבדכם הנאמן, גם מחזיק בכוכבים על הכתף, יש לו כזה פלאפלים על הכתף, או פלאפל על הכתף. מה זה עושה אותי? במה זה עושה אותי טוב יותר מכל אחד אחר מכם? במחשבה. אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, ונמשיך עם העניין הזה, כי הוא לגמרי לגמרי עניין חשוב, גם גם בידיעות אחרונות, ועוד קצת בעיתון ישראל היום. הנה.

כן, והבטחתי לכם שאנחנו נשארים כאן קרוב ולא הולכים רחוק ממש, אלא נשארים באותו עניין ממש עצמו, והטירוף, הטירוף, הטירוף שבו באמת אתם שואלים את עצמכם, אני רוצה ללכת ברשותכם לשני דברים, אחד בצד השמאלי, אחד בצד הימני, אנחנו משתדלים, משתדלים, שלא תגידו שאנחנו שמאלנים, חס וחלילה, אבל דווקא בצד השמאלי של העמוד מופיעה האישה הכי ימנית בעיתון, נווה דרומי קיבלה את הקצה השמאלי של הכפולה על השיחה עם האמירתים. האמת לא משתנה, היא כותבת. אין אדם אחד שיעבור מימין לשמאל בעקבות הפרסום הזה, יש לו אפס השפעה ברמה הציבורית על הבחירות ההולכות ומתקרבות. נווה דרומי הלוחמת בכל כוחה. איזה יופי, איזה יופי. עוד הרבה פרסומים, חלקם נכונים, חלקם לא, יצאו לפני הבחירות. הסיפור האחרון זה שפורסם אתמול בארץ של שלומי אלדר, הוא כזה שלפיו סינואר אמר לאמירטים שהוא מתכוון, מתכנן משהו גדול נגד ישראל. האמירטים התקנו את נתניהו וראש השב"כ רונן בר, אבל נתניהו לא עשה דבר. הפרסום של אלדר לא הגיע בחלל ריק, הוא נופל על אוזניהן הקרויות של מי שכבר קבעו מזמן שנתניהו ידע על המתקפה ולא עשה דבר כדי למנוע אותה. מדובר בהנחת עבודה הזו שקיימת בחלקים מהשמאל מאז השביעי באוקטובר. לפיה, ראש הממשלה ידע שיש במגירות של חמאס תוכנית לטבח המוני. ידע והתעלם. לא מספיקות הטענות הקשות וגם הנכונות שהוא אחראי. אלא שצריך ללכת צעד קדימה ולומר שנתניהו במודע ובכוונה תחילה אפשר לאזרחיו להירצח, להישחט, להיאנס. מסתבר שקונספירציות לא קיימות רק בימין, יש קונספירציה זדונית וחיה ובועטת בשמאל של קפלן ושוט. כמובן שלהיגיון אין מקום במרחב הקונספירטיבי הזה, קשה להאמין איזה אדם ירצה כזה טבח במשמרת שלו, לא משנה אם הוא נתניהו או הרצי הלוי, אבל בכל זאת יש מי שמאמינים שנתניהו ידע ולא עשה דבר משלל הנסיבות, למשל שהוא צריך מלחמות כדי לשמור על כיסאו, או שזו הייתה דרכו להימלט ממחאה נגד הרפורמה. נווה דרומי, את פשוט אישה, לא רוצה להגיד רעה, לא מכיר אותך. לא רוצה להגיד לא חכמה, כי לא בדקתי את ה-IQ שלך. אין לי מושג. אבל את כל כך מתעלמת, כל כך מתעלמת מהדברים הכי פשוטים שיש. נתניהו העביר מיליונים של דולרים לחמאס. הוא ידע או העבירו בלי שהוא ידע? נתניהו לא רצה לפגוע במנהיגים, מנהיגי החמאס, כשהתבקש על ידי השב"כ. ידע או לא ידע? נתניהו אמר בקולו, בקולו, הוא שנאם שם ואמר, אנחנו יודעים בדיוק מה התוכניות של חמאס. ידע או לא ידע? נווה דרומי, התעלמות, ואני לא יודע כמה אנשים זה יעביר או לא יעביר, וזה גם לא ממש אכפת לי. מה שאכפת לי זה שנתניהו ידע, היה צריך לדעת, היה חייב לדעת, לדעתי גם ידע חלק מהדברים, לא ידע שעה, לא ידע מקום, לא ידע תוכניות אופרטיביות, לא ידע במדויק על הרצונות, לא ידע. אז מה זה קשור? מה זה קשור? אם הוא ידע או לא ידע, נתניהו היה אחראי והיה חייב לעוף, לא ללכת, לעוף הביתה באותו רגע, היה צריך לנסוע למדינה רחוקה ולהתחבא בה. הוא לא עשה את זה, 3 שנים מירר את חיינו בעוד ועוד מלחמות. חי בהכחשה. זה הסיפור. כך כותבת סמדר פרי, שמאלני, היא דווקא בצד הימני של העמודים. ראש הממשלה דוחה בתוקף את הפרסום שלפיו קיבל מנסיכות אבו דאבי הזרה לפני טבח השביעי באוקטובר. אבל גם בימים הראשונים אחרי הטבח הוא הכחיש את חשיפת ידיעות אחרונות בעניין הזרות מצריות שהתקבלה.
חשיפה שומתה בהצהרה הרשמית של חבר קונגרס אמריקאי. אני מכירה היטב את שלומי אלדר ורותי יובל. שניהם עיתונאים רציניים שלא יוותרו לא עוד ועוד בדיקות מוצלבות ומידע עוד בדיקות ועוד. לאף אחד מאיתנו אין סיבה להמציא סיפור שכביכול לא היה ולא נברא. על אודות העזרות הציבור מוזמן להחליט למי להאמין, היא כותבת כאן, אבל לדעתי הציבור בכלל לא צריך להאמין או לא להאמין. הציבור צריך להפנים את הסיפור עד שלא יוכח אחרת. אין לזה שום קשר להצבעות. מי שמצביע ליכוד יצביע ליכוד בלי שום קשר למה שקורה כאן או מה שיש כאן סמדר. אין ברירה אלא לקבל החלטה האם להאמין להכחשותיו הנמרצות של ראש הממשלה, היא כותבת, על כך שלא נשלחו אליו אזהרות מצריות שלושה ימים לפני מתקפת הפתע הפראית שביצע ארגון חמאס מעזה על יישובי דרום על פסטיבל נובה בשביעי לאוקטובר, או להאמין דווקא לדיווח שחשפתי בידיעות אחרונות כמה ימים אחרי הטבח שלפיו בכיר במודיעין המצרי טען הזהרנו את ראש הממשלה נתניהו. נתניהו מתעקש להכחיש שקיבל עזרה מצרית, בדיוק כפי שהכחיש קודם לכן שנפגש עם מי שהיה ראש המודיעין המצרי, הגנרל חוסיין כמאל, מי שהיה אז איש סודו והקרוב של הנשיא הסיסי. נתניהו יצא במיוחד לתקשורת כדי להודיע שמעולם לא נפגש בישראל עם הגנרל כמאל, אבל שתי תמונות משני מקומות שונים בשטח ישראל חשפו את נתניהו ואת הגנרל קאמל יושבים בניחות העומס. אני צוחק, אתה יודע למה אני צוחק? נדמה לי שהחבר שלי שמוביל את הגנרלים המצריים באוטו של הצבא הוא הנהג הצמוד שלהם, כי הוא גם מדבר את שפתם וגם מבין את תרבותם היטב והוא לוקח אותם. סיפר לי בזמנו איך הוא מוביל אותו, איך הוא מטייל איתו ברחבי הארץ, לאן לוקחים אותו ולאיזה מסעדה בדיוק הם הולכים, איפה הם יושבים הוא והחברים, כשהחבר שלי יושב בצד ומקבל אוכל מיוחד כי הוא לא אוכל מה שאינו כשר, והם כשרות לא בדיוק, למרות שיש להם כשרות שלהם, הם לא אוכלים חזיר צריך להגיד, אבל אוכלים בשר עם חלב ביחד, כן, ועוד דברים. אז אני מנסה לחשוב, כי זה קרה כמה פעמים, אבל הסיפור הזה נחשף, גם נחשף. חברים, תאמינו למי שאתם רוצים, זאת בעיה שלכם. האמונה והיכולת לחשוב היא עניין, נווה דרומי, עניין מאוד אישי, מאוד פרטי. כל אחד יחשוב את מה שהוא רוצה. טוב, בואו נשמע עוד שיר, ורונן ברגמן כתבה גדולה כאן. אתם יודעים מה, אני רוצה להסתכל, רק להסתכל בשבילכם, בסדר? לא אקרא יותר מדי. אבי זסחרוב על העניין הזה של העירו לא העירו, לא העירו אותו טייק 23, לא הייתה הזדמנות של נתניהו לא פספס במסגרת האפשרויות לעצור את מתקפת חמאס בשביעי באוקטובר. שבק הזהיר שעזה הולכת להתפוצץ לישראל בפנים בגלל שסינואר אינו מורתע ואינו חושש עוד לפני סיומם של חגי תשרי, ונתניהו פשוט התעלם. כך כותב אבי ססחרוב. החשיפה של שלומי ורות על העזרה לכאורה שעוברה לישראל ובעיקר נתניהו דרך איחוד האמירויות במהלך חודש ספטמבר, כי יחיא סינואר וכו, לא העירו אותו טייק 23. ורונן ברגמן, הגורם שמאשר, ישראל קיבלה התראה מהאמירויות לפני הטבח. כאן בתמונות נתניהו, מוחמד בן זעיד ויחיא סינואר, לפי בכיר במזרח התיכון, לפני השביעי באוקטובר הגיע מידע אמין מאוד
על אפשרות לפעולה משמעותית בקרב של חמאס, אך הוא לא היה מוכן להתייחס לאופן העברתו. המידע עשוי היה לשמש הצלבה להתראה שהגיעה לישראל בערוץ חשאי אחר, אך פרושה כאפשרות להעברת אליזבט צ'ורקוב לידי החמאס. השאלה אם האזהרה הגיעה לנתניהו, ואם כן, מדוע לא הועברה לגורמי ביטחון, אינה רק עניין של גרסאות סותרות, אלא נוגעת לדרך של קבלת החלטות ערב המחדל. בואו, שרית חדד, איפה זה פה? הנה, שרית חדד. קצת ארוך השיר הזה, אבל טוב, נשמע חלק.

0: 105.3 FM. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
1: במרחק נגיעה מכאן.
0: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
2: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר זו לא התחלה של בדיחה זאת התוכנית של גדעון פרנק צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
2: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
4: בנימין נתניהו, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, ישראל כץ, גדעון סער, אופיר כץ, טליק גבילי, יואב קיש, יעקב ברדוגו, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, אלישע מדן, דוד פטר, משה סעדה, חיים כץ, דוד אמסלם, אתי חווה עטיה, בועז ביסמוט, דוד ביטן, שלמה קראי, ניר ברקת, ניר ברקת, רשימת הליכוד, לא, סתם, סתם, באמת, לא חשוב. הגעתי לעניין הפוליטי, לא יכול לגמרי לוותר עליו, אבל להגיד שזה חשוב, ממש, ממש לא. ממש לא חשוב, ולכן, היות והוא ממש, ממש לא חשוב, אז... אז מה? אז לא חשוב, ככה צריך להיות, לא חשוב כל העניין הפוליטי, יש כאן כל הרשימות, הציונות הדתית, עם איתמר איתן, זה הבן של, הבן של, כחול לבן, עם בני גנץ, פנינה תמנו שטה, אליזה בלוך, רואי קונקול, רותם אבידר, צליק, אלון שוסטר, מופיד מרי, אתם יודעים למה השמות האלה שווים, יהדות התורה, יעקב אשר, יצחק גולקנוף, כאן יש משבר קטן, צריך להגיד, אולי משבר גדול אפילו, כל החיים חיינו כאן עם שתי רשימות, דגל התורה ושל הרבנים, אלא שכאן עכשיו מאיר פורוש, לא מאיר פורוש, אלא יצחק גולדקנוף, מודיע שהוא מקים סיעה שלישית בתוך העניין הזה. כמה הם מקבלים בדרך כלל? במקום השמיני יעקב טסלר, בתשיעי דוד זלץ, שס מופיעה כאן. למה שס זה חשוב? שס זה חשוב כי הם שמו ככה, היה ניסיון הדחה של יואב בן צור, אריה דרי כשל ונכשל ולא הצליח במשימה להעיף אותו מהסיבה הפשוטה שיואב בן צור עשה סיבוב רבני מהיר והם הודיעו לדרי לא תיגע בו, לא תיגע בו ועוד עניין חשוב זה כניסתו של דרור עמוס נדמה לי שרב סרן או משהו בואו נראה, אולי כתוב כאן בשס, החליט על רענון רב סרן במילואים דרור עמוס, הוא צב ברשימה הזאת, דרור עמוס הוא כדי להראות, יש לנו חיילים, אנחנו בצבא, תשכחו את זה שאני שמח שהנכדים שלי לא הלכו, תשכחו על זה שאנחנו נגד גיוס, הנה לקחנו אחד שהוא חייל, דרור עמוס, והוא ראש המועצה הדתית בחיפה, הוא רב כנראה, הרב דרור עמוס, לא יודע מה הוא עשה לצבא, זה גם לא כל כך חשוב בעיניי. טוב, לא רוצה להתעסק בפוליטיקה הזאת, יהיה לנו מספיק זמן, 48 ימים, מזל שיש הרבה חגים באמצע, זה מה שנשאר. בואו נשמע עוד שיר וקצת ספורט וניפרד, אין ככה זה.
5: שב מלאך אל ספינתו שב הרוח לתרנים
4: האם אתם מכירים בני ברמן איזה יופי של שיר

עשיתי כך כך. אז אודה ולא אבוש, אין מלאך שיתאפק, לא יכולתי עוד לכבוש,

כן, ואנחנו עכשיו עם ספורט, כי אפשר בלי זה. אתמול התוצאות בליגת האלופות, איזה משחקים אני ראיתי, תקשיבו, אחד טוב מהשני, בורוסיה דורטמונד ויה ריאל 3-2, איזה משחק בחצי השני, תירוף. ולעומת זאת, ריאל מדריד ואינטר, מאמנה של ריאל מדריד אומר ש-7-6 גם הייתה תוצאה נכונה לגמרי, כל כך הרבה הזדמנויות, כל כך הרבה קצב, ועוד שם השדרים משום מה אמרו שריאל מדריד לא נראית טוב. היה משחק שני קצוות המגרש מדהים, מדהים בקצב ובהזדמנויות, איזה כיף. יתר התוצאות, אייקי אתונה לאסק 1-0, אסטון וילה קלאב ברוז' 3-2, פורטו נכנעה למנצ'סטר סיטי 0-2, ובטיס ליל 3-2. העניין הזה יימשך היום, שטוטגרט תפגוש את וייקינג, ברצלונה את פיינורד, ספורטינג ליסבון תפגוש את גלת הסראי, ליברפול את אתלטיקו מדריד, נאפולי את ארסנל, ופריז סן ז'רמן שלא מצליחה לנצח השנה את סלובן ברטיסלבה. גם משחקים בצ'אמפיונשיפ יערכו היום, וגם בליגה לנוער נערכו אתמול. אנחנו כמובן רוצים את הליגה לנוער, רק קריית שמונה מעניינת אותנו, אז קריית שמונה אתמול 1-1 עם רעננה בנוער, זה מצוין, מצוין לקריית שמונה, אם כי זה משחק בית היה. התוצאות המעניינות, הפועל חיפה הכניע את חדרה 6-3, כאלה משחקים אנחנו אוהבים, הפועל ירושלים מכבי חיפה 2-2, אנחנו מדברים כמובן על נוער. בכדורסל התחילו המשחקים, גביע ווינרסל, הפועל ירושלים 110 מכבי אשדוד, אין לנו זמן, יש הפועל ירושלים מכבי אשדוד 110-77, עירוני נס ציונה קריית אתא 98-94, זה מתקרב. מה עוד מעניין היה אתמול לפני שאנחנו הולכים להיום בליגה, לא זה גבי אנגלי, זה לא מעניין, באמת לא מעניין. היום בליגת האלופות כאמור המשחקים החשובים, אמרנו לכם פחות או יותר, ליברפול מול אתלטיקו מדריד, פריז סן ז'רמן קבוצה מברטיסלבה פחות מעניין, ברצלונה תפגוש את פיינורד, בסדר מה שנקרא, לא משהו יוצא מהכלל. בגביע ווינרסל, הפועל העמק תפגוש את מכבי רמת גן, הפועל אילת את בני הרצליה. מתי נקבל אנחנו כאן את ההזדמנות לשחק ולראות? אני מחפש שנייה אחת בשבילכם, אם כי הדברים בהחלט בהחלט ברורים. בואו נסתכל רגע אחד, כי אנחנו הולכים לסוף שבוע שבו לא יהיו משחקים, לדעתי לא בשבת ראש השנה, אתם יודעים, לא, גם פה אנחנו לא, גם היום אנחנו לא, גם מחר אנחנו לא, מחר משחקים בכדורגל, בליגת האלופות, משהו שמעניין אותנו, באר שבע, שנראתה לא טוב וקיבלה ממכבי תל אביב, עכשיו תשחק בליגת האלופות. לא בליגת האלופות, תשחק בליגה האירופית. בליגה הלאומית, משחקי כדורגל פחות מעניינים אותנו, אנחנו מחפשים קצת דברים משלנו. ביום שישי כמובן לא יהיו משחקים, אתם יודעים, ולכן ליגה לאומית תארך מחר סיבוב שלם.
צריך לראות אם בני יהודה מתאוששים ממה שקרה שם, או לא מתאוששים. שישי שבת פה בישראל חופש, אז בישראל לא היו משחקים, אבל בליגה האנגלית כן. קיבלתם הכל, הנה, בואו נשמע עוד שיר אחד שיקח אותנו, פשוט כך ייקח אותנו אל הסיום שלנו, לא לפני שנגיד תודה לזוהר לידר שהייתה כאן איתנו. תודה לכם כל פעם מחדש, איזה כיף. זוהר תהיה כאן מיד אחרינו בתוך האולפן. אני אביו שפירה, ואתם, אין עליכם, סמטת התותים היא זו שתחבר אותנו אל החדשות. דני ליטני, הנה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תגובת ישראל על העיצומים שיזמה בריטניה. הקונסוליה הבריטית תיסגר בתוך חודש, והנציגים הבריטים במפקדת הסיוע לעזה יעזבו בתוך שבוע. דיווח בארצות הברית, טראמפ עודכן מראש על המהלך הבריטי ולא פעל למנוע אותו. יועז הנדל שב וקורא לבני גנץ לפרוש מהמרוץ לכנסת משום שאינו עובר את אחוז החסימה. והתחזית חם מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 10. ישראל הודיעה לקונסוליה הבריטית בירושלים כי עליה להיסגר בתוך 30 יום, תגובה על העיצומים שהובילה בריטניה נגד ההתנחלויות. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הנציגים של בריטניה במפקדת הסיוע לעזה בקריית גת והדיפלומטים הבריטים המוצבים ברמאללה נדרשים לעזוב בתוך שבוע. בתוך כך, אתר החדשות האמריקני אקסיוס דיווח מפי גורמים אמריקנים ודיפלומטים הערבים כי ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית. בדיווח נאמר כי ראש ממשלת בריטניה עדכן את הנשיא טראמפ לקראת הכרזת העיצומים, וטראמפ לא ביקש ממנו לנהוג אחרת. על פי הדיווח, החלטת הבית הלבן שלו לבלום את המהלך מאותת על תסכולו ממדיניות ממשלת נתניהו ביהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ דוחה את טענת בריטניה כי הסיבה לעיצומים היא אלימות מתנחלים, וטוען כי מטרתן היא בלימת הבנייה ביהודה ושומרון וקידום מדינה פלסטינית.
2: ברור שאין איזה שום קשר לאלימות, זה לא סנקציות נגד אנשים או נגד אלימים או שום דבר, זה נגד הבנייה בעיר אחד, זה נגד החברת ההתיישבות. והאמת שהבריטים אומרים את זה מפורש, לא צריך לנחש. הם אומרים, אנחנו לא רוצים שפתרון שתי מדינות ימות, אנחנו רוצים מדינת טרור, הם קוראים מדינה פלסטינית, אבל ביהודה ושומרון, מה שיסכן את קיומה של מדינת ישראל.
0: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן בכאן רשת ב', אמר ישראל גנץ כי הרשות הפלסטינית משקיעה מאמצים רבים ומפעילה מאות עובדים בחוץ לארץ כדי לקדם הטלת עיצומים על ישראל. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר לאחר החיבור עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה כי ירוץ עד הסוף ולא יפרוש לפני הבחירות. הוא שב וקורא לבני גנץ לפרוש כדי שלא לפגוע בהקמת הגוש השלישי שיכפה על שני הגושים הגדולים הקמת ממשלה ציונית יציבה.
3: אני מאוד מכבד את בני, אני חושב שהוא איש עתיר זכויות, והוא עשה המון למען המדינה. ואני גם חושב שהוא יחזור לציבוריות הישראלית. אבל עכשיו אני ממש מבקש ממנו לתת לנו, להוביל את הדבר הזה.
4: לא, אבל למה ירון זליחה כן? למה ירון זליחה כן ובני גנץ לא?
3: כי ירון זליחה, הסתכלנו בכל סקר, ניהלתי לא מעט שיחות עם בני. הוא התעקש להיות מספר אחד, וכל פעם שבדקתי את זה שוב ושוב, זה הוביל לאי יכולת לעבור את אחוז החסימה, ולא משנה איזה קונסלציה עשו.
0: יועז הנדל אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. מכחול לבן נמסר בתגובה כי יועז הנדל לא מחויב להקמת ממשלה ציונית רחבה, אלא רק לעצמו, וכמו תמיד הוא נלחם על הכיסא הבא שלו בכנסת. באתר בנייה בשכונת קריית משה בירושלים נפצע פועל כבן 30 פצעים קשים מפגיעת חפץ חד. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם. נסיבות התאונה נחקרות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות.
5: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון. תכף מתחילים שנה חדשה, אוספים כוחות לאט ובזהירות, למרות שהמשקעים עוד לא נעלמו, והם מכבידים ומנסים לעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש ולנשום, למרות כל מה שעדיין קורה מסביב. מזל שיש פה את הטבע לפחות מסביבנו, כי הוא עוזר לנשום וממלא אותנו בתקווה שנצליח להשיג שלום עם ביטחון, ונחיה פה בגליל היפה והאהוב שלנו. וכך אתם מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. לקראת השנה החדשה התחשק לי לדבר על תקווה. תקווה יותר מתחושה, היא דרך חשיבה שדוחפת אותנו לפעולה. בעצם תקווה היא פעולה. זה לא שלתקווה יש כוחות פלא, אלא כשאנשים מאמינים שהמטרה החשובה להם היא אפשרית, הם נוטים יותר לפעול להגשים אותה. מחקרים מראים שכשלאנשים יש תקווה, המטרות שלהם מתגשמות יותר במציאות. לפי תיאוריית התקווה של צ'רלס סניידר, יש שלושה מרכיבים לתקווה שמאפשרים לה לשגשג. אנשים שיש להם תקווה יודעים מה המטרה שלהם וחשים מחויבות למטרה. מטרה שנובעת מתוך הערכים האישיים היקרים לנו שמעוררים בנו יותר מוטיבציה וסיפוק. הדבר הנוסף, יש דרך, כלומר יש תוכנית או אסטרטגיה שאנחנו מאמינים שתאפשר להגשים את המטרה. או במילים אחרות, יש לפחות משהו אחד שאפשר לעשות כדי להתקדם לעבר המטרה שרוצים להגשים. כשאנשים לא פועלים, זה לרוב משום שהם לא חושבים שיש דרך כלשהי שבה יוכלו להגשים את המטרות שלהם, או אם יש דרך כזאת, היא נראית ארוכה או קשה. אבל אנשים מלאי תקווה נוטים לפרק דרכים מורכבות או קשות לצעדים קטנים יותר שאפשר להתמודד איתם. הם לא משלים את עצמם שכל הדרכים יצליחו. הם מבינים שדברים רעים עלולים לקרות, והם אכן קורים. ולכן, בגלל שהם מבינים שחלק מהתוכניות עלולות להיקשל, הם נוטים לחפש דרכים חלופיות. והדבר השלישי, שאנשים עם תקווה מאמינים ביכולות שלהם. גם אם הפעולה תהיה קשה, הם עדיין מאמינים כי בתוך תוכם, אם ימשיכו לנסות, הם יוכלו להגיע למטרה. וזו מחשבה שמזינה את התקווה ומניעה לפעולה. במילים אחרות, תקווה היא ממש לא מחשבה חיובית נאיבית בלבד. תקווה היא מערכת אמונות ריאליסטית שמביטה קדימה ומניעה את מאמצינו לקדם עתיד טוב יותר. מאות מחקרים הראו שתקווה קשורה באורך הדוק לרווחה הנפשית ולרווחה הגופנית, בעוד שיאוש מוביל לעתים קרובות בני אדם להאמין שהם אינם יכולים לעשות דבר כדי להטיב את חייהם ומרימים ידיים. כשאנשים חווים תקווה, הם נוטים להאמין בדיוק בהפוך ומקדמים את הפעולה. לדוגמה, אם חרדה הייתה יכולה לדבר, יכול להיות שהייתה אומרת משהו כמו, דברים רעים עומדים לקרות בהמשך הדרך ואי אפשר לעצור אותם. ואז התקווה הייתה עונה, אפילו אם יקרו דברים רעים, תהיו מסוגלים לטפל בהם ואולי אפילו עדיין להשיג את המטרות שהכי חשובות לכם. אז בטבע יש תקווה. הטבע הוא מקור החזק ביותר בעולם להתחדשות, חוסן וריפוי, והוא מוכיח שוב ושוב שהחיים תמיד מוצאים דרך להמשיך קדימה. יש דוגמאות מגוונות בתקווה שיש בטבע. למשל, כושר התאוששות מדהים, כי לטבע יש מחזוריות של צמיחה. גם אחרי האסונות הקשים ביותר, החיים חוזרים, כמו נביטה של צמחים אחרי שריפה, או צמחים שמסגשגים במדבריות או בתנאי אקלים הכי קשים שיש, אפילו מתוך אספלט ובטון. וגם פעולות אנושיות יכולות לשקם התאוששות אוכלוסיות של חיות בר שהיו על סף הכחדה, מראות סימנים התאוששות בזכות חוקים שמחוקקים בני אדם ושומרים עליהם. אנרגיות מתחדשות מרוח ושמש מתפתחות וניות זולות יותר ושימושיות יותר, ומקורות האנרגיה הזולים שצומחים בעולם. ויש גם פיתוח של טכנולוגיות ירוקות, פיתוחים בתחום האגריטק וחקלאות מדויקת שתורמות לסביבה. וגם הדור הבא, הדור הצעיר, הוא הרבה יותר מודע, ויש פה שינוי תודעתי ופוליטי, והם משנים את הרגלי הצריכה. ובסוף הטבע מזכיר לנו ששום דבר לא קבוע. אחרי החורף הסוער והחשוך ביותר תמיד מגיע אביב, אחרי הלילה תמיד השמש זורחת, והמחזוריות הזאת מזכירה לנו שהקשיים חולפים, והטבע מזכיר לנו פרופורציה, כי אנחנו חלק ממשהו גדול יותר, יציב ונצחי. אז התקווה לא אומרת שהבעיה נפטרה, אלא שיש לנו את הכלים, הידע והיכולת לשנות. יאוש מוביל לאדישות, ואילו תקווה אקטיבית מניעה לפעולה. אז היום בתוכנית על תקווה שיש בטבע. אני בטוחה שזה ימלא אותנו.

0: אז הנה סיפור על בעל חיים שנכחד ושב לתחייה, או לפחות כך חשבנו שהוא איננו עוד, ואז אחרי שאיבדנו תקווה הוא הופיע פשוט מחדש. זה הסיפור של הגולשון שחור הגחון, צפרדיה קטנה ונדירה שחיה רק באזור עמק החולה בביצה, ואחרי ייבוש אגם החולה, כשלא נצפה שנים רבות, הכריזו שהוא פשוט נכחד מן העולם. ואז, בשנת 2011, במהלך סיור שגרתי יומיומי בשמורת החולה, פקח רשות הטבע והגנים יורה מלכה הבחין בצפרדיה שלא הכיר, ובדיקה אישרה את מה שנראה כמעט בלתי אפשרי. זהו הגולשון, שחור הגחון, והוא לא נכחד, הוא עדיין פה איתנו. אז אחרי שמצאו כמה פרטים, עכשיו חשוב מאוד לא לאבד אותם שוב, ומהסיבה הזאת הם קיבלו יחס מיוחד, גרעין רבייה, תשומת לב וסבלנות, ולפני חודש החזירו פרטים מגרעין רבייה אל הטבע, ועל כך יספר לנו עכשיו יורם מלכה, פקח שמורת החולה של רשות הטבע והגנים. בוקר טוב יורם.
1: בוקר טוב זוהר, מה נשמע?
0: אז לגלות את הגולשון זה באמת לא יאומן, ממש חזרה מהמתים, אבל אחרי ההתרגשות הראשונית צריך בעצם לעבור ממצב של וואו, מצאנו תגלית מרעישה, לרגע, מה עושים עכשיו? איך שומרים עליו? איך יודעים מה הם צריכים? התנהגויות, תנאים, הרי לא היה לנו מידע קודם.
1: נכון, למעשה מאז שנמצא הפרט הראשון ב-2011 אנחנו התחלנו במחקר ביחד עם פרופסור אלי גפן ושרי גפני ברשות הטבע והגנים. המחקר כבר הוא מספר שנים, למעשה הקמנו גם שני גני רבייה, אחד בשמורת החולה והשני בגן החיות בירושלים. היו מספר שאלות במחקר שאפשר להבין ולדעת אותם רק מגידול של הפרטים בשבי. והשנה הצליחו בגן החיות בירושלים להרבות אותם בפעם הראשונה ולענות על לא מעט שאלות וגם בשמורת החולה.
0: ספר קצת על כמה מאתגרים לגדל אותם פתאום בשבי. מה למשל התמודדתם?
1: זהו, בשבי מתמודדים כמובן עם תנאים כמו טמפרטורה, מקומות מסתור, מים בטמפרטורה מסוימת. לחכות למעשה את הגידול בטבע עד כמה שאפשר. וככה לגדל אותם בתנאים טובים ובגידול בשבי. זה לא פשוט, אבל אנחנו מנסים ומצליחים לחכות את השטח וככה לתת את התנאים, את המזון ואת כל מה שצריך.
0: כן. שלא לדבר על, הזכרת שהיה גם גרעין רבייה בשמורה עצמה, ועברנו מלחמה עם סכנות אפילו של שריפה ופגיעה. אני מבינה שחילצתם אותם משם?
1: כן, נכון. כשצהר נכנס קרקעית ללבנון בספטמבר 23, החלטנו לאסוף את הפרטים מגרעין הרבייה בשמורת החולה, לא לסכן אותם במידה ויהיה נפילות או שריפות. העברנו אותם למשמורת בגן החיות בירושלים, והחזרנו אותם לאחרי חודשיים לאחר סיום המלחמה.
0: מזל.
1: ואכן, כן, הייתה פה לא מעט נפילות, היו בתוך השמורה, ממש ממש קרוב לבית הגידול. הם גם, הטילים פה יצרו שריפות, שממש בתוך בתי גידול קיימים בטבע. וגרמו נזק לא פשוט, אבל הטבע יודע להתאושש במהירות.
0: כן, אכן, זה הייחוד. אז עכשיו בעצם מגיע באמת השלב המרגש של החזרה לטבע. מה קורה בפועל כשמשחררים הגולשונים שגדלו בגרעין רבייה? איך בוחרים איפה לשחרר אותם? איך יודעים אם הם מצליחים עכשיו להסתגל ולשרוד?
1: זהו, במחקר שלנו אנחנו מתאימים את זה לבית גידול בדיוק כמו בטבע, את השחרור שלהם. השחרור שלהם נעשה פה בבריכה שאנחנו יצרנו לטובת השחרור של הגולשון. ושמה למשל, שמה למעשה שבנו אותם כ-250 ראשנים ועוד כ-20 בוגרים, ביחד עם תושבי המקום של יסוד המעלה שבאו לראות את הדברים מקרוב. ואנחנו משיבים אותם למקומות שהם בדיוק כמו בטבע, מבחינת מים, מבחינת טמפרטורה, ומשם הם יכולים לצאת ולנוע לשטח בתוך העמק, לאן שהם רוצים, או טוב להם, או נוח להם.
0: כן, אמרת 250 פרטים, יש עוד
1: גרעין? רושנים.
0: רושנים. יש עוד גרעין רבייה בהמשך?
1: כן, אני עדיין פה מחזיק גרעין רבייה, שני גרעיני רבייה למעשה, אחד אחד במעבדה של פרטים שהשלימו גלגול השנה רק, ויש עוד גן רביעה שהוא פרטים שכבר בני שנתיים שלוש, וככה אנחנו לומדים התנהגות, התפתחות, תזונה, וכמובן שהצלחנו להביא אותם לרביעה בשבי, וגם בגן החיות בירושלים ישנו גרעין רביעה.
0: אז השושלת ממשיכה, באמת צריך להתייחס אליהם בכל כך בעדינות ורגישות. הזכרת שהשחרור היה בשיתוף הקהילה, ספר לנו בעצם על האירוע ואיך הציבור יכול לתרום למען ההישרדות של האמין.
1: הציבור נמצא באזור של האמין הזה איפה שהוא גדל, והוא נמצא גם באזורים חוץ משמורת החולה. התושבים פה עוזרים בשמירה על הטבע, הם היו בשחרור, הסתכלו איך זה קורה, הם קיבלו הסבר על המין הזה, איפה הוא חי, מה הוא אוכל, איפה הוא נמצא למעשה, וככה השיתוף היה לאורך זמן, ואני מקווה לאורך שנים גם שיבואו לשמור על המין הזה.
0: כן, אולי הם יעזרו לך עכשיו במעקב למצוא עוד פרטים בהמשך.
1: כן, כן, רשות הטבע והגנים עושה למעשה הדרכות פה והרצאות לגבי מינים, גם ביניהם העגול לשון, מבתי ספר פה ודרך האוכלוסייה הבוגרת יותר, וככה אנחנו רוצים לידע ולשמר את המין הזה.
0: מעולה, מגיע לו, מה שנקרא, חסר מהמתים.
1: לגמרי.
0: אז יורם, לסיום, אם אני לא טועה, אני זוכרת שלפני 15 שנה כשמצאת את הפרט הזה של הגולשון, אמרת שתמיד האמנת שתמצא אותו, כי חיפשת ומצאת. אתה עדיין מאמין שאם לא נוותר על הטבע ונמשיך להאמין, גם כשזה נראה הכל עבוד, נוכל בכל זאת להתחדש? יש לך תקווה?
1: כן, תמיד יש תקווה. אנחנו רואים לא רק בישראל, בכלל בעולם, שכל הזמן מוצאים מינים שהם נכחדו מהעולם או שלא נראו מאות שנים. ותמיד יש תקווה, לא לאבד אותה.
0: כן, זה הכי חשוב.
1: כן, לגמרי.
0: שזה
1: כן.
0: אנחנו כאן עושים וממשיכים. יורם מלכה, פקח שמורת החולה, רשות הטבע והגנים, תודה רבה לך, שתהיה לנו שנה מלאה תקווה.
1: תודה רבה לכם, ואני מזמין את כלל עם ישראל לבוא לבקר בשמורת החולה. נאחל לכם מפה שנה טובה. וחג שמח.
0: זה הזמן, נגיע, תודה.
1: על הכיפה, ביי.

0: תעלת הירדן המזרחית נחפרה בשנות ה-50 של המאה הקודמת כחלק ממפעל ייבוש ביצות החולה, כתעלת ניקוז ישרה מלאכותית ששינתה את זרימת המים ואת המערכת האקולוגית של נהר הירדן. היום, יותר מ-70 שנה אחרי, מנסים לעשות מהלך הפוך, להפוך את התעלה בחזרה לנחל או לפחות למרחב טבעי יותר, עם פיתולים ומופע פיזי טבעי שמאפשר מגוון של בתי גידול ותנאים שיתנו למערכת האקולוגית להתפתח מחדש. על רקע זה גיבשו המועצות האזוריות הגליל העליון ומבואות החרמון עם קקל ורשות ניקוז ונחלים כנרת וגופים נוספים את תוכנית פארק התעלות, מהלך שמשלב בין שיקום סביבתי, ניהול מים, חקלאות ותיירות במרחב המיוחד פה של עמק החולה. ובתוך כל זה גם תושבי האזור שותפים בתוכנית אקולוגיה קהילתית שמשלבת בין לימוד וחקר של המערכת האקולוגית באזורי השיקום של הנחל, יחד עם תהליך אישי וקבוצתי בטבע שמחבר לנחל, הטבע ולקהילה סביב הנחל. את התוכנית אקולוגיה קהילתית מוביל יהל פורט, שהוא אדריכל נוף ואקולוג קהילתי, מייסד ומנהל קהילת טבע, אקולוגיה ונוף בשירות הקהילה. שלום יהל.
1: שלום זוהר, היי.
0: אז גילוי נאות, אני רק אגיד שגם אני השתתפתי בתוכנית והיה לי נהדר, אני ממליצה, אבל פרטים אחר כך. אבל ספר, תן לנו באמת פרטים, מה בעצם מטרת התוכנית? אולי יש כמה מטרות וכיוונים?
1: אוקיי, אז אני אגיד שהמטרה הראשית בעצם של התוכנית הקהילתית זה לחזק את הקשר והמעורבות באופן ארוך טווח של הקהילה בעמק החולה ובצפון בכלל. אלה תהליכי שיקום של התעלה, ובמקביל גם להשתמש בזה לתמיכה בתהליכי החלמה, החלמה אישית שלנו, כפרטים וכקהילות, וגם החלמה סביבתית. אם אני ככה אפרט את זה, אז מטרות משנה, זה בעצם למצוא דרך לשלב את הקהילה בצורה אפקטיבית בתהליכי שיקום שהגופים המשקמים, המנהלים מובילים, זה אומר לבצע סקרים, להשתלב בתהליכי קבלת החלטות וגם לבצע חלק מפעולות הממשק והניטור. ומנגד גם בעצם להשתמש או להיעזר באיכויות המדהימות של הטבע ושל הנחלים ושל התעלה באופן ספציפי לשיקום ולתמיכה, אני אגיד, באמת בתהליכי החלמה שלנו כקהילות. לטפח חוסן אישי וקהילתי.
0: כן, אני גם מאוד מתחברת לדברים האלה, כי כשאתה משקם את הנחל הפיזי, אתה משקם גם את הבית של האנשים שגרים פה, וגם אנחנו באמת צריכים שיקום. אז ניגע רגע בצד האקולוגי של התוכנית, כי אנחנו בעצם יוצאים לשטח, מבצעים איזשהו סקר אקולוגי, עושים מידע על צומח ובעלי חיים. איך עושים את זה? ספר קצת איך זה נעשה.
1: נכון, אז כמו שאמרת, בעצם אנחנו בתוכנית מבצעים סקר של מה שנקרא מגוון ביולוגי בגדה של הנחל. אנחנו מתעסקים בעיקר בקטע היבשתי של התעלה, שזה הגדה, ואנחנו סוקרים קבוצות שונות של אורגניזמים כמו צמחים, סרטנים, שפיריות, עופות ויונקים, ואנחנו בעצם משווים את העושר של המינים וגם את הכמות של הפרטים השונים של האורגניזמים בארבעה מקטעים שונים של התעלה. כזאת קטע של התעלה שלא עבר שיקום עדיין, קצת דרומית למשל לגשר חמישה, שזה גשר יסוד המעלה, לשלושה מקטעים שכן עברו שיקום, קטע אחד שעבר שיקום מזמן בתעלה המערבית ועוד שניים שעברו שיקום בעשור האחרון, אחד מהם ממש עכשיו, באזור גשר הפקק. ובעצם אנחנו, בכל קטע כזה, אנחנו הולכים משהו כמו 500 מטר לאורך גדה אחד של התעלה, ומתעדים את המינים השונים שאנחנו רואים בעזרת אפליקציה, וזה היופי, שלא צריך להיות פה מומחה ואקולוג ואיש טבע בכל רמה חיברה, ויש היום הרבה מאוד אפליקציות של מדע אזרחי, למשל אחד שנקראת iNaturalist, שאפשר להוריד אותה לטלפון, והיא מאפשרת לנו בעצם לצלם ולהקליט אורגניזמים, בעלי חיים, צמחים, בטלפון, ולהכניס את התצפית הזאת עם נונצדיק לתוך האפליקציה, וככה אנחנו בעצם יכולים גם לזהות את בעל החי בלי שאנחנו מומחים, וגם לבנות מסד נתונים מדעי, שבעצם מאפשר לנו לשאול מה ראינו, מתי ואיפה, ועל זה בעצם לעשות ניתוח סטטיסטי ממש של מחקר שיכול לתרום לקבלת ההחלטות.
0: אז אני לא מבינה, אבל יש אותם מקבלי החלטות ואנשי מקצוע ושהם יכולים לעשות את הדברים האלה. למה הם צריכים את התרומה הזאת של האזרחים שאולי זה פחות מקצועי?
1: אז נכון, אז מצד אחד יש פה איזשהו, אני אגיד, אפשרות מסוימת שהסקר או בכלל מה שנקרא מדע אזרחי או מדע קהילתי, שזה איסוף נתונים מדעיים על ידי קהילה ואזרחים, אולי במידה מסוימת יכולות להיות לו, נגיד, סטיות או איזושהי מידה מסוימת של בעייתיות מבחינת הגדרת הנתונים, אבל ככל שאתה, אני רק אומר את זה ככה בסוגריים, ככל שאתה מלווה דבר כזה ועושה את זה בשיטות קבועות ואחידות, אז ככה אתה מקטין את הסכנה שבאמת תאסוף נתונים אולי בצורה פחות מקצועית מאשר אנשי מקצוע. מנגד, היתרונות והחשיבות של מדע אזרחי זה בעצם ליצור אפשרות עבור הקהילה לקחת חלק בקבלת החלטות או אפילו במחקר מדעי. בסוף האנשים, הקהילה נמצאת בשטח הרבה יותר, וכשאתה מכווין אותה על מה צריך להסתכל ועל מה חשוב להסתכל, אתה יכול לקבל מסד נתונים ענק שכמעט אף מדען לא יוכל לקבל רק בעצמו. ובעצם אנחנו יכולים להאיץ פה את הקצב של ניתוח הנתונים, אם זה עבור ניהול השטח, ואם זה אפילו מחקר אקדמי, וממש לסייע בחשיפה של תופעות חדשות, שככה אנשי, לצורך העניין, פקח או יערן או מהנדס של הגופים המשקמים, יש אחד על שטח מאוד גדול. לעומת אנשי עמק החולה, מסתובבים בשטח, כל הזמן, וכשהם יודעים על מה להסתכל, וזה מתועד בצורה רצינית כמו שצריך, יש פה יכולת לעלות ולגלות תופעות חדשות, לסייע לחינוך, להעצמה של הקהילה, וגם ממש תרומה לקביעת מדיניות בכל מה שקשור לניהול התעלה.
0: כן, זה נהדר. אז באמת בוא נחזור שנייה רגע לתעלה. הזכרת באמת שבדקתם מקטעים שונים, כאלה שעברו שיקום ופיתול, לבין אזורים שעדיין לא עברו שיקום. יש הבדל בממצאים? אתה יכול לתת לנו איזה דוגמה או שתיים שככה ממש נראה?
1: כן, כן. אז קודם כל אני אגיד שעד עכשיו ביצענו בעצם שני מחזורים של התוכנית הזאת, בסתיו של מצב האחרון, 2025, ובאביב של השנה, 2026. ובעצם ניתחנו את הנתונים בינתיים רק של מחזור הסתיו, אז עוד מוקדם להסיק מסקנות גורפות, אני אומר את זה, אבל מצד שני כבר עכשיו רואים, למשל מהניתוח נתונים של מחזור הסתיו, זה שלמשל עושר מיני הצומח בגדת הנחל הוא באמת הגבוה ביותר במקטע ששוקם ממש לאחרונה, כי זה בעצם המקטע ששמו בו את הכי הרבה מאמץ ודגש על זריעה ושתילה של מיני צמחייה של גדות נחל, והוא באמת העושר מינים נמוך יותר במקטעים האחרים, כולל גם כאלו ששוקמו בעבר, וזה מעלה שאלות שצריך ככה להמשיך ולעקוב. אז מצד אחד עושר גבוה יותר במקטע ששוקם לאחרונה, אבל אנחנו גם רואים שעם תהליך השיקום ישנה גם סכנה לחדירה של מיני צומח פולש, למשל מין שנקרא גומה מניפני, שזה מין של גומה שמגיע מבריכות נוי, וראינו שהוא יכול להתנחל בחלק מהמקטעים ששוקמו. זה אומר שיש פה הכרח לא רק בשיקום, אלא גם בהמשך מעקב וטיפול מיידי לבלימת הפלישה הזאת אחרי השיקום. עוד דבר יפה שראינו זה שאיפה שיש רמת כיסוי גבוהה של עצי גדת נחל, למשל כמו ערבה מחודדת, אז יש גם עושר מינים גדול יותר של ציפורי שיר שמאפיינות צמחייה של גדות נחל או יער גדות נחלים. ועוד משהו מעניין ומשמח זה שהמין דגל של עמק החולה ובכלל של אגן הכינרת והירדן, שזה לוטרה אירופית, אותו טורף מימי מאוד מאוד נדיר שנמצא בסכנת הכחדה בארץ, אז הוא פעיל גם בתעלה, כולל בעצם במקטעים המשוקמים. ראינו שהיא משתמשת בצלעים שהמתכננים ניחו במים כדי להעלות את המורכבות המבנית של התעלה, זה יכול לעבוד באמת נקודות תצפית ונקודות מנוחה לבעלי חיים, אז ראינו שלוטרה בעצם משתמשת בסלעים האלו כנקודות סימון של הטריטוריה שלה. שזה דבר מאוד משמח. כן. קיצור, יש הרבה דברים שכבר עכשיו, אני אומר, משני מחזורים בלבד, והכוונה היא כמובן להמשיך את התוכנית הזאת עוד ועוד, אז אנחנו בטוח נגלה עוד עוד דברים מעניינים שממש יכולים לעזור לניהול של השיקום.
0: כן, שממש, כמו שאתה אומר, רואים את התוצאות בשטח, בין האזור הלא משוקם לאזור המשוקם, עם כל האתגרים, כי בסוף זה לא ניסיון להחזיר את מה שהיה פעם בדיוק, כי כל התנאים השתנו, וצריך עכשיו למצוא באמת את האיזון הזה בין הטבע לבין החקלאות והתיירות וניהול המים, וגם לתת לנחל לחזור להיות איזשהו נחל. אז לסיכום, יהל, פרויקט כזה גדול, מורכב, ארוך, בסוף נותן לך תקווה שאפשר לשנות, לתקווה, כן?
1: וואו, זו שאלה לא פשוטה וחשובה. אני אגיד שהכל בסוף מתחיל בקצב גידול אוכלוסין בישראל שהוא מסחרר. בתמונה הגדולה זה ברור שהלחץ והניצול על משאבי הטבע והשטחים הפתוחים הוא ימשיך ויגדל. זה אומר שגם המגוון הביולוגי ומה שנקרא שירותי המערכת, התועלות שהטבע והמגוון הביולוגי מספק לנו, במידה מסוימת ימשיך להצטמצם. אבל אם אנחנו באים לכל מה שקשור לניהול הטבע בצורה מושכלת, כמו שעכשיו בצורך העניין הפרויקט הזה מסמל, ניהול מושכל של ניהול ותכנון מושכל של משאבי טבע ומציאה של פתרונות מבוססי טבע לכל מיני צרכים, למשל צורך הנדסי כמו הובלת מים וניקוז, אני אגיד, ולא רק ניהול מושכל, אלא גם שילוב של תושבים וקהילות בחלק מהפעולות של הניהול, אז אנחנו יכולים להאט את הקצב של הפגיעה במשאבי הטבע, ולהגביר את המודעות בקרב הגופים המנהלים, לחשיבות של השילוב קהילות בתהליכי השיקום, ומצד שני, אני אגיד, זה יכול גם לסייע להגביר את המודעות אצל הקהילות עצמם, עד כמה זה חשוב שהם ישתלבו בצורה אקטיבית בשמירה ובשיקום על השטחים הפתוחים, כדי לתרום בסופו של דבר גם לטבע הקרוב אליהם וגם לחוסן ולבריאות מכל ההיבטים שלהן. אז בגדול, הפרויקט הזה בהחלט יש בו הרבה מאוד מרכיבים שגורמים לי להיות אופטימי, שאנחנו בכיוון טוב בכל מה שקשור לניהול השטחים הפתוחים שלנו.
0: כן, ככה זה כשמשקמים ומטפחים את הבית. יהל פורט, אדריכל נוף ואקולוג קהילתי, מייסד מנהל קהילת טבע, אקולוגיה ונוף בשירות הקהילה. המון תודה, שתהיה לנו שנה טובה עם תקווה.
1: תודה, תודה זוהר, שנה טובה. ביי ביי.

אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על תקווה. דוקטור נטע ליפמן כתבה טור בידיעות אחרונות בשנה שעברה, ספטמבר 25, וזה עדיין רלוונטי. הטבע מזכיר לנו שגם מתוך משבר אפשר לצמוח בערבות הדדית, בשותפות ובאמונה בחיים. וכך גם עלינו לאחז בנקודות אור, לשתף פעולה ולבנות עתיד ירוק וצודק יותר לכולנו, כך היא כותבת. כמו הרבה אנשים סביבי, אני מרגישה את הסערה, אם זו חברתית, פוליטית או אישית. אני חווה את המתח שבין הדאגה לעתיד לבין האמונה בו. אני כמובן רואה את הקשיים, אבל אני גם רואה את הטבע ואת מה שהוא מלמד אותנו. יש דרך אחרת, יש חיים שמתעקשים להמשיך. אני יכולה לראות בטבע את הערבות ההדדית ואת האפשרות לצמיחה, גם מתוך משבר, קטן כי גדול. אפשר ללמוד לא מעט ממנגנוני הטבע. בטבע שום דבר לא מתקיים לבד. כל יצור חי תלוי באחרים, בצמחים, בבעלי חיים, באקלים, במים, באדמה. זהו מארג של קשרי גומלין שבו ערבות הדדית אינה רק ערך מוסרי, היא גם תנאי הכרחי לקיום. והמסר הזה חשוב במיוחד עכשיו. גם בחברה הישראלית, על אף הקשיים, יש עדיין נקודות אור. יוזמות קהילתיות ושיתופי פעולה מצביעים על ערבות הדדית. וכמו בטבע, גם כאן יש תקווה. צריך לזהות את המקומות שבהם מתקיימת הערבות ההדדית, לחזק אותם ולהישען עליהם כדי לבנות עתיד טוב יותר. הטבע הוא לא רק נוף יפה או מקור למחקר, הוא מראה לנו איך נראית תקווה, הוא מזכיר לנו שהחיים מתקיימים מתוך קשרים ושותפות. כמו ששום עץ לא גדל לבד, שום מערכת אקולוגית לא שורדת בלי איזון עדין בין מרכיביה. זהו שיעור עמוק והוא נכון לא רק לסביבה, אלא גם לחברה שלנו. הטבע הוא מקור להשראה, אבל גם לפעולה מעשית. הטבע מלמד אותנו שלא הכל אבוד. גם כשיש שריפות, בצור,

ניתן להשגה, ושעתיד יכול להיות ירוק יותר, צודק יותר ובר קיימה. גם בישראל של היום יש את נקודות האור, קהילות שפועלות יחד, יוזמות מקומיות, אנשים שמאמינים בשותפות. כמו בטבע, גם כאן הערבות ההדדית היא לא רק ערך מוסרי, והיא תנאי הכרחי לקיום. ואם נבחר לפעול יחד, נבחר לראות את נקודות האור ולהישען עליהם ואפילו לחזק אותם, זה הזמן לפעול מתוך תקווה, מתוך אחריות ומתוך אמונה בעתיד משותף. המלחמה תסתיים מתישהו, המאבק על המהפכה המשפטית יגיע לקיצו והחיים יחזרו למסלולם. בתקווה רבה, וגם אז יהיו רעשים חדשים וישנים שילוו אותנו כל הזמן ברקע. ועם זאת, המאבק הסביבתי לא יסתיים מחר, לא בעוד שנה וכנראה גם לא ב-2030. סביר להניח שהמאבק הזה לא יסתיים אפילו בעוד 50 או 100 שנה, ולכן, בגלל כל הסיבות האלה, אם לא נדע לשלב כוחות בארץ ובעולם, ולהירתם למאבק למען המטרה הסביבתית, אז העתיד של האנושות כולה יהיה בסכנה. כך כותבת דוקטור נטע ליפמן, שהיא מנהלת בית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, בוויינט, וזה היה לפני שנה, ועדיין רלוונטי.

0: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
1: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
2: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
3: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אז אנחנו ממשיכות וממשיכים לדבר על התקווה, ואנחנו מדברים גם על אזורים טבעיים שנפגעו כתוצאה מפעילות אדם, וכשהפרעה נפסקת אז לרוב הטבע יודע להתחדש בעצמו, אבל לפעמים ההתחדשות היא שונה ממה שהיה בעבר במצב הטבעי, ולפעמים הפגיעה כל כך גדולה שדרושה גם עזרה של בני אדם כדי לאפשר לטבע לחזור. אולי צריך להפסיק להפריע לטבע, אולי צריך לתת לו דווקא להתפרע. אז בחברה להגנת הטבע שמים דגש על שיקום הטבע והמרחבים הפתוחים, לא רק לשמור על מה שנשאר, אלא גם לנסות להחזיר לחיים מקומות שנפגעו, ואחרי המלחמה, כשגם הטבע בצפון פה נפגע, הם מקדמים מהלכים לשיקום מרחבים טבעיים ובתי גידול, מתוך תפיסה ששיקום הטבע יכול להיות גם חלק מהתחדשות של האזור כולו, גם של בני אדם במרחב. על כך אנחנו נדבר עכשיו עם אסף זנזורי, שהוא מנהל תחום תכנון ותחום שיקום טבע בחברה להגנת הטבע. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז שיקום טבע אנחנו מכירים, אבל זה איזשהו תחום חדש שאתם בחברה להגנת הטבע שמים על ראש, בראש סדר עדיפויות, על שולחנכם?
1: כן, אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט רחבה, שכאנשי שמירת טבע, תמיד האנשים גדלים, ואנחנו בסדר גדול,

0: האוכלוסייה תמיד גדלה, אבל הטבע תמיד קטן. Mm-hmm. אז אומר יותר אנשים על מעט שטח פסית. ולכן מסתכלים בדאגה על איך זה ייתן את כל הצרכים, גם מבחינת שבירת טבע, לחץ על הטבע, וגם מבחינת האדם, שאיפה יש לו הולכת. היום תסתכלי בכל מקום, בכל עיתון שאנחנו רואים בחגים או בסופי שבוע, אפילו כבר במהלך השבוע, אין לאן ללכת, אנשים לא יכולים להגיע למקומות, הלחץ על האזורים הוא נהיה יותר ויותר גדול. אנשים רק מחפשים אתרי טבע חדשים ומקומות להסתובב בהם ולהיות בהם. ומצד שני, גם הטבע עצמו, הלחץ עליו רק הולך וגדל. הוא נפגע ונפגע גם על ידי הפיתוח שלנו, אבל גם לצערנו על ידי מלחמות ואירועים שלא בשליטתנו. ולכן התחום של השיקום מקבל פנים משני הצדדים האלה. מצד אחד אנחנו רוצים להגדיל שטח, אבל אי אפשר להגדיל אותו, אז אנחנו מגדילים את התפקוד שלו. עושים שטח שהיה פגוע בעבר, ומחזירים אליו את הטבע שהיה שם, מייצרים טבע מחדש, משיבים את המקום למצב קדום כמה שניתן, כמובן עקוד.
1: כן.
0: אף פעם לא נצליח להגיע לרמה של הטבע, ומאפשרים תפקוד סביבתי. בנוסף, הרווח מזה הוא גם של האדם עצמו, של עוד מקומות טבעיים mm-hmm. שהם יכולים ללכת אליהם, עוד מקומות שנותנים תקווה ויכולת להחזרה מחדש של אזורים פגועים.
1: אז מה ההבדל בין שיקום לשימור, למשל?
0: שימור הוא הדרך הקלאסית של שמירת טבע, והכי חשובה גם, זה אתה לוקח שטח טבעי, מגוון, גדול, זה תלוי מאוד במה אתה רוצה לשמור, ואתה שומר עליו, אתה אומר, אוקיי, השטח הזה חשוב לי, אני רוצה... היום לפי כל האמנות הבינלאומיות, לשמור על בערך 30% מכל מערכת אקולוגית כשטח שמור, ולאפשר את התפקוד שאם יתר המערכת נפגע, לפחות נשאר לך איזשהו בסיס איתן, שהמערכת יכולה לתפקד בה, יכולה להתפתח ולגדול, ולא יעלמו לך מינים או מערכות אקולוגיות. שימור זה הדרך הקלאסית. המצב הוא של שיקום מגיע במצב של שימור כבר לא אפשרי.
1: כן.
0: נגיד, לדוגמה, בתי גידול אחים, כל הפריזמה של הביצות שנתפס בציבור אולי כהפרחת שממה וליבוש ביצות, אבל ביצות זה לא כמו שזה נשמע. הרבה מהם היו בתי גידול אחים, בריכות חורף שנעלמו.
1: כן.
0: ולכן אין לנו כבר מספיק שטח לשמור עליו, ואז הכלי של שיקום הוא נהיה כלי מאוד מרכזי. כי אתה רוצה להשיב מחדש משהו שכבר לא קיים. לכן זה כלים משלימים.
1: אז
0: אם באמת, אפשר רוצים שימור.
1: אז אם באמת בהנחה שאפשר לשקם, אז איך ניגשים בכלל לפרויקט כזה? תן לנו דוגמה, יש איזשהו שטח והוא במצב נתון, מה עושים כדי לשקם אותו, למשל?
0: אז דוגמאות של פרויקטים, קודם כל עושים את זה רק עם שותפים. השיקום הוא תהליך מורכב שדורש הרבה...
1: אסף? טוב, אסף, אנחנו כבר נחזור עליו שנייה אחת.

0: מכתב בשביל.
1: טוב, חזרנו לאסף זנזורי, ובדיוק היינו בדרך לדוגמה של איך מתחילים לשקם.
2: אז כן, אז כמו שאמרתי, להתחיל לשקם צריך קודם כל למצוא את השטח המתאים. שנגיד בדוגמת בתי גידול אחים, שזו דוגמה שאני אתן עכשיו, אתה צריך לראות שיש לך מקור מים טבעי, שאתה יכול להביא מים ולהחזיר מים לטבע. יש פרויקט שלם של השבת מים לטבע, גם לנחלים. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי מקור מים טבעי שהיה בעבר שטח שהיה בית גידול אח, ואני מתחיל פעולות שיקום בשטח, על ידי פנייה לגופים שונים, כמו רשויות ניפוז, רשות טבע וגנים, יישובים. אתה יוצר איזושהי שותפות, וערכים ורעיון מאחורי הדבר. אתה מתחיל פרויקט שהוא בסוף גם פרויקט פיזי, שאתה מתכנן ובודק שזה אפשרי, וברגע שזה אפשרי, אתה ממש מייצר פעולות בשטח על ידי אנשי מקצוע, שגם משפרים את השטח עצמו ומסירים ממנו מפגעים, וגם מחזירים את המים. נגיד, עשינו פרויקט כזה בכפר רופין. אפשר ללכת לראות יחד עם היישוב עצמו והמועצה ופשוט הניקוז ורשות טבע והגנים ואחרים.
1: שבעצם...
2: שטח שהיה נפתול של הירדן בעבר. והיה פגוע, והיה רצון להחזיר אותו לאיזשהו תפקוד טבעי משמעותי. ויצרו פעולות שיקום של השבת המים, והשטח התאושש מאוד מאוד מהר. אפשר לך לראות אותו סביב ה-200 דונם של בית גידול לך, מימי מאוד יפה, של חביר נפתול של הירדן, כבר חזרו אליו מינים כמובן של ציפורים, ושל חיות כאלה ואחרות, וצמחים. אלה פרויקטים שזזים מאוד מהר ברגע שהם מתבצעים.
1: כן, וגם יש לו המון תועלות באמת סביבתיות נוספות. יש דוגמאות גם פה מהגליל העליון, באזור שלנו?
2: בגליל העליון, בגלל המלחמה, אני יודע שגם המועצה האזורית וגם האשכול מקדמים מיפוי של המפגעים ושל הפוטנציאל לשיקום העתידי. אנחנו עזרנו למנהלת תנופה, פרויקט משותף עם הג'וינט, בתחילת אמצע המלחמה, לעשות מיפוי של הצרכים בצפון. יש לנו ממש בקשות של מיפוי ותיעדוף של פרויקטים עם תקצוב שלהם, שאנחנו מציעים לממשלה לממן בשביל לאפשר גם שיקום של הטבע, אבל גם שיקום של התשתית התיירותית שיכולה לאפשר לצפון להשתקם.
1: כן.
2: אומרים, הצפון הוא הספארי של מדינת ישראל בהרבה מובנים, כחלק מהתשתית של המחיה בו היא הטבע בו, אבל גם של הכלכלה. אנחנו רואים, אחד הדרכים לשקם את הצפון היא לשקם את הטבע, שיאפשר לכלכלה גם להתפתח על הבסיס הזה.
1: כן, ופה בעצם החיבור שבין הטבע לבין החברה והקהילה שגם חיה פה, וזה בעצם הבית שלה.
2: נכון, הקהילה בצפון היא כמובן מאוד מכירה את הטבע של סביבה, ורוב האנשים בחרו לגור שם בגלל המרחב מחייה הזה שהם חיים בלב הטבע ובגלל החשיבות שלו, וגם בין היתר מתפרנסים ממנו, וגם פוטנציאלית יכולים להתפרנס ממנו. אז המטרה היא באמת הייתה לחבר את הממשלה לעניין זה שהדרך לשיקום הצפון, אחד הכלים שלה עובר דרך הטבע. גם להחזיר לאנשים את המירות של הטבע בעיניים, אבל גם לאשר להם איזשהו אפיקים כלכליים של תיירות ומלונאות. כן. ותיילות.
1: כן, וכל מה שנשען על זה מסביב. אז אסף, לסיכום, אתה מדבר באמת על תהליכים ארוכים ועל חזון מאוד מאוד קדימה. בתוך כל הזמן הזה, הארוך הזה, יש לך תקווה שהטבע באמת יכול לחזור ולהתחדש, להשתקם?
2: לחלוטין. אנחנו רואים את זה גם כשהתחלנו פעולות, ורואים שזה קורה גם מאוד מהר, וזה אפשרי. אנחנו חלק ממגמה עולמית, זה לא רק אנחנו בארץ עושים את זה, אלא רואים את זה גם במקומות אחרים באירופה ובארצות הברית, שהם לניסיון כן להשתמש בטבע ככלי שאפשר להחזיר אותו, גם להתמודד עם שינוי אקלים. הטבע יש לו, זה נקרא nature positive, זה מאפשר על ידי שיקום טבע, לאפשר התמודדות עם שינוי אקלים ואובדן של מינים. אז כן, אנחנו לחלוטין רואים תקווה ואפשרות לבצע את זה, וישראל, אנחנו מדינה קטנה, אבל כמו שאנחנו סטארט-אפ nature, אנחנו קוראים לזה סטארט-אפ nature.
1: כן, כן.
2: אנחנו גם יכולים לעשות את זה. אז אני מאמין בזה מאוד, כן.
1: יש יכולות, יופי, אז אנחנו נמשיך לעקוב ונשתף פה פעולה כדי לשקם את הצפון ואת הבית. אסף זנזורי, מנהל תחום תכנון ותחום שיקום טבע בחברה להגנת הטבע, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: שנה טובה שתהיה לנו עם תקווה.
2: גם לך.
0: סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.

אני רוצה לספר לכם על חבר, על מעוז ינון, ששני הוריו נרצחו בשבעה באוקטובר, שהוא מדבר ופועל גם היום, שלוש שנים אחרי, על תקווה ועל שלום. מבחינתו, השלום הוא הדרך היחידה. נקמה לא תפתור את הכאב ולא תחזיר את מה שעבד, אלא רק תוביל לעוד הרס ולמוות נוסף, הוא אומר. מעוז הוא יזם תיירות ופעיל חברתי למען שלום, והוא הקדיש את חייו לבניית גשרים לשלום בהמון המון מיזמים ופרויקטים. ובשבעה באוקטובר 23 הוא איבד את שני הוריו, בלהה ויעקובי, שהתגוררו בנתיב העשרה. על אף הכאב האישי, ממשיך מעוז להאמין כי השלום הוא הדרך הנכונה וממשיך לפעול למענו. ומעוז אומר שתקווה היא פעולה. זה לא משהו שמוצאים, זה לא משהו שהולך לאיבוד, ולא משהו שמישהו אחר ייתן לנו. תקווה עושים ביחד. על ידי זה שמדמיינים עתיד טוב יותר, ופועלים בשטח על מנת להפוך את העתיד הזה למציאות. אנחנו כל הזמן צריכים פשוט לבדוק שהפעולות שלנו אפקטיביות. אם הן אפקטיביות, זה אומר שנגיע ונגשים את החלום שלנו. אם הן לא אפקטיביות, זה לא סיבה להתייאש ולהרים ידיים. זו רק סיבה להחליף פעולה. עד שנמצא פעולה שהיא כן אפקטיבית. יכול להיות שמה שהיה אפקטיבי אתמול לא אפקטיבי היום, ומה שפועל לנו היום לא יפעל מחר. כל הזמן צריך לבדוק את עצמנו, וככה עושים תקווה ביחד. זאת הנוסחה, לייצר תקווה, לדמיין עתיד טוב יותר ביחד, ולהפוך את העתיד הזה למציאות. מעוז מספר כי בכל שנה, בחודש אוקטובר, במשך 60 השנים האחרונות, אביו יעקובי, זיכרונו לברכה, שהיה חקלאי, היה מכין את השדות לזריעת חיטה. לא חשוב כמה גרועה הייתה השנה הקודמת, תמיד אבא היה אומר, השנה הבאה תהיה טובה יותר, וזה התפקיד שלי להפוך אותה לכזאת. עכשיו תורנו לזרוע ולהפוך את השנה הבאה לטובה יותר. זה תפקידנו. מעוז גם מודה להורים שלו. מכל אלפי המנדלות שאימא שלי צעירה, היא נתנה לי רק אחת במתנה, שבה כתבה, כל החלומות שלנו יכולים להתגשם אם יהיה לנו האומץ לרדוף אחריהם. תודה, אמא ואבא, שלימדתם אותי לחלום ונתתם לי את האומץ לרדוף אחרי החלום שלי. אז בתוכנית היום דיברנו על תקווה, והתודעתי מאוד מהשיחות ומהנושאים ומהאופק שפתאום יכול להיפתח. אז אני גם רוצה לעודד את כולנו לחפש משמעות בעשייה למען אחרים, למען הסביבה, למען הטבע. התקווה לא צומחת כששוקעים בהתבוננות אל תוך עצמנו, אלא כשאנחנו תורמים, כשאנחנו מתנדבים ועוזרים לסביבה. ותזכרו, בטבע יש המון המון תקווה, רק צריך לפקוח עיניים, אוזניים, לנשום, להריח, להפעיל את כל החושים ולשים את הלב לכל מה שמתרחש סביבנו. על משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, שמה אנחנו נלחמים? אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.

את הזמן לאחור, אם רק יכל הלב לפתוח מה שהראש החליט לסגור, אם רק יכלת לבטוח בישוב כמו פעם לפני שהכל נהיה לבן שחור, אם רק דור שלם שדרש יסכים רגע לכאור, אם רק יכלנו לחזור לתום אמון שמתוך הטוב הבאו הזה עוד נראה כי טוב, מתוך החושך על פני תהום עוד נעמוד ונאמר באי אור, אולי נזכור שלא מעבר לים ולא בשמיים, כי אם קרוב אלינו הדבר מאוד בפינו בלבבנו לעשותו, אחרי שכבר שנים מנסים לנגב אותך מעדן חלון שלא נפתח, וכבר שנים נאבקים איתך בלילות כמו יעקב עם מלאך, וכבר שנים מנסים לטטא אותך מתחת לשטיח בסוף כל יום, ושנים מנסים לדחוב אותך בין הסדקים של הכישלון, אולי אם בו אור שחר של עוד יום שיתחדש נמצא בנו אומץ להניח את המאכלת הזאת ואת האש, ומבעד ללב שקפה ונאטם בבטון אף על פי ולמות הכל נשמע איך קולך שוב

רק תתני לי עוד צ'אנס להיות איתך כאן, לא בסיאנס, לא בעבר או בעתיד, אלא סביב הפתיל המתקצר תמיד בפצצה של ההווה הזה, שהוא הדבר היחיד שעוד מחבר אותנו זו לזה וזה לזו, וזה לא סוד וזה לא זול, אלא יקר מאוד וכמה עוד נמשיך לשלם בתשלומים על שלום שלא יבוא, כל עוד נמשיך להעמיק את החוב, וכמה עוד ננקום במקום לקמוע, ונקיז דם במקום לדמוע, וכמה עוד נבכה על הדבש והחלב שנשפך בארמונות ציון פה, על רצפת עוד מטבחון ועוד קבינט מדיני, בו מרוב דינים שכחנו מה הטעם של רחמים. וכמה עוד נמשיך לצפות ולצפות עד שנכיר שהחלום הזה נגוז, ואין מה לחכות לסימן הלאות, זה הזמן לראות שהאמת אלחק. ישמעאל ויצחק מרבוטין בעד בא לפרד בטבורה של הארץ הזאת, על ההבי אל ארבא אל מוסתקבל ועתיד, עיישין בעד כל יום מנאו ולשדיד, כל יום מחדש בך תמיד מעשה בראשית, וגם אם מפחיד אין לנו אלא להודות נשעת ולהעיד ששלום וסלם זה שם השם האחד ואל וחיד, לא סתם עוד רעיון יפה אלא משהו בנו מושם ומעיד, פעינה בתנפס בכל נפש ונפש, אם רק תאמיני כמה אנחנו צמאים, עד אש איכנה נתעטה, שאולי מעומק הבארות שלך שוב תגלי בנו מים חיים.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים בעמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
4: צלילים בזמן. גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו הקול הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם. בשעה הקרובה אני גדעון פרנקי יהיה עמכם לשעה של צילים בזמן, תוכנית של סיפורים, אנשים, מקומות, מעשים ומעשיות. הכל באמצעות שירים, צלילים והסיפורים שמאחוריהם.

בעוד יומיים יציין עם ישראל את סיומה של שנת תשפ"ב ותחילתה של שנת תשפ"ז. השנה האחרונה לא היטיבה עמנו. המלחמה נמשכת כמעט 3 שנים, והממשלה שאחראית למחדל הנורא שהתחולל כאן, עם אלפי הרוגים ועשרות אלפי פגועים בנפש ובגוף, תסיים את כהונתה במלואה, תוך שחבריה מטילים דופי והאשמות שקריות ריקות מתוכן כלפי יריבים פוליטיים, ללא לקיחת אחריות והקעה על חטא. תוכניתנו היום תוקדש עם מיטב הקלאסיקה של השירה העברית לסיום השנה הקשה ולתחילת השנה הבאה, בתקווה שתהיה זו שנה טובה מקודמתה. חווה אלברשטיין בספטמבר, תרגומה לשירו של מקסוול אנדרסון ללחן של קורט וייל, תפתח את תוכניתנו.

הרוח משנה תכופות את כיוונה, ניסינו לעזוב, אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. רחל שפירה כתבה, הלחין יאיר רוזנבלום, אילנית, בשיר ליום חולין.

נעמי שמר כתבה והלחינה את כמו חצב. כמו חצב להתבצר במעבה האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה. ואכן אנו חשים שמזג האוויר נעשה יותר נוח, וזו בדיוק התקופה להביא לרגבים את הבשורה הירוקה. יהורם גאון, כמו חצב.

שירו של נתן יונתן, אסף תשרי, פרי הלחנתו של צביקה פיק, נחשב בצדק לאחד מהשירים שמהדרים את הקלאסיקה של התרבות הישראלית. גם נאסף תשרי ומת עמם, רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הארץ הקדומה.

כתיבתה של המשוררת רחל שפירא מופיינת בשירים המתארים כחוויות רגשיות אישיות הקשורות לחיים הפרטיים של אדם בעולם. סגנון כתיבתה מתאפיין בלשון לירית, רכה ומדויקת, היוצרת חוויה אינטימית ורגשית מאוד. רבים משיריה נוגעים בנושאי אהבה, זיכרון ושבריריות החיים. בשנת 1999 קיבלה את פרס אקום על מפעל חיים. רחל שפירא כתבה את שיר תשרי, המתאר ברגישות את המעבר לעונת הסתיו ואת עבירת חודש תשרי והימים הנוראים בישראל. הלחין דני עמיהוד ומבוצע על ידי חווה אלברשטיין.

הימים שעוד נכונו לנו שיהיו נכונים, שיהיו רכונים, שיהיו מעלינו כמו כפות מרים. אנחנו שני המינים, נברך עליהם, ובין כפות ידינו ידריכו קשתם כוכבים רחוקים, להביט בנו מתוך הלילות, ולא נבוש להיות מוארים בימים. והאפלה תביא תבונה אל לילותינו, ועין תהיה בנו זוות דמעות רכות של דבש בחלב. ושבעת מינים פי שבעה מונים בבגרותו יבשיל ליבנו. השיר הימים שעוד נכונו לנו נכתב על ידי עידית פינק והולחן על ידי חנן יובל, ונאזין לחנן יובל ודודו אלהרר.

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: אתם מאזינים ל-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, לתוכנית צלילים בזמן, המוקדשת היום לראש השנה, החל בעוד יומיים, עם מיטב השירים של הקלאסיקה הישראלית. השיר "גם השנה" שכתבה לאה גולדברג הוא יצירה קצרה ותמציתית, המשלבת בין מחסוריות הטבע האדישה לבין התקווה האנושית. בעזרת מבנה הדרגתי מצליח השיר לתמצת את מורכבות הקיום ולהעניק נחמה ואופטימיות לקראת השנה החדשה. שלמה גרוניך הלחין ושר "גם השנה".

השיר למי שאינו מאמין נכתב גם הוא על ידי לאה גולדברג. הרקע לכתיבת השיר נובע מטראומות אישיות וקולקטיביות שחוותה המשוררת לצד תחושות אשם ובדידות. למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה. השדות מבקשים ברכה, הים מבקש אמונה, ואתה אינך מבקש דבר. ליבי ישן את שנתו ואני ישנה. חלומי כבד שתיקה, ומתי מהלכים בשנתי? יהודית רביץ.

עוד תראי את כל הדרך, עוד תלכי בה, היא שלך. גם אם לא תהיה תמיד קלה, תביטי ותראי את כל הדרך, תקבעי את מסלולה. תעברי את כל הדרך כולה. שמרית אור כתבה, מתי כספי לחין ושר.

הנה שנה עוברת הוא שיר שתרגם אהוד מנור. במקור נכתב השיר על ידי המשורר הארגנטינאי פליקס לונה, והולחן על ידי המלחין הנודע אריאל רמירז. מתי כספי איבד, הדודאים והפרברים במופע משותף.

ולקראת סיום, גמר תחרות רובינשטיין לפסנתרנים מתקיים השבוע בתל אביב. זו השנה ה-52 לקיומה. השנה, עקב המתיחות באזור והקושי בארגון התחרות, התקיימו השלבים הראשונים של התחרות במשך הקיץ על אדמת גרמניה. לשמחתנו התאפשר לקיים את שלב הגמר על פי המסורת של השנים הקודמות כאן בתל אביב. ולסיום התוכנית נאזין לארתור רובינשטיין עצמו, מנגן את פולונז מספר 1, אופוס 40 של המלחין הפולני פרדריק שופן.

תוכנית נוספת של צלילים בזמן מגיעה לסיומה. ברצוני להודות לכם על ההזנה. אני מקווה שנהנתם. תודה לחגית חצה ולזוהר לידר של על הניהול וההפקה. אני גדעון פרנק, נפרד מכם. נשתמע ביום רביעי הבא עם תוכנית נוספת, ועד אז נאחל לכם המאזינים ולכל אזרחי ישראל שנה טובה ומאושרת. היו אנשים טובים. שלום.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים בעמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

שלום, שלום לכם. אני שמחה להיות שוב כאן באולפן של רדיו כל הגליל עליון. שמי אנג'לה ינטיאן, ואני עומדת לשדר היום את התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, תוכנית מספר 553 לשנה הזו. בקיבוצי, קיבוץ ברם, חילקו לנו לכבוד החג לוח שנה לשנת תשפ"ז, שהמוטיב המחבר הוא מספרים מספרים. אכן, מספרים מספרים הרבה דברים, על מקום, על החיים. זה נושא מעניין לעצמו. כמה מספרים על ברם? 312 ברם בגימטריה, 134 תקנונים, 284 חברות וחברים, 143 ילדים, 550 תאים בקומונה, או במילים אחרות, מחסן הבגדים, לא אני ספרתי אותם. 71 ממדים שנבנעו השנה, ונשאר לבנות עוד כ-100 ממדים לשנה הקרובה. 7,500 פריטים באוסף של מוזיאון בר דוד. 3 הרים שרואים סביב לקיבוץ, הר מירון, הר חרמון והר אדיר. 157 קילומטר מתל אביב, אבל תכלס ברם מרכז היקום. אוסף קטן של מספרים. יש אווירה של סוף תקופה, סוף הקיץ, סוף של עוד כל מיני דברים, ומצד שני, יש גם תקווה להתחלות חדשות וטובות שעומדות להתרחש. חייבים לשמור על אופטימיות, גם אם לפעמים קשה. התוכנית שלי במרחק נגיעה, תוכנית של רעיונות עם אנשים שמעניין לשמוע את קולם. חלקם אנשי האזור, ויש גם מרוינים ומרוינות שאינם קשורות ולא קשורים לגליל העליון. הנושאים רבים ומגוונים, כמו החיים בעצמם. האורחים והאורחת שלי בתוכנית של היום הם עומר גבע מקיבוץ עין שמר, ניצן אבירן מקיבוץ מרב, איתם אשוחח על איחוד שתי התנועות הקיבוציות שהתרחש במהלך השנה. אחרי המבזק, אארח אצלי בתוכנית את דוקטור אנג'ליקה עדנה קלו לבנה, על השתתפות של קבוצת התיאטרון ארקו בלנו בגליל, בפסטיבל כל הארץ במה בצוותא תל אביב. ובין לבין אשמיע מוזיקה טובה, יהיה מעניין, אז בואו נתחיל.

0: על עומר גבע שמעתי עוד לפני שנסעתי לחול. הייתה לי תוכנית להזמין את עומר גבע ביחד עם מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה למפגש לקיבוצי ההר, שידברו איתנו ויסביר לנו על הייחוד של שתי התנועות הקיבוציות. בינתיים המפגש עוד לא התקיים, אבל חשבתי שיהיה גם מעניין לראיין אותו כאן בתוכנית שלי ביחד עם חבר קיבוץ מירב, ניצן אבירן. הם האורחים הראשונים שלי היום. נדבר על איחוד שתי התנועות. התנועה הקיבוצית עם התנועה, עם הקיבוץ הדתי. אז שלום עומר ושלום ניצן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אתם שניכם על הקו איתי?
1: כן.
0: יופי, אז רק תגידו מי מדבר, שאני אזהה. מי זה עכשיו אמר שלום, צהריים טובים?
1: ניצן. אני איתך ניצן, כפי שהצגת אותי, חבר קיבוץ מירב.
0: אוקיי.
1: ראש אגף כלכלה בקיבוץ הדתי, ומוביל מטעם הקיבוץ הדתי את תהליך החיבור בין התנועות.
0: אוקיי, אוקיי, אז זה, עכשיו אני אזהה את הכל, זה ניצן. אז מה שרציתי לבקש מכם, אתם יכולים לשתף אותנו על הטיימליין של האירוע, מתי זה התחיל, בראש של מי זה נולד הרעיון הזה, איך גיבשתם את ההצעה, כאילו, תנו לנו קצת, תשתפו קצת.
2: כן, כבוד
1: עומר.
2: אני רק אגיד על עצמי שאני מקיבוץ עין שמר, עומר גבע. אני במרחב העסקי היזמי, יזמות בעולם הייטק, ולפני שנתיים התגייסתי מטעם התנועה הקיבוצית להוביל מהלך של חיבור חזק, נקרא לו, ולא ייחוד במובן ש... זה מחבר שתי תנועות למי עכשיו הלאה תהיה רק תנועה אחת, זה לא הסיפור, אבל זה ליצירת חיבור חזק ובית משותף לשתי התנועות. אז אני מוביל את זה מטעם התנועה הקיבוצית, ועברתי לניצן לפני שנתיים, ממש ערב יום כיפור, 24, לנסות לעשות משהו, להקים את הקומה הבאה של החיבורים, בעיקר על הרקע של מה שקורה במדינת ישראל ובחברה הישראלית, השסע הגדול שהולך ומתרחב, וחשבנו שהתנועות יכולות וצריכות לעשות משהו מתוך התנועות והחוצה, ובעצם לעזור להוביל מהלך שהוא מהלך של חיבור לאורך שנים ארוכות קדימה. אז שם התחלנו, ערב יום כיפור,
0: 24.
2: לפחות מהזווית שלי, 24, עברנו בהתחלה עבודה פנימית, כל אחד אצלו בתנועה, וגם בהצלבה אצל אנשים רבים משתי התנועות, והבאנו את זה בינואר 25 להצבעה בשתי התנועות באותו יום באותה שעה, לתת אור ירוק ללכת להביא הצעה לציבור חזק, לא שום החלטה קובעת, אלא רק החלטה של רצון טוב ואיזושהי סמכות להקמת גוף בין התנועות, גוף היגוי שילך ויביא הצעה לחיבור. ובעצם עבדנו על זה אחר כך תהליך מאוד ארוך, ניצן הוביל אותו בעיקר.
0: אז תכף נשאל את ניצן.
2: כן, אני אביא את זה תכף לניצן.
0: כן.
2: מה התהליך שעברנו, תהליך מאוד עמוק עם שתי התנועות, רק להשלמת הטיימליין בעצם פברואר 26 הבאנו את זה חזרה כהצעה עקרונית להקמת גוף משותף, ובעצם להפוך את זה למציאות. וההצעה הזאת עברה ברוב גדול מאוד, מעל 80% בתנועה הקיבוצית ו-90% בקיבוץ הדתי, ושם בעצם קיבלנו את האישור ללכת ולהביא את המבנה למימוש. בימים אלה אנחנו עוסקים בעצם בלפרוט את ההחלטה למעשה, ולהכניס צעדים ראשונים למהלך הזה בתוכנית העבודה 2027, עוד תאריך אחד באמצע. המהות של המהלך הזה היא בעיקר דווקא כלפי החברה הישראלית, ולא בהכרח הסינרגיות הפנימיות. ובמאי 26, לפני 4 חודשים, יצאנו איתו למרחב הציבורי, בקמפיין מאוד גדול ומושקע, ועם הרבה מאוד תמיכה של גופים אחרים שהם לא מתוך התנועה הקיבוצית, מאוד עזרו לנו להראות שזה מהלך עם הד ובאמת עם הרבה השפעה חיצונית. אז זה גם קרה לפני 4 חודשים, ועכשיו אנחנו עוסקים בהכנות לתוכנית העבודה 27.
0: טוב, אז ניצן, אתה רוצה למי הזווית שלך, מי התנועה?
1: אני, כן, אני אתן את המבט שלי, שהוא מאוד דומה למה שעומר אמר, בכל אופן יש לי את ה, יש לנו, יש לי את הזווית שלנו. כמנהל אגף כלכלה בקיבוץ הדתי, אני יושב דרך קבע גם באגף כלכלה של התנועה הקיבוצית, כחבר מן המניין. בגלל שבסופו של דבר הכלכלה היא אותה כלכלה, ולא משנה מי חורש את האדמה, ואם יש לו כיפה שקופה או כיפה סרוגה לראש, זה לא משנה את הדברים, והמשימות אותה משימות. וכפי שאמרתי, אני חבר מן המניין, והשיתוף הוא יוצא מן הכלל טוב, וזה, ואני כבר שנה שישית בתפקיד, ועוד הרבה הרבה לפני השבעה באוקטובר נבט בי ההבנה שאנחנו צריכים לעשות את הדברים עמוק יותר, רחב יותר ומשמעותי יותר. והגיע השבעה באוקטובר, ועם מה שקרה על המרחב הקיבוצי בעוטף, בנגב המערבי, שאומנם לנו יש שם שני קיבוצים בלבד, אבל עדיין הגורל הוא גורל של משותף, כולנו ביחד, כן. והבנו שהדבר הזה הוא לא רק מחשבות וחלומות, הוא צריך להיפרט לפרוטות, ומכאן באמת יצאנו לדרך הזאת, כמו שעומר תיאר אותה. בשלב, די בשלב הראשוני הבנו שכדי להגיע למצב שבו אנחנו מבינים על מה אפשר לחבר ומה אי אפשר לחבר, הלכנו לאסטרטגיה של פירוק והרכבה. פירקנו את ההוויה שלנו, מלשון מטאפורית, להרבה מאוד תחומים והרבה מאוד דברים, כי ערב השיח על חיבורים בין התנועות, אז אני מניח שבתנועה הקיבוצית אומרים, מסתכלים על החבר'ה עם הכיפות הסרוגות בקיבוץ הדתי ויגידו, אוקיי, זה חבר'ה שהם יקימו לנו את המדיה, הם יעשו את החיבור בין ההשתלטות על יהודה ושומרון, ואיך שלא נקרא לזה, וכן אותו דבר הפוך, ויש לנו טבע, לא רק במרחב הקיבוצי, אלא בכלל בכל מקום שהוא, לבחון את הזולת דרך
0: סמלים חיצוניים,
1: פוליטיקת הזויות,
0: כן.
1: והבנו שאנחנו צריכים לפרק את המציאות, כפי שאמרתי, לכל הרבדים שלנו, והקמנו, כפי שאמר עומר, 16 קבוצות עבודה, 8 בכל תנועה, שכל אחד עסק בתחומים אחרים, קהילה וחינוך ותרבות והמרחב האמון, המרחב הדתי, האמוני וההיבט הפוליטי ומוסדות רוח ומשימתיות והתיישבות, כאשר בכל תנועה היה צוות אחד, ובכל תנועה וכל צוות בחנו מה אפשר לחבר, מה אי אפשר לחבר, ומה נמצא בתווך שבהינתן תנאים כאלה ואחרים ניתן יהיה לעשות חיבורים בבוא העת.
0: אז תגידו.
1: ועם הדאטה הזאת, כן. חברנו חזרה והתחלנו למצוא את החיבורים, למצוא את הדברים שבהם ניתן לעשות, וכמו שהוזכר פה על ידי ידידי היקר עומר, אנחנו נמצאים כרגע בשלב של עיבוד של הדברים לכדי מעשה שיבוא לידי ביטוי בתוכניות העבודה של שתי התנועות ב-2027. ברור לנו שאנחנו מקימים פלטפורמה, אנחנו קוראים לזה הבית המשותף, כלומר מעבר לתנועות שימשיכו לפעול כמו שהן פועלות, יהיה בית משותף, יהיה ארגון משותף שבו שתי התנועות יפעלו ביחד על תחומים שבהם יש הסכמה שאנחנו עובדים ביחד. ולהערכתי, ככל ש נתקדם במעלה השנים, יותר ויותר תחומי ליבה יהיו בתוך הגוף המשותף הזה.
0: טוב, אז בואו נתן לי תנו לי רגע אחד גם לשאול עוד איזה משהו, כי זה מרתק. איך אני, זה לא שאלה שהתכוונתי לשאול, אבל אני בכל זאת, אני אוריד את זה עכשיו לארץ גם לאופרטיבי. אני חברה קיבוץ של פעם של השומר הצעיר, זה היום התנועה הקיבוצית, קיבוץ ברם. איך זה יבוא לידי ביטוי בחיים שלי? אתם חושבים שיש לזה איזושהי השפעה מעגלית על שאר הקיבוצים, על התנועה, איך זה יתבטא? איך אתם רואים את זה? כאילו זה מין חזון כבר. מי שרוצה לענות על זה?
1: מה אתה רוצה?
2: אני יכול לפות, כן.
0: זה עומר? עומר אתה עונה?
2: עומר, כן. קודם כל אני אגיד שוב, אני מתייחס אליה קודם כל כאזרחית מדינת ישראל, ואחרי זה את גם גרה בקיבוץ, והמהלך הזה הוא בראש ובראשונה מנסה לתת דוגמה שהיא מעבר למעגלי דיבור מעבר לאיזשהו ברית פוליטית לכמה שנים או כמה חודשים או כמה ימים, כמו שאנחנו רואים, הוא בעצם לוקח שתי תנועות עם 100 שנה של היסטוריה.
0: תכף יותר, אתה יודע, עוד כבר 100 ו...
2: כן, ו-300 אלף איש וקרוב ל-300 יישובים, ואומר, טוב, מי עכשיו העלה התנועות האלה, שהן יושבות בסופו של דבר על שני מימדים, לפחות שני מימדים, אם זה חילוני דתי וליברלי לאומי, והוא בונה לעצמו, בונה איזה מודל חזק לעשרות שנים קדימה, שאפשר לנהל את החיים ביחד, ואפשר לנהל מחלוקות, להכיל מחלוקות ולמצוא מחנה משותף, וזה מה שחסר במדינת ישראל היום. אנחנו מקווים שזה יהיה דוגמה חזקה לעוד דוגמאות כאלה, וזה מה שהדבר הראשון שאנחנו רוצים להגיד לחברי הקיבוצים בהקשר הזה, זה מהלך אזרחי על פני החברה כולה בשאיפה. מה זה יביא גם לחבר? קודם כל אני מקווה שגם החברים והקיבוצים יזכרו שאנחנו פה חלק ממדינה ואנחנו בונים מדינה, והיה זה תנועה בשנים האחרונות שהקיבוצים מתכנסים פנימה. אז אני חושב שחשוב להזכיר שיש לנו משימה ציונית. פעם זה היה לבנות המדינה, אנחנו עדיין יושבים הרבה על הגבולות וראינו את המחירים של זה, והיום אולי זה לחבר את המדינה. יהיו פה גם סינרגיות, יש אנשים נפלאים בקיבוץ הדתי, אני אגיד את זה פה, עם כישרונות גדולים. יש פעילויות בקיבוץ הדתי שאנחנו רוצים לאמץ התנועה הקיבוצית, והתנועה הקיבוצית גדולה בהרבה מהקיבוץ הדתי, כך ש... יכול להיות שאנחנו, אם ניקח למשל דוגמה כבתים לחיים, שאיזושהי פעילות של צרכים מיוחדים, לא של חברי קיבוצים, דווקא של החברה מסביב, שמתרחשת בתוך הקיבוצים, בקיבוץ הדתי מאוד מאוד, הפעילות הזאת היא מאוד ענפה, אבל בסופו של דבר המסה היא מסה יותר קטנה. אנחנו רוצים לקחת את הדבר הזה, להפיץ אותו ולגדל אותו גם בתנועה הקיבוצית, ככה שהרבה מהפעילויות שלהם ניקח אלינו, גם נחווה אותם בפנים וגם נתרום יותר לחברה מסביבנו, וגם לכיוון ההפוך, מה שאנחנו עושים עם גרעיני הנחל ועם חיילים בודדים, הרבה מאוד פעילויות כלפי החברה הישראלית. אני מקווה שאת זה גם חברי הקיבוצים יספגו, גם בתוך הקיבוצים, גם עם הסביבה הקרובה להם, וגם בסופו של דבר אני חושב שנוכל גם לעבוד על חיזוק וביסוס המרחב הכפרי וההתיישבות, וזה באמת יותר קרוב לסקטור שלנו.
0: טוב, אז כן, תודה על התשובה הרחבה, כי אני מבינה שזה באמת הרבה מאוד תחומים. גם פה אולי אני אשאל את ניצן, יש לכם איזה הסבר באמת, כאילו, מאז השביל אוקטובר, כאילו, זה מין כזה קו פרשת המים. לי יש תחושה, אני גם קוראת את זה בעיתונות, וזה שהאור, קיבוץ, כאילו, עלה קצת, כאילו, אם בוא נגיד קודם, כאילו, קברו את הרעיון הקיבוצי, אמרו, זה פסה, זה כבר לא שייך, זה מאושן, חשבו רק על המודל של היישובים הקהילתיים, ועכשיו פתאום יש איזה מין תקומה כזאת, ואפילו... אני יודעת שבדרום עוד יש המון אנשים שרוצים, יש רשימות הרשמה להגיע לקיבוצים. איך אתם מסבירים את זה?
1: זה הערה חשובה מאוד, באמת יש איזה סוג של רנסנס בכל מה שקשור למקום ובתודעה בחברה הישראלית, מנקודת המבט של הפרט לגבי הקהילות הקיבוציות. אני חושב שהקורונה עוד לפני ישיבה באוקטובר תרמה לעניין הזה בהבנה שיש חוזק לקהילתיות והיכולת לעבור אתגרים. אני יכול להגיד שבהרבה מאוד קיבוצים, בוודאי בקיבוץ הדתי, אבל גם בהרבה מאוד קיבוצים שאינם שם בתנועה הקיבוצית, בוודאי בנגב המערבי, יש רשימות המתנה ארוכות מאוד. כן. היום בנגב המערבי, מרבית הקיבוצים, אלה שחזרו, מרביתם חזרו, יש עוד ביקוש על יכולת להציע מקום, וזה דבר מבורך. אבל יותר מזה, היום, אחרי הרבה מאוד שנים שלא עסקנו בזה, גם התנועה הקיבוצית וגם הקיבוץ הדתי, אנחנו עוסקים בהקמה של קיבוצים חדשים, שזה בשורה מאוד מאוד משמעותית, עד כדי כך שהממסד הקיים, הממלכה, משרדי הממשלה, באיזשהו מקום איבדו את השריר הזה. איך עושים את זה? נכון. כי אנחנו כבר סדר גודל של 40 שנה לא עסקנו, או 30-40 שנה לא עסקנו בהקמת קיבוצים. שאומר עסקנו, זה לאו דווקא התנועות הקיבוציות, ודאי שהתנועות הקיבוציות, אבל גם המדינה זה לא היה מוצר שהיה, אם אפשר לקרוא לזה ככה,
0: לא היה ביקוש.
1: לא היה ביקוש, יכול להיות, אנחנו לא עסקנו בזה, בחרנו לעסוק בדברים אחרים, ואנחנו היום נמצאים בכמה מהלכים להקמה של קיבוצים חדשים. הבולט שבהם זה קיבוץ שמיועד לעלות על הקרקע במחנה זמני בקיץ הבא, יקרה שלבית, והוא יהיה באזור התיישבות חדש מערבית לעיר ערד, מה שנקרא מבואות ערד, חלק מגוש של חמישה יישובים, ואחד מהם יהיה קיבוץ, ויש כבר גרעין משותף, דתיים וחילונים, אנשים מבוגרים יותר ואנשים צעירים, באמת מגוון גדול מאוד של אנשים שרוצים להיות בקהילה קיבוצית שיתופית על כל מה שזה אומר, ובאמת זה אמירה שחשבנו שכבר לא נמצאת בז'רגון הישראלי, והנה זה חוזר.
0: יפה.
1: והדבר הזה נותן לנו תיאבון לשיח על הקמה של קיבוצים נוספים, למשל בבקעת הירדן, למשל בערבה ובמקומות אחרים. עדיין לא דברים מעשיים, אבל השיח הוא כן, אנחנו הולכים עוד ועוד להרחיב את את המקום של המרחב הקיבוצי בתוך חברה ישראלית.
0: יפה. יפה, זה בהחלט. אני גם קראתי, היה שבוע בזמן קיבוץ, הייתה כתבה מאוד ארוכה בנושא הזה, באיך שהתנועה הקיבוצית מקדמת את זה, ומרשים, מאוד מרשים, וכאילו גם מעודד. אני חושבת שאנשים אולי הבינו שהיחד יש לו איזה ערך נוסף, כאילו על הלבד. יפה מאוד. אנחנו לקראת הסיום, רציתי עוד איזה שאלה קטנטונת, התנועה הקיבוצית, הקיבוצים העירונים, איפה הם מתברגים להם? מישהו יודע? יכול לענות לי על השאלה? יש את התנועה הזו, יש הרי קיבוצים גם שקמו בערים, הם שייכים לתנועה הקיבוצית, למי הם שייכים בכל הסיפור הזה?
1: למי הם שייכים? נכון להיום, לקיבוץ הדתי אין, בתור הקיבוץ הדתי אין קיבוץ עירוני. למה? לא יודע, זה לא עמד על הפרק. וכל הקיבוצים העירוניים, שהם חבורות וחבורות של אנשים אידיאליסטים יוצא דופן, הם חלק מהתנועה הקיבוצית. אבל מעבר לזה, אני לא כל כך מבין את ההקשר.
0: לא, אני חשבתי שזו תנועה נפרדת, אבל כמו שאתה אומר עכשיו, זה ניצן, נכון? לקיבוצים העירוניים זה המודל שונה, אבל הוא שייך לתנועה קיבוצית. או לתנועות הנוער גם, יש גם תנועות נוער.
1: לא, הם שייכים לכזה, אני יכול להגיד שנגיד, איתנו ביחד, הזכרתי את הנושא של הקמה של הקיבוץ החדש במבואות ערד, אז הפרויקטור מטעם שתי התנועות הוא חבר הקיבוץ העירוני בחריש. אז יש בהחלט פעולות ביחד איתם, זה מאוד מאוד שונה ממה שהכרנו, אבל אנחנו חושבים שיש גם בעניין הזה בשורה לחברה הישראלית, ועובדה שהדברים האלה קמים וצצים, ויש לבוש חדש למשמעות של של של קיבוץ כקבוצה שפועלת ביחד עם עם עם משימה משותפת, עם אתגר משותף, והדבר הזה יכול להיות לדתיים ולדתיים ולדתיים פחות, חילונים, גם בנפרד וגם ביחד, והדבר הזה הוא בשורה, כפי שאת אמרת, לחברה הישראלית, בוודאי המילה, בימים האלה של אחרי 7 באוקטובר.
0: המילה המחברת החשובה לדעתי, כאילו לא הספק מדבר על התנגדויות, וזה לא משנה, הזמן שלי לצערי או שלכם, כאילו קצת הולך לקראת השיחה, צריכה להסתיים, אבל לא דיברנו על התנגדויות, אם היו ובכלל, אבל לא משנה. אבל מה שחשוב זה באמת הכבוד הדדי, הרספקט אחד לשני, לכבד אחת את הדעות השונות, שזה דוגמה לחיים משותפים. אז תודה רבה ניצן, תודה רבה עומר, וניפרד, רק רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה של עשייה, שתצליחו בכל המהלכים שאתם מתכננים, ושזה יעשה רק טוב לחיים פה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה, ושנה טובה לכולם.
0: שנה טובה.

למצטרפים כעת לתוכנית משדרת לכם ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן בקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה, ושמענו כרגע את יזהר אשדות שר את השיר במרחק נגיעה, שנתן לי השראה לשם של התוכנית. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM, באינטרנט, בדיגיטל, עקבו אחרינו. אחרי המבזק האמצע, תתראיין כאן בתוכנית דוקטור אנג'ליקה עדנה קלו לבנה מקיבוץ ססה. השבוע ביקרתי פעמים רבות בצפת. הסיבות לא היו כל כך טובות. הנכדה שלי נפצעה בתאונה, והיא עדיין מושפזת, בעצם היא כבר לא מושפזת, היא הייתה עד הבוקר מושפזת במחלקה האורתופדית שבמרכז הרפואי זיו שבצפת. בכניסה לצפת יש שלט, צפת אין עוד עיר כזאת בעולם. אכן, אין עוד עיר כזאת. נדמה שכולם מחכים שם לבוא המשיח. אז לכבודך צפת, שאין עוד עיר כזאת בעולם, בחרתי לשמיע את השיר שכתב והלחין ומבצע שלום חנוך. מחכים למשיח.

0: דוקטור אנג'ליקה עדנה קלו לבנה היא חברת קיבוץ ססה. אנג'ליקה לימדה עד השנה בחוג לחינוך באוניברסיטת תל חי, קריית שמונה. היא מייסדת של עמותת בראשית לשלום ושל תיאטרון ארקו בלנו, משמעות המילה קשת בענן. דוקטור אנג'ליקה אוהבת תיאטרון, מאמינה בתיאטרון ככלי לקירוב לבבות, כלי מרפא, ככלי לניהול קונפליקטים. על כך, התיאטרון שלה בהובלתה קיבלו כבר הרבה הערכות ופרסים. בין היתר, אות אבירות מטעם ממשלת איטליה. הזמנתי היום את אנג'ליקה לדבר על ההפקה האחרונה של התיאטרון, כיסאות מוזיקליים, שעומדת להשתתף בפסטיבל כל הארץ במה בסוף השבוע הבא, בתיאטרון צפתא בתל אביב. אנג'ליקה, שלום.
1: שלום
0: לך. צהריים טובים, היכן שאת.
1: צהריים טובים, כיף לחזור לרדיו גליל עליון, שניהלתי עם החבר של התיאטרון שלי את שלום לך סלם.
0: כן, מדהים. אז בואי תספרי כרגע על הפרויקט הנוכחי, כאילו על הפרויקט, כאילו איך נולד הרעיון, איך עבדתם, מה הייתם צריכים להתמודד. שאמרתי כבר בהצגה שלו, לשם של ההצגה קוראים כיסאות מוזיקליים.
1: נכון, קודם כל אני לימדתי עד עכשיו בחוג לחינוך ועכשיו אני עוברת ללימודי חוץ, אבל אני ממשיכה בתל חי.
0: ומה נושא ההוראה שלך? מה את מלמדת?
1: הכשרה לקבוצות שעובדות עם נוער בסיכון.
0: אוקיי, אז כלי.
1: אז כן, כן, זה משהו מאוד מאפגר. אז מה שכן, שאני חייבת להגיד, אחרי הקורונה ועם התחלת המלחמה, ושכל הקיבוץ שלי, קיבוץ ססה, היה מפונה, אני חשבתי, זהו, אני סיימתי עם התיאטרון, תיאטרון ארקובלנו, זה היה בהחלט במשך 25 שנה, באמת, באמת תכשיט, אבל זהו. הזמינו אותנו לכל מקום, עד לוותיקן, עד דנמרק, עד אזרבייג'אן, ופשוט לא היה שום תקווה שאנחנו נוכל להמשיך עם זה. ואז קרה משהו מאוד מרגש, היה קול קורא של עמותה שקוראים לה יוזמה לצפון, ושם הזמינו אנשים שיש להם פרויקט להציג אותו ושהם יעזרו עם מלגה. אני לא רציתי

0: לא, כתבתי געגועים לבמה שאתה רחוק מהבית. וזה פשוט התקבל בהתרגשות רבה ובאהדה אינסופית. ואני לא חשבתי, אבל כתבתי, לא היה לי כבר את התיאטרון של הנערים. ניסיתי תיאטרונים מבוגרים שהרבה פעם, הרבה זמן ביקשו ממני להקים גם להקה של תיאטרון קהילתי. ואז כתבתי הודעה בצ'אט של הוואטסאפ. מי מוכן לבוא? היה רק התחלה, מרץ 25, שאנשים התחילו לחזור מכל מיני מקומות, ססה למשל ממעגן וברם מטבריה ומכל מיני מקומות באזור. ואז תוך שניות כולם אמרו, אני, ונפגשנו, ואני ביקשתי מרועי רשקש הנהדר, שהוא חבר קיבוץ ססה והוא מחזאי בזכות, פשוט נהדר. הוא בא, עשינו אימפרוביזציות על כל הדברים שקרו במשך התקופה הזאת, עם הרחפנים ובתוך הממדים ועם המים שאין מה נעשה אם חסר לנו מים ועם כל מיני פחדים וחרדות אבל גם עם כל מיני תקוות, והוא כתב לנו מחזה יוצא מן הכלל, מבוסס על מונולוגים שהשחקנים אומרים, מדקלמים, ובעצם התפורה היא חוץ מקרטונים, שזה באמת מה שאפיין אותנו לאורך הזמן.
1: כן, אריזות.
0: ומזוודות, כן. מזוודות וקרטונים, ותמונה ענקית של המלון ליאונרדו, טבריה, כל כלול, ככה מאחורה. אז פשוט יצא מרגש ומצחיק והכל. והופענו בפעם הראשונה בססה, והופענו גם ביוזמה של יוזמת הצפון, הופענו באגמון החולה, ושם היה משהו
1: מרגש. איך התקבל? איך התקבלה הצגה? כאילו מה את
0: חולה? היה מדהים, כי היו שם אנשים שכולם עברו את הדבר הזה, אנשים מקריית שמונה, מהקיבוצים כמו מנרה ויפתח וכל הקיבוצים שעל הגבול וכל מי שנמצא מסביב לקריית שמונה, מהגליל עליון והכל. ואז קיבלתי טלפון מרגש במיוחד ממנהלת בית ספר רמב"ם בקריית שמונה, עם אחד המחנכים, מחנך כיתה וב, אני מבקש, מבקשים שאני אעלה הצגה של כיתה וב, כמו הצגה שהכנתי עם הלהקה.
1: זה כבר קרה?
0: ברור, נפגשתי איתם, עשינו אימפרוביזציות עם הילדים, ויצאו שם דברים פיוטים, וגם כן נוגעים ללב ממש ברמות על. וזהו, אז עכשיו אנחנו משתתפים בפסטיבל.
1: אז רגע שנייה.
0: כל הארץ במה. מה את אומרת?
1: תכף אני רוצה, עוד שנייה, אני אשחיל איזה שאלה. נכון, תכף תדברי, ספרי לנו על הפסטיבל הזאת, שזה לא פעם ראשונה שאתם משתתפים בו. הצגתי אותך, אמרתי שאת מאמינה בתיאטרון ככלי לפתרון, כאילו לכלי מחבר, כלי פותר סכסוכים, קונפליקטים, כלי מרפא, כאילו ככלי טיפולי גם, נכון? לא רק...
0: לגמרי.
1: ואז אני אמשיך ואני אשאל אותך עוד דבר, כי זה מחבר אותי לעבר, שאת דיברת שהיית עובדת עם נוער, קבוצות מעורבות, ערבים, יהודים, דרוזים, כל האזור, כאילו חתך של החברה הגלילית, ובהתחלה דיברת, עבדתם בלי מילים, כאילו הבנתם אולי, ומה קרה, מה היה המעבר הזה, מה גרם לך לעזוב את הפנטומימה, את השפת הגוף?
0: לא עזבתי. קודם כל, הלהקה של עכשיו היא מאוד מיוחדת, כי זאת להקה גיל 12 עד גיל 75. להקה רב דורית, כשיש מונולוג מקדימה, כשמישהו בא קדימה ועושה את המונולוג שלו, מאחורה כל האנשים הופכים להיות תפורה, והם רוקדים וזזים ומתנועים בקצב מוזיקה מאחוריהם, מאחורי מי שעושה את המונולוג. בואי נגיד שבשבילי התיאטרון זה לא רק נגיד הטקסט, תיאטרון היום שיש לנו כל כך הרבה גירויים, כל כך הרבה אינטרנט וצ'אט ג'י-פי-טי וכל הדברים האחרים, ואנשים בקושי יש להם
1: סבלנות,
0: תשומת לב, בדיוק.

0: אז אתה חייב למלא את הבמה עם כל החמשת החושים. ממש, אני הרבה פעמים מזמינה אנשים על הבמה, ויש את השמיעה ואת הרואה, הרבה פעמים עשינו לחם על הבמה. אתה בעצם מערב את כל החושים של הקהל, והקהל הוא איתך שם, הוא חלק מהנשימה, הנשימה שנושמים השחקנים על הבמה, הוא ביחד, בסינכרוניה עם הנשימה של הקהל.
1: יפה.
0: עכשיו, מה שאני מלמדת בתל חי, אבל שעכשיו יהיה גם בלימודי חוץ בעצם, זה פיתוח החשיבה הומניסטית באמצעות אומנויות הבמה. פיתוח ה-soft skills, המיומנויות הרכות באמצעות אומנויות הבמה. היום דרך הבמה, דרך התיאטרון, את יכולה לפתח את כל היכולות, את כל מה שגם לא ידעת שיש בליבך, בנשמתך. דרך אגב, אתמול ראיתי סרט בברם, יוצא מן הכלל.
1: על שייקספיר. נכון, על שייקספיר. אני הפסדתי.
0: שהוא ממש, ממש מראה איך התיאטרון הוא גם, הוא מרפא,
1: הוא כלי טיפולי.
0: הוא יכול ליצור את מה, בדיוק, ליצור מה שלא סיימת בחיים שלך, מה שלא, שרצית, מה שהיית רוצה, מה שחלמת.
1: אז בואו, כן, כן, כן. בואו נעשה, בשביל לסגור את השיחה, לקראת הסיום שלה, כמה מילים על ההשתתפות בפסטיבל הזה שנקרא כל הארץ במה, שדרך אגב הסתכלתי לתוכנית, וראיתי שיש הרבה מאוד הצגות שעוסקות בנושא שלה, של התקופה שלא היינו בבית, על האנשים שהיו במה, כאילו על המלחמה, זה כאילו עיבוד של המלחמה, סוג של משהו פוסט טראומה.
0: כל אחד הוא נוגע בצורה אחרת, יש גם קבוצות ערביות, ואני רוצה להגיד לך שזה דבר מאוד מיוחד, שיש כל כך הרבה להקות שעובדות, כי תראי, את יודעת שהתותחים רועמים, המוזות שותקות, מסתבר שבשביל ישראל זה לא עובד,
1: המשפט הזה.
0: אנחנו, יש לנו כל כך הרבה תותחים שאנחנו לא יכולים להשתיק את עצמנו, ואני מקווה שמעולם לא נשתיק את עצמנו בשום תחום, ושאנחנו נמשיך ליצור, נמשיך להאמין, נמשיך לקוות, ו...
1: אינשאללה, אינשאללה, אינשאללה. בדיוק, אינשאללה שזה אכן מפיך והלאה. וקודם כל, אז שיהיה בהצלחה. אז עכשיו מי שירצה לבוא לפסטיבל הזה, פשוט להיכנס לאתר.
0: פותח, כן, כל הארץ במה ומחפש כיסאות מוזיקליים, והמחיר הוא מחיר סמלי של כרטיס 45 שקלים, אני חושבת, שזה רק בעצם לממן את הפסטיבל, שהוא נולד ממש בקיבוץ.
1: כן, בצוותא, הבנתי שהשנה אין השתתפות בכל כך הרבה הצגות, שגם בית ציוני אמריקה הוא השתתף.
0: בדיוק, אנחנו נופיע בבית ציוני אמריקה, באמת ביום שישי, ה-18 לחודש, ב-12:30. מוזמנים ממש מכל הלב.
1: טוב, אז אנג'ליקה, עדנה, קאלו, לבנה, עם השם הכי ארוך, אני צריכה לקחת את השימה.
0: כן.
1: שיהיה לך שנה, קודם כל שיהיה להצלחה ביום שישי הבא, ושנה טובה, והמשך כוח, שיהיה לך, נשמעת שאי אפשר לחבוט את הכוח הזה, הוא לא ניתן לכיבוי.
0: תודה על הבת גרעין שלי, אהובה, ושאר כוח גם לך.
1: אז שנה טובה, חג שמח, וחגים שמחים, וניפגש. ביי חמודה שלי.
0: ביי. בטוח.

וכאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, ושידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן שבקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM וגם בדיגיטל. חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, עומר גבע, ניצן אבירן ודוקטור אנג'ליקה עדנה קלו לבנה. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל עליון שעומד לצידי בכל שאלה ובעיה. תודה לזוהר לידר, חגית חצב ולכל עובדי התחנה. חברים, שמרו על עצמכם, תושיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים. אני מאחלת לכם, מאזינות ומאזינים שלי, שנה טובה, שנה של יצירה, שנה של שלווה, שנה של בנייה ושקט כאן על גבול הצפון, שנה של התחדשות, שנה של שלום בינינו ושלום עם שכנינו, שנה עם ממשלה חדשה שתטיב עמנו, שתראה אותנו, כל אזרחי המדינה, ולא את האינטרסים הצרים של עצמה. ובנימה אישית, אני שולחת מכאן למיה שולמן, נכדתי הבחורה, שנפצעה לפני כמה ימים, ועוברת היום להמשך טיפול שיקומי למחלקת השיקום בפוריה, ברכת ההחלמה. מיוש, החלמה מהירה ושלמה. מיה, את הגיבורה, את גיבורה אמיתית, אוהבת אותך ומאמינה שתחלימי. מהר ועוד תחזרי לרקוד. ובוחרת לשמיע כאן, לפי בקשתך, את השיר איילה, שכתבה יונה ולך, בביצוע הנפלא של סתיו גולדברג. תודה שהייתם איתי, מאזינות ומאזינים. נשתמע בשבוע הבא.

0: יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים באמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעות 4 אחר הצהריים ו8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

my soul. I love you, baby.

This one.

secret.

0: Take three.
1: Came home last night.

לבריאות, תודה רבה, ערב טוב, יום רביעי. רדיו ברזו, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון. אנחנו ממשיכים, עוד מעט מסיימים, פרויקט 20, אלבומים עבריים. עשינו כבר כמה תוכניות ועניינים, היום אנחנו עם מקומות 10 עד 6. וואי וואי, מה מחכה, נתחיל, האמת, אני אעשה את זה מהרגוע, והיום אני ככה עולה. נראה לי פעמים קודמות ירדתי, היום עולים. קיצר, ההתחלה שלנו בטופ 10, שוב אני מזכיר, זה לא המקום עשירי, אבל זה מקום תשעי. נסדר את זה גם כדי שיהיה לכם כיף וכאלה. קיצר, זה אני מקומות 10 עד 6, בלי דירוג אמיתי. אני קבעתי גם איזה אלבומים הכי טובים, אז אתם יכולים לחפש מה נקרא. קיצר, אנחנו נתחיל עם קבר את סיפורי פוגי. אלבום הבכורה של הלהקה יצא ב-73, תקופת מלחמת יום כיפור. באמת בתקופה הזאת הם היו באווירה עוד קצת של הגשש החבר טיפ עליהם, פשנל שם, והיה באמת כזה כמה קטעים, חצי מוזיקליים, חצי משחקיים כאלה. האלבום באמת מלא לעיתים כמו יויה, שיר המקולת, ילד מזדקן, שזה אחד מהשירים הרצינים אולי היחידים שלהם אי פעם, המגפיים של ברוך ועוד ועוד. יש גם את הקטעי משחק האלו כמו מתמטיקה, מתמטיקה וכו'. באמת אלבום פורץ דרך בעיניי משתי סיבות עיקריות. הראשונה זה מהבחינה מוזיקלית, אחלה רוק שבעולם, יופי של הרמונית, יופי של הפקה מוזיקלית, הכל מסתדר. באמת הביאו ככה את הסגנון של הביטלס רק בעברית ואיזושהי נגיעה ישראלית כזו נגיד. והסיבה השנייה זה שזה איזושהי עלייה ברמה של הנונסנס, ואולי הם היו מהחלוצים של הנונסנס, מה שהיום את רועי כפרי, עידו קציר, עשו את מרקולתה, מה שנקרא, באמת, הכברת התחילו את זה, יחסית, באמת הגשש קצת נגעו בהומור הזה, וכברת הביאו את זה בגדול, גם באלבום הזה, גם אלבומים הבאים שבאו אחרי זה, באמת, יש הרבה הומור ואת הכלילות הזו באלבום, זה הקו העלילה הראשי שלו ושל כברת. הומור שכן לפעמים יש בו מחשבה, ועד היום זה לפעמים גורם לי לגחך, לקראת פתגמים כאלה ולייצר את פה קבור הכלב, אותו יויה, או שירות עצמי שמספר על אדם בסוף חייו, שמסכם את התחנות חיים שלו באמת עם איזשהו גיחוך, נקרא לזה ככה. אני באמת מאוד מאוד אוהב את האלבום הזה, אם זה ההומור, או אפילו קצת רוק שגורם כזה להדבנג, אני ראש קדימה אחורה, את ההפקה, הנגינה, הכל, ממש יפה. קיצר, בוא נשמע קצת כברת, נתחיל איתם.

מדהים, וואלה, נראה לי זה מסוג המוזיקה והשירים והאלבום הזה וכברת, יעני, דברים שיהיו פה לתמיד. אז נעבור לאלבום הבא, אנחנו נהיה עם טיפקס, החיים שלך בלאפה, את האלבום השלישי של טיפקס, צצה ב-95, וזה תכלס האלבום שנתן להם את הקביצה הגדולה הזו לתוך המיינסטרים, ובכלל ככה קבע קצת את הזהות המוזיקלית שלהם, מוזיקה ישראלית עממית, לא מזרחי, לא אשכנזי, לא רוק, לא יווני, לא טורקי, ישראלי, עממי. באלבום הזה מת קובי עוז גם מכניס את המחאה שלו נגד הממסד, בעיקר בנוגע ליחס של הממסד אל מול הפריפריה, במיוחד הדרומית, שבאמת מי שיודע ומאמין שאתם יודעים, הלהקה גדלה והוקמה בפריפריה הדרומית, בסדרות. נגיד בשיר מעלה אבק הוא מדבר על האופן שבו הוקמו עיירות הפיתוח בישראל והיחס של הממסד אליהם, על איך הקימו אותם רק משיקולים דמוגרפיים כאלה ואחרים, כי יש כמה נקודות ריקות במפה, ולא חשבו ולא היה אכפת מהתושבים, איך הם מחליטים בכל רדום, וממשיכים עם זה הלאה, והם כמובן לא מגיעים למקום הזה, אלא שולחים איזה עובד זוטר שלהם, שיבדוק מה הולך שם. הוא גם בשיר הזה מתאר את הניקור והריחוק של העיירות האלו, משאר המדינה, איך בנו את העיירה הזו, כאילו זרקו קופסאות גפרורים, ויש איזשהו ועל הכביש השחור והצער שהוא מסמל גם כביכול את הדרך יציאה מהמקום, אבל הוא גם כל כך רחוק, זה גם איזשהו סמל לריחוק הזה שאי אפשר לצאת לשום מקום. אבל באמת מתוך כל ההזנחה הממסדית הזאת הוא גם מציג את האחווה של התושבים הנידחים שהממסד שכח אותם, שהם עוד זוכרים את החלום שלהם. היצירה הזו של המוזיקה הישראלית זה באמת קובי עוז וטיפקס יצרו את הקור היתוך המוזיקלי, קצת מה שבן גוריון רצה מבחינת עם, הם עשו את זה מוזיקלית, קצת אורה, קצת מקצב מזרחי, גיטרות כאלה ואחרות, באמת סלט אחד גדול של מאיפה ומה שישראל תחל זה.

חלקים חשבושים בממשלה, יש חלקים ריקים על המפה, ושם למטה חסרה עוד נקודה. החשובים הורידו אז פקודה, נבנה כאן עיר וגם נביא קצת אנשים שימלאו בחייהם את הבתים החדשים. זה טוב הרבה ניקוד על המפה, ובעיתון הרי הבטיחו חשיפה. כך ציוו שרים בכירים בכל רדום, ורצו לטפל במצבי חירום. אז כאן זוטר עשה את המרחק כדי לברך

יפה. עכשיו יאללה נתחיל קצת ככה להכביד, קצת רוק אנד רול, ונעבור לאלבום הבא, חברים של נטשה, האלבום הראשון, כשם הלהקה, את אלבום הבכורה של הלהקה המטורפת הזאת. האלבום פאקינג יצא ב-89, שזה אי אפשר להאמין שעוד רגע זה 40 שנה וזה עדיין מרגיש משהו כל כך עוד, עדיין חי, עדיין לא משהו מכל כך הרבה זמן. באמת, אחד מהאלבומים הכי טובים שיש במוזיקה העברית, זה גם למה הוא. אנחנו פה מדברים עליו, ואת אלבום אפל, מיוסר והגמומי, שבעצם הוא זעקה של החיים שחברי הלהקה חיו באותה עת, ואולי עד אז הם הגיעו כולם מהפריפריה הצפונית, כל אחד והסיפור חיים שלו, אם זה מיכה שיטרית עם הילדות ביוקנעם, בצל המפעל הזה שכולם עבדו בו, ומה שהוא ראה בו איזשהו לופ שהכניסו את הפריפריה ואת העובדי מפעל והאנשים האלו לאיזשהו לופ שהוא סוג של דיכוי, וזה העלייה של ארקדי דורכין בגיל 15 מרוסיה, וכשהיה שפה שהוא לא בהתחלה כשהוא עלה שגרמו לו לשתוק ולהסתגר, וזה לא יאומן שזה הבן אדם, אחד המשוררים הכי מדהימים שהיו פה אי פעם. ואם זה קוזו הבסיסט שגם חי עם אבא שהיה כל היום בהפלגות, וראיתי עכשיו איזה תוכנית עליהם על האלבום הזה, ואבא שלו מספר שלפעמים רוב שההפלגות ארוכות יכול להיוולד לך ילד ואתה לא יודע על זה עד שאתה חוזר מההפלגה. ויש גם את מיקי הררי הגיטריסט עם סיפור משלו על באמת שני הורים שנפטרו ממחלת הסרטן ואיזשהו אח שנעלם, שנעדר. הם באמת כולם יגרו בסופו של דבר לתל אביב כדי לנסות להצליח כלהקה, ובזמן שהם כתבו את האלבום הם חיו באיזשהו חצי בית מחסה של בחור בשם יעקב רפאל בתל אביב. זה היה, הוא הזכיר להם חדרים בזול, בעצם שם האלבום נכתב ונוצר. הבחור הזה יעקב היה משמעותי מאוד בשבילם, הוא נתן להם גב כשגם לא היה אף אחד שייתן להם גב ושלא היה להם שקל על התחת. וכמחווה, עטיפת האלבום עם את יעקב והמשפחה שלו, והאמת הקשה והמרה, האמת הקשה והמרה שמציגה את ישראל שונה ממה שאנחנו מכירים באלבום הזה, יחד עם ההפקה המוזיקלית שהרבה מאוד מנה מושפע מפינק פלויד כמובן, הן על האורגן הזה שאני מת עליו שגם מופיע הרבה בשינויים בהרגלי הצריכה. את כל אלו יוצרים באופן מוזיקלי את העולם שחיו חברי הלהקה אז. בעצם אם יש את השירים שמספרים, אז גם דרך המוזיקה אפשר להרגיש את הכאב החזק הזה שבא לך פאק לתוך הפנים ולתוך האוזניים. באמת המציאות הזאת מתבטאת, אפשר לראות את זה בשיר יש זמן שפותח את האלבום באשכרה המילים, זה המילים הראשונות, חושב אולי אני מת, זמן טוב להתאבד עכשיו. באמת, השיר הזה מדבר על הלופ של הערה הפריפריאלית ועל השעמום ועל כל הזמן שיש בתוך השעמום הזה. יש גם את השיר רוצה לחזור שמציג את הכמיהה של ארקדי דוכין לחזור לילדות ולתמימות לפני שהוא עלה מרוסיה לישראל. יש גם את השיר אולי הכי מפורסם שגם מישל לוי ביצע, מלנכולי, שמציג את את שיטותיו של ארקדי דוכין בחובות תל אביב ומה שהוא ראה שם וחווה שם. באמת אלבום מופת כמו תכלס כל האלבומים של הלהקה הזאת. אלבום שכיף זה מילה אולי לא הכי נוכל לתאר את השמיעה של האלבום הזה, אבל הוא בהחלט מנוגן לא מעט אצלי בספוטיפיי וכו'.

איזה להיט, גם כמה להיט עצוב קצת, קיצור. חברים של נטש, אתם יודעים מה, אתם יודעים מה אתם מקבלים כשאומרים לכם את השם של הלהקה הזאת. עכשיו ככה נעלה עוד קצת, נכביד עוד קצת מוזיקלית לפחות, ונעבור לפאקינג פורטיס עם האלבום הראשון שלו פלונטר, ואת אלבום בכורה שיצא ב-78. לפי דעתי זה, אני גם די בטוח בזה, זה אלבום הפאנק העברי הראשון, גם עם פורטיס לא בנת פאנקיסט בעצמו. זאת אומרת, אלבום שבהתחלה היה בכלל כישלון מסחרי מסחרר, באמת חבר'ה טמבלים היו אז, לא ידעו לזהות, אבל בסדר, בסוף סיור זה מה שחשוב. אז באמת, מי שלא יודע, פורטיס התחיל כאיזשהו פועל במה, אני חושב תאורן או משהו כזה של להקת המוז, במהלך הסיבוב הופעות של הלהקה היה הפסקה במופע, והם היו נותנים לפורטיס לעלות ולבצע את השיר אינקובטו, שיר ביזרי לחלוטין של בן אדם, ביזרי לחלוטין, מה שבאמת גרם קצת לשוק מצד הקהל שהיה מגיע להופעות של תמוז, והם היו גם מקבלים קצת מנה מפורטיס. באמת בהמשך פורטיס התחבר למפיק חיים רומנו, הוא הפיק לו גם את האלבום הזה, את פלונטר, ובעצם יחד עם פורטיס הם תרגמו את האנרגיה המטורפת שלו לאיזשהו משהו, איזשהו מבנה מוזיקלי, נקרא לזה מבנה. באמת, כשהאלבום יצא ויחד איתו הופעות החלו, היה גם את כל הבלגן הזה של הפאנק, שהמוזיקה הזו קצת ככה מביאה את אין מה לעשות. באמת, התקשורת לא יודעה אז איך לאכול את זה, ויצא נגד מה שהולך שם, כי כמובן המשפט הקבוע הזה משחית את הנוער וכו' וכו'. אחד מהשירים המרכזיים באלבום הזה שהוא קצת יותר רוקיסטי ככה מפאנק, וזה למה הוא גם אני חושב שהצליח, זה באמת רד מעל מסך הטלוויזיה שלי, שיר נגד המדיה, נגד הממסד, על איך אנשים חוזרים מיום העבודה דוח לתוך המסך, על האורות של הטלוויזיה המוציאה ומהירה את ה... את העיר בכחול, כי ככה כולם בטלוויזיה. באמת, בסופו של דבר, האלבום הזה וגם פורטיס קיבלו את הכבוד שמגיע להם ואת המעמד שלהם. באמת, פורטיס הוא מאלה, מהידוענים האלה, מהסלבס האלה, שבאמת, הם הצליחו לשמור על האופי והאמת שלהם, גם אם נכנסו למיינסטרים. באמת, נתן לנערים וגם לאנשים בוגרים את הכוח להיות מי שהם, גם אם זה באמת שונה לגמרי מהנורמה או מהחברה או ממה שמצפים ממך.

דבש. אחלה פורטיף. טוב, באמת עכשיו אנחנו מגיעים כאילו לאלבום האחרון ברשימה של הטופ, של הטופ 10. אחרי זה יש טיפה אלבום קטן שאני רוצה לדבר עליו משהו חדש. קיצר, יאללה, עכשיו פאנק לפנים, סוף סוף קצת זה. פאקינג הפוסי של לוסי, מסיתים למרד. האלבום השני של הלהקת פאנק, כנראה הכי, הכי גדולה בארץ, שהיא גם באמת שמרה על הפאנקיסטיות שלה. זה, אם שמרה עד עכשיו, זה כבר לכל החיים, כבר זקנים ופאנקיסטים אחו שרמו אותם. באמת, האלבום יצא ב-2016, אחרי כמה שנים שהלהקה לא ממש עבדה כלהקה. עמית עדן, הסולן, הסתבך קצת עם רשויות החוק בישראל, בגלל כל מיני רייבים מחתרתיים שהוא עשה. ולפי הסיפורים שלו, הוא השאיר קצת כסף לעורך דין ואיזשהו מספר טלפון, כדי שהעורך דין יודיע לו מתי הוא יכול לחזור לארץ, והוא פשוט יצא למסע ברחבי אירופה עם סאונד סיסטם בתוך מסעית, ובעצם בית הוא גם מסעית, הוא והמובמנט, השבט שלו, הם היו מטיילים בין כל אירופה ומקימים מסיבות טקנו מחתרתיות, וגם עוזרים שם לכל מיני אוכלוסיות מוחלשות ברחבי אירופה. הוא מתאר את זה באמת כאיזושהי תנועת התנגדות מחתרתית, ובגלל הפעילות שלהם הוא ושאר חברי התנועה היו ככה צריכים לרדת מתחת לרדאר, והם לא השתמשו כל כך בטלפונים וכו'. לפי הסיפורים, אני היום לא הצלחתי למצוא לזה אימות, אבל תסמכו על הזיכרון שלי ועליי. באמת, לפי הסיפורים, כשחברי הלהקה ככה בארץ רצו להתגבש בחזרה לטובת אלבום חדש, הם לא ידעו ולא יכלו ליצור קשר עם עמית הסולן, ובאמת בזמן שהוא באירופה והם ככה מנסים, הוא עשה איזשהו טריפ, הוא באמת קיבל איזה מסר ככה כחלק מהטריפ על זה שהלהקה מתאחדת, והוא באמת דאג ליצור איתם קשר, והוא חזר לארץ להקלטות של האלבום ולהופעות וכו. באמת הפוסי של לוסי זה להקה, להקת מחאה אמיתית, אחוז שרמות המחאה, באמת ככה להקת מחאה צריכה להיראות, להישמע. אני, יש גם סגנונות אחרים שאפשר לעשות במחאה, זה, כן. ואת מסרים חדים של האידיאולוגיה שלהם, בלי להתנצל, שומעים את זה בכל שיר ושיר שלהם באלבום הזה, וגם באלבום שלפני, וגם בכמה סינגלים שהם הציעו, אם זה בשיר הכדורגל של אוהדים, שמדבר למי באמת הספורט שייך, אם זה השיר גטו שמדבר על הכפייה המחשבתית הזו שיש לנו פה בארץ, אם זה השיר שלום של עניים שמדבר בעצם על העולם האוטופי שלהם ומה אפשר לעשות, אם זה המסית למרד שזה השיר נושא של האלבום, יש את גם רק לא אצלנו בשכונה שמדבר על הצביעות של האלה שכביכול מקבלים את השחורים, זה באמת לא שיר שלם אם אני זוכר נכון, זה של בימאי דן אלמגור, וזה היה על איזושהי הצגה שהוא ביים בשנות ה-70. יש את השיר גנגסטה, על הטייקונים שגומרים אותנו של הכסף שלהם, ועוד ועוד ועוד. עשיתי כבר רשימה ארוכה, החלטתי להמשיך על כל שיר ושיר. באמת לכל שיר יש את המסר שלו, מסר בועט שיוצא נגד המערכת ונגד התרבות ששוררת פה וכל מה שרע. האלבום ממש בקרוב, עוד חודש יחגוג עשור. אני אישית, ככה, הסיפור שלי עם הלהקה, גיליתי אותה בזכות האלבום הזה, לא הכרת אותה לפני, ובזכות להקת האוהדים של הפועל, להקת המין, באמת אי שם לפני עשור היו קצת תרחים מהיום בכל העולם. באמת נטע גופן, שהוא הבסיסט של להקת המין, הוא גם הבסיסט של הפוסי של לוסי, באמת אפילו יצא ששתי הלהקות התארחו אחת אצל השני הרופות כאלה ואחרות, וביצעו ביחד את הכדורגל של האוהדים, של האוהדים. באמת, מאז אותה תקופה אני לא מפסיק לשמוע את הלהקה ואת האלבום הזה, והוא כנראה אלבום המחאה והפאנק הכי טוב שיש בעברית, הוא גם אחד מהאלבומים העבריים הכי טובים. באמת, בזמנים הבעייתים שאנחנו חיים בהם היום, מעט מאוד אומנים באמת שרים מחאה, באמת מספיק אמיצים כדי להתבטא. אולי הם יביעו את המחאה הזאת קצת באיזה משפט או שניים באוברס במקרה הטוב, ואת הראפ נגיד שהתחיל כמוזיקת מחאה, כבר מזמן נשמע יותר כמו דודו טסה, שייך לדודו טסה, אבל הוא לא ראפ, ואשר ראפ, ואת הפאנק במזל עדיין נחשב מוזיקת שוליים, והוא יכול לשיר מחאה, אבל יש איזשהו רצון לפאנק,
כאילו ככה הוא גם מגן לעצמו, להישאר יותר מדי אנדרגאונד גם קצת מבחינתי, ובסוף זה לא עושה יותר מדי מחאה ולא שום אקטיביזם ושום דבר, אם אתה שר לעצמך על הדברים האלה. והפוזי של לוסי לקחו את זה למקום מאוד אקטיביסטי, וזה שהם השתמשו באיזושהי פופולריות גם שהם צברו במהלך השנים, והם שמו את כל האמת בשירים, בלי להיות נחמדים, בלי כלום, גם בהופעות באינדי נגב, למרות שזה גם מה שנדבר עליו עוד רגע, לאחרונה בתי יצא אלבום מחאה אמיתין, אני אקרא.

התארגנו לסירוב קולקטיבי. אני מסית למרד.

0: יאס. קיצר, סיימנו את האלבום עם זה, אני רגע אדבר על אלבום שיצא לו מזמן, והיה לי חשוב להגיד לכם, רוצו לשמוע אותו, באמת האלבום נקרא סופר ספרטה של רגב ברוך, שהוא לא חלק מהפרויקט, אבל ככה, באמת אלבום של מתופף שנקרא רגב ברוך, האלבום נקרא סופר ספרטה, באמת אלבום מחאה שלא היה פה הרבה שנים, באמת לפי דעתי אולי, באמת מאז מסיתים למרד, שהרגע דיברתי עליו, שם האלבום כמובן מגיע מה, לא יודע אם ביבי טבע את המושג הזה, אבל שהיה לו זה נאום, שהוא דיבר שאנחנו נהיה סופר ספרטה, נעצר הכל עצמנו, נהיה מנותקים מהעולם, משהו כזה. זה לא איזה אלבום מופת לגמרי, וכאילו משהו מדהים מוזיקלית, כמו ששמענו עכשיו, אבל זה אלבום לא מתנצל, והוא שר על המצף, ועוטף הרבה נקודות, ו... מביא, הוא עונה על הרבה עניינים ועל הרבה כאילו שאלות שאפשר לנהל בדו שיח, הוא בא ושם את זה באיזשהו אלבום בקטעים מוזיקליים, וגם כנראה שאתם תשמעו לאלבום הזה או פה בתוכנית מי ששומע, וכנראה גם ברדיו קצה, אבל לא מעבר, לא יותר מזה. האלבום יוצא נגד המדיניות של הממשלה והפעולות שלה בשנים האחרונות, ועל ההידרדרות שלנו גם כחברה לפשיזם, להתלתוניה טוב יותר ויותר. אז באמת, לכו תשמעו את האלבום, בתקווה שלא יסרו על השמיעה שלו, בלי צחוק. באמת נשמע שיר אחד, שנקרא נאצים, כמובן, ונסיים עם זה, ובתקווה לעתיד טוב יותר, גם מה נגיד. אז תודה שהייתם איתי, היה אחלה פאנק אחלה זה, נתראה פעם באה עם הפאקינג טופ 5, החמשת חומשי תורה של אלבומים עבריים. אני רדי ברזיו, לילה טוב.
1: נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים

0: הפלסטינים העזתים לא מתקוממים נגד ארגון הטרור חמאס. הם יכלו להיות אמיצים, להיכנס עוד הלילה לכל המנהרות ולהתקומם נגד חמאס, להילחם בהם גם במחירים כבדים לאלפים מהם, להחזיר לנו את כל החטופים, להעיף את ארגון הטרור חמאס ולהתחיל לשקם את חייהם. הם לא עושים את זה, ולכן יש להתייחס אל רובם ככן מעורבים.
1: איתן רייכל, שומע?

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.

reflect a collection of just about every variety of

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.